0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: 067 26 488 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë

bagno in apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Musa, në Shkodrën rrinë kryesuesja e kampionatit, përballë Vllaznisë që është aktualisht e fundit. Pozita të kundërta, por një ndeshje dinjitoze pritet.
5: Ah, besoj se nuk është momenti i duhur për të thënë se kush është e parë, kush është e fundit, ose janë vetëm 4 javë kampionat. Edhe nuk besoj se është renditja është tregon vlerat aktuale të çdo ekipi.
6: Është gati skuadra duke patur parasysh ndoshta analizën që janë bërë për ndeshjet para arsë dhe faktin që kërkohet tashmë të riktheheni tek fitoria?
5: Patjetër që skuadra është gati, se kemi lojtarë me eksperiencë, e kemi nisur pak keq, është pak e vështirë fillimi i kampionatit sepse kemi lënë disa pikë, por mendoj që ne kemi forcë të ringrihemi dhe të rikthehemi parasysh të fitorit.
7: Mos e një lojtar me eksperiencë, çfarë të ndodhë në këto kandidatësh të parë?
5: Do thoja që nga eksperienca ime, siç edhe ju e thatë, ndër vitet në shumë ndeshje, në shumë ekipe kanë shqiptar. Mbas është pak pjesa e grupit që kanë shumë afrime, shumë largime, çdo gjë kërkon kohën e vet, por futbolli nuk të fal sepse kërkohen rezultate sa më të shpejta. Por që besoj të ringrihemi shumë shpejt.
4: Mund të duhet ishte më tepër pikë Vllaznia në këto 4 javë, nisur edhe nga lëra që ka zhvilluar përposh Lashit, se ishte ndeshja ndoshta më e
5: dobët. Është drejt. Si që edhe unë mendoj që mbase ndeshja më dobët që kemi zhvilluar në ka qenë Laç, që dhe i dikun thoi se e kemi merituar dhe humbjen. Në ndeshje e tjera pësaj mund kishim edhe 9 pik plota, ose 7 pik, pësaj që mund të kishim, por që tashme së duhet a këtem kohën pasë dhe duhet që kemi për para.
8: Pse ka një loj mungesë e sigurie, ndosha dhe vetë besimi, momentet ndryshme dhe loja e Vllaznisë? Pra dhe kur është mirë pësën?
5: Kjo vjen pak edhe si pjesë e rezultateve që kemi marrë, sepse të bëhet pak ato ndeshjet duket si deja vu, që përsërisin njëra tjetrën. Pak edhe pjesa që ekipi është i bërë pothuajse nga fillimi, duke filluar nga porta e parti mbrojtjes apo mes fusha, janë shumë pak lojtarë që nga vjet që janë pjesë e formacionit të Vllaznia. Çdo gjë kërkon kohën e vet, siç thash edhe pak më lart, por shpresoj që duke filluar që nga ndeshje të kthehemi te fitoret.
7: Tre javë të pushimit. Të
5: mendoj që kanë arë në moment ndurë, në pasë edhe të rejatë e pushimit, pasi do ne ajme shumë kohë të konsolidohemi si ekip, që të punojmë të ato manovrat tona dhe të pikët tona të dopta që ti përmirsojmë dhe të arrim të jemi më kompakt, sepse në ka munguar pak pjesa e kompaktësisë në të ndrejtën në këto 4 javë kampionati.
4: Në aspektin personal, mos apo ambientohet me kampin ku që grup?
5: Po, unë jam djerë shumë mirë pritur Shkodër, edhe djemët me disa kam luajtur në ekipet e ndryshme, me disa kam luajtur kundërshtar gjatë gjithë këtyre viteve, kështu që nuk besoj se kam pasur të vështirë për të ambientuar apo të përshtatur në Shkodër.
8: Për te atyre golave të mohuar gjithasaj asaj që ndodhi në Elbasan sepse janë diskutuar. Çfarë ndodhi në aspektin personal të Mustës përballë tifozëve të qytetit tuaj?
5: Tani, kjo është diçka që i përket së shkuarës, unë jam nga Elbasani, jam lindur dhe rritur dhe kam dalë të Akademia Elbasanit. Shumë gjëra janë thënë që s'janë vërtet, apo Musa nuk ka folur edhe për respektet të tifozërisë apo qytetit tim, nuk kam thënë diçka kur, pasi e vërteta është komplet ndryshe, se është thënë në media që u largua Musa nga Elbasani, u largua, po Musa është larguar nga Elbasani, ose më saktë kanë larguar mbas një oferte që Sharaka Rinovimi që i kanë bërë, kështu që ndonjëherë duhet mendojmë pak më shumë edhe për te fanellës apo qytetit, se ne jemi personizë, kjo është me këtë punë mbajmë familjen tonë.
8: Çfarë kishin tifozët me ju?
5: Po.
8: Me djalin e qytetit.
5: Në DNA-n tim aty nuk ka pasur tifoz. Në DNA-n tim aty kanë qenë vetëm pjesa e administratës edhe drejtuesve, kështu që nuk besoj se ka pasur tifoz, edhe ato sharrit ofendime nuk kanë ardhur nga tifozët e Elbasanit.
8: Pra me qytetin jeni në rregull, profesor.
5: Pa tjetër që jam rregull me qytetin, sepse unë kam qenë për 2 vite pjesë e Elbasanit, edhe më parë pjesë e skuadrës Elbasanit vjetër. Kemi pas 2 vite historike, vitin e parë Superligë çuam deri në javë fundit për të arritur në Europë, vitin e dytë kallëm në Europën, luftuam për kampion deri në javë fundit kundër Vllaznisit, që ju e dini gjithë, edhe jam reaguar me kokën lart dhe kam dhënë një kontribut që besoj flasin fakte dhe statistika.
4: Mosta, ndonë që në Shkodër me interesusja kampionatit, se me ndonë që është momenti i kthesjes së Vllaznisë për të marrë edhe 3 pikshin e parë në kampionat?
5: Ndo një herë, në futbol është kështu që do të vi një ekipi fort, që edhe ti të zjohesh edhe të reagosh, edhe Vllaznia ka forcën që kundër çdo ekipi të tregoj më të mirë ose të marrë maksimumin, pasi janë djem të gjithë me eksperiencë, kemi shumë pak djem të ri, lojtarët kanë treguar që kanë fituar titull, kanë treguar më të mirë në tyre që ç'a mund bëjnë në Super League. Kështu që të udhën e respektojmë, është një ekip mjaft i mirë investuar, me një trajner mjaft mirë, por që ne do shkojmë përfitoj.
8: E shef Vllaznin si pretendente pavarësisht kësaj nisje jo të mirë të javëve të para?
5: Patjetër që po. Patjetër që e shikoj Vllaznin si pretendente, pasi sidomos edhe me formulën e kampionatit që gjithsesi i pretendon që të jetë pretendent, por duke parë cilësitë edhe lojtarët edhe eksperiencën edhe ambientin edhe tifozët sa e duan ekipin, është më kaq që Vllaznia mos jetë pretendente, kështu që patjetër jemi pretendent.
4: Ndonse rezultatet nuk kanë qenë të duhura, tifozëria përsëri po ju mbështet. Kjo u pa në laç, që ishte një numër i konsiderueshëm.
5: Po, është e vërtet, tifozëria na ka mbështetur nga java e parë, pakun që unë jam këtu, kam parë që janë të shumtë edhe e ndjekin edhe e duan shumë ekipin edhe në transferta, kështu që kemi edhe një borx më shumë ndaj tyre që t'i jash problem fushën e lojës me rezultate. Pasi kur ka momente të vështira duket edhe tifozëria e mirë edhe ekipi i mirë edhe që qëndrojmë bashkë me njëri tjetrin, kështu që i falenderojmë që janë pas ne që na qëndrojmë pranë edhe ne duhet t'i jash problem rezultatin fushë.
1: I shkretët e lartë u QK-s Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi u shpallën fajtor nga gjykata speciale në Hagë. Sipas gjykatësit Charles Smith, i shkretët e QK-s janë fajtor për arrestime, ndalime dhe vrasje gjatë luftës në Kosovë. Ish presidenti Hashim Thaçi dhe Jakub Krasniqi u dënuan me nga 25 vite burg, Kadri Veseli me 18 vite burg dhe Recep Selimi me 13 vite burg.
9: The panel now sentences you to a single sentence of 25 years of imprisonment.
1: Qindra qytetarë në Prishtinë nga afër e kanë ndjekur shqiptimin e aktgjykimit. Le të dëgjojmë mendimet e tyre për këtë verdikt.
10: Jo në emër të popullit, çe popullit. Fatkeqësia më e madhe që mund të ndodhë popullit pasut. Këto dënime për mua janë sikur rikthimi i servisë drejt për drejt në pushtim të Kosovës.
11: Vendimi është totalisht i padrejt, kjo nuk mund të quhet asesim në emër të popullit Kosovës. I gjithë populli Kosovës është tepër krenor me luftën e drejtë ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Jemi pa fjallë me këtë vendim.
1: Procesi gjyqësor ndaj shkreleve të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi në dhomat e specializuara të Kosovës në Hak zgjati rreth 3 vite 5 muaj. Të akuzuarit kanë të drejtën e ankimimit ndaj këtij vendimi.
12: Apo ka përfunduar mbledhja e Këshillit të Ministrave, ku ndër të tjera sot morëm një vendim të cilin në fakt e kemi diskutuar prej disa kohësh për riaktivizimin e bordit të transparencës për çmimet e karburanteve. Në fakt, edhe në konferencë për shtyp të javës kaluar, në diskutuam dhe u pyetëm mbi ngritjen e bordit. Qëndrimi deri pak më parë ishte që bordi nuk ishim të pavendosur për ngritjen e tij, megjithatë duke qenë se çmimi prej më shumë se 2 javësh qëndron në nivelin 222 lekë për litër dhe duke qenë se ne kemi marrë një vendim paraprakisht nëpërmjet një akti normativ ku sa herë që çmimi të kalojë 220 lekë ne do të aktivizojmë një mekanizëm për reduktimin e akcizës me qëllim që çmimi i karburanteve të reduktohet, atëherë mekanizmi vetëm nëpërmjet të cilit ne mund të aktivizonim këtë mekanizëm pra për reduktimin e akcizës ishte krijimi ringritja e bordit të transparencës. Ndaj sot morëm vendimin për ringritjen e këtij bordi dhe do të fillojmë të monitorojmë çmimet e karburanteve në mënyrë të vazhdueshme sipas nëzbatim të legjislacionit përkatës për marzhet e çmimeve të cilat ju tashmë jeni në dijenje. Pyetje?
13: Përshëndetje, Bekim Bici, Ora News. Në fakt, pikërisht për bordin e transparencës, duke qenë se javën e kaluar isha pikërisht unë që sërish përballë jush pyeta dhe ju that që në bashkëbisedim me Fondin Monetar Ndërkombëtar jeni si qeveri vendosur që të mos kishte sërish bord transparencë në një afat të gjatë. Meqense tashmë si duket sërish keni vendosur ta ngrini bordin e transparencës. Sa do të jetë afati?
12: Afati është deri në përfundimin e vlerësimit ton mbi nevojën për të pasur bordin e transparencës. Pra ligji na lejon që nëpërmjet shpalljes së gjendjes të posaçme në tregun e hidrokarbureve ne mund ta ngrëm bordin, ne do ta bëjmë në monitorim dhe në analizë tregun dhe nuk ka një afat për mbylljen e tij. Sigurisht unë qëndroj asaj që thash javën e kaluar, bisedat që kemi bërë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, ku kur situata duket se është e qëndrueshme dhe kemi një ristabilizim të çmimit në një nivel të caktuar, atëherë nuk ka nevojë për mekanizma monitorues shtesë. Megjithatë, siç e thash, qëllimi i vendimit të Këshillit të Ministrave sot për ngritjen e bordit është më së shumti për aktivizimin e mekanizmit të reduktimit të çmimit nëpërmjet përdorimit të reduktimit të aksizës. Faleminderit.
14: Ngjarja e ditës.
15: Hona 107.6 MHz.
16: Radio juaj.
17: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
18: Biznesit tuaj.
17: Kontakto në Radio Erona.
18: Radio Erona.
17: Numër telefoni 067-66-483-88.
19: Autoservice të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781
0: 5584. Autoservis Auto Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Radio Jehona.

بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد

عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا

وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

0: محمود علي عوض الله.
1: لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

واليوم الموعود وشاهد ومشهود.

كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

0: Ligjërat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فلندرimet jam për Allahun xhalla shanuhu Zotin ton falenderojm për ti ndihmë dhe falje kërkojm ato njerëj që drejton Zoti askush nuk mund ta humbas a njerëj që humbet veten e tij askush përveç Zotit nuk mund ta drejtoj dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahu xhalla shanuhu një dhe i pashoq dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin me të është robi Allahu xhalla shanuhu dhe i dërguari i tij i fundit për mbar gjithësinë të nderuar besimtarë dhe besimtare vëllezër dhe motra Zoti ynë thot në Kur'anin famëlart o ti pejgamber o ti i dërguar ne të quam ty dëshmitar përgëzues dhe paralajmërues ne të quam ty ftues për në rrugën e Zotit me lejen e tij dhe pishtar ndriçues të nderuar besimtarë dhe besimtare vëllezër dhe motra atëherë kur errësira kishte kapluar gjithçka atëherë kur njeriu robërohej për vllajt e tij njeriu atëherë kur vajzat vriteshin të gjalla thjesht sepse ishin femra atëherë kur pija vjedhja padrejësia imoraliteti kishin hyrë thellë në palcën e jetës njerëzore atëherë kur idhujt kishin verbuar logjikën e njerëzve, edhe pse vet idhujt ishin prej guri, druri apo prej hurmash, atëherë kur gjindët talleshin me naivitetin e njerëzve, nga që njerëzit i kishin frikë dhe i ndiqnin gjindët, pikrisht në ato momente lindi drita, mëshira, udhëzimi. Lindi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai lindi për duke u gdhir ditë hën me datë 12 Rabiul Awwal në vitin 571, vit në të cilin Zoti Gjithësis shpëtoi qavën e tij të madhnoshme nga ushtria e Ebrahas, që përbohej nga shumë e shumë elefant, prandaj ndryshe arabët e quajtën viti i elefantit. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam vinte nga një fis i lartë, nga një familje me tradita dhe mjaft fisnike. Për gjysh, a i kishte plakun e urtë të menqur Abdul Muttalibin, fjallën e të cilit e dëgjonin dhe respektonin të gjithë arabët. Për baba, kishte një njeri të urtë, mjaft fisnik, Abdullahin, fëmin më të mirë të Abdul Muttalibit. Për nën, kishte një grua fisnike, Aminën, por që të saktimi Zotit, që i atis kishte për ta parë kur djalin e tij të vetëm Muhammedin sallallahu alaihi wasallam se vdiq në një udhtim duke kthyer prej Sirie, kështu që Muhammedi lindi jetim, por në kujdestari e merr fisniku Abdul Muttalibi, të cilit kur shikonte djalin e djalit të tij gjithmonë i mbushëshin syt me lot se i atis pati mos i ta shikoi, edhe i la emrin Muhammed, një emër i huaj për arabët, por me plot kuptim, i lavdëruar, dhe kur e pyetnin pse i le këtë emër, thoshte, të jetë i lartësuar në qiell dhe i lavdëruar në tokë. 5 vitet e para të jetës së tij i kaloi atje larg në shkretë të tjerë, atje ku është liria, ku është pavarësia, atje ku robi i mbështetet Zotit dhe vetes së tij, atje ku robi bëhet Zot i vetes së tij. Atje ku shkelte këmba Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, këmba këtij fëmije, atje kishte vetëm bollok, pasuri, bereqet dhe begati. Familja që e mori e pa bereqetin e Zotit me sy, në pasuri, në shtëpi, në fëmijë, tek burrat, madje edhe tek kafshët e saj. Në këtë vend, Zoti për herë të parë pastroi këtë fëmijë prej hisës së shejtanit, kur melekët i hapën kraharorin, sepse çdo rob që ekziston mbi shpinën e kësaj toke e ka në zemrën e tij dhe hisën e shejtanit. Në moshën 6 vjeç, kur kthehet tek ama në një vizitë për tek varri i tjatit i Abdullahit, ati i duhet tashmë të kthehet në Mekë pa nënën e tij, se i vdi gjatë rrugës. Kthehet Muhamedi alayhis salam, një fëmijë i tim pa baba dhe pa nënë, në moshën 6 vjeçare. E gjyshit i shtohen më shumë vuajtjet, e gjyshit i shtohet më shumë madhëngjimi. I duhet të rriste një nip që se kishte babain, se kishte dhe nënën, por ju shtua më shumë respekti dhe dashuria për këtë nip, sa që gjithmonë e mban të afër dhe thoshte mbani mend o Arab, ky fëmijë ka për të patur një ardh të ardhme shumë të madhe. Në moshën 8 vjeç Muhammedit i duhet përballohet me një sfidë tjetër dhe njeriu tashmë më i afërt Abdul Muttalib, një plak i vjetër, e dorëzon shpirtin tek Zoti, por teksa po jepte shpirtin, po i linte amanet djalit më të mirë që kishte lënë pas Ebu Talibit, duke i bërë me shenjë tek nipi e ke amanet këtë fëmijë. Dhe amanetin Ebu Talibi e mbajti në formën më të mirë të mundshme. Kishte shumë fëmijë, kishte pak mundësi financiare. I duhet të mbante edhe nipin e tij Muhammedin, por Muhammedi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk ka qenë barr për dikë. Nuk ka qenë pengesë. Ai, një fëmijë i burrëruar, i qante hallet me xhaxhan e tij. Ai u bë krahu i djath i Ebu Talibit, ai ndihmon të xhaxhan e tij se e dinte se çfarë situatë ishte. 12 vjeç ishte, bënte punë të rënda profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kullos të Bagdit. Për arabët kundrejt një page mjaft simbolike. Pak më vonë xhaxhaja merr ta mësoi nipin e tij për tregti, sa arabët i mbështeteshin shumë tregtisë. Mësoi shumë nipi për xhaxhajt, por mësoi diçka madhështore xhaxhaji për nipit. Në një prej këtyre udhëtimeve ai mësoi se nipi që mante gjithmonë afër, se jetimi për cilin kujdesej, nuk ishte fëmijë i zakonshëm, ishte fëmijë i jashtëzakonshëm. Ishte një njeri me një të ardhmë shumë të madhe. Nuk e dëgjoj këto prej arabëve, por ja tha një murg i krishterë Bahira, nipi që ke me vete, ka mundësi tjetë profeti i fundit i Zotit. Edhe pse ky fëmijë ishte jetim, edhe pse familja ti ishte mjaftë thjesht, edhe pse nuk vinte nga një familje me pasuri shumë të madhe, dielli i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shumë shpejt i eklipsoi të gjithë djemt e të rit të Mekës. I ndriçoi të gjitha rrugicat e Mekës dhe Meka një zori, të gjithë banorët e saj ngrinin dorën në shenjë respekti ndaj këtij djali dhe thoshin: "Ky është Muhammed el-Amin, është besniku, është Muhamedi." Por prapë se prapë, kur këtyre njerëzve s'o kishte marrë ndonjëherë mendja se ardhmja e tyre, e fëmijëve të tyre dhe e mbar botës, ka përqenë lidhur me të ardhmen e këtij djaloshi, se prej gojës e këtij besniku kanë për të rrjedhur xhevahir, të cilët kanë për të udhëzuar botën deri në ditën e Kiametit, por Zoti di ato që njerëzit nuk e dinë. Kur ai ishte vetëm 25 vjeç, kur të gjithë e respektonin për besnikrinë e tij, një grua dhe jush për mjaft fisnike, Khadijë bintu Huwailid, shpreh dëshirën të martohet me këtë njeri, edhe pse kishte patur mjaft kërkesa, por shikonte tek ai besnikrinë, moralet që sikishte asnjëri asaj moshe. Ishte një martesë e hajrit për Hatijën dhe Muhammedin për të dyja botët. Ishte një martesë e begat, ishte një familje e model të cilin e bënin me gisht për mirë të gjithë arabët, ishte një çift i mrekullueshëm që sollën 6 fëmijë model në jetë, fëmijë me të cilët krenohen të gjithë njerëzit e mirë deri në ditën e Kiametit. Por Hatijja nuk ishte ndonjë grua e rëndomt, tek burri i saj nuk shihte thjesht një bashort, por shifte një njëri të madhë, por çdo ditë që kalonte, ajo shtonte respektin për këtë njëri, se shikonte se dielli i tij sa vinte dhe shkëlqente më shumë, dhe thellë në zemrën e saj besonte se burri vet ka për qenë dikushi. Prandaj, atëherë kur arriti moshën 40 vjeç, kulmin e burrorisë dhe pjekurisë, atëherë kur njeriu nuk ka se çfarë ndryshon, atëherë kur njeriu nuk ka pse gënjen, erdhi momenti mjaft i pritur, i paracaktuar nga Zoti, por mjaft i befasishëm për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi tashmë i shtohet një emër, por jo emri thjesht, emri më i madh që ekziston mbi shpinën e kësaj toke, Muhammedun Rasulullah. Muhammedi tashmë bëhet profeti i Zotit, Kurani bëhet libri i Zotit, ata që ndiqnin Muhammedin deri në ditën e Kiametit bëhen të dashtmi të Allahu Gjellëshanuhu. Misioni ishte mjaft i vështirë. Në këtë situatë të jesh profeti Zotit ishte mjaft të rëndë. por shpatullat e ti dhe zemra ti tashmë ishin forcuar dhe e kishin marrë me besnikri amanetin më të madh, që se mban qiellin dhe toka, që se mban malet, por e mban njerëzit që i përzgjedh Allahu xhallashanuhu. 13 vite në Mekë, 10 vite në Medinë, sprovë mas sprovë, vështirësi mas vështirësie, në gëzime, në hidhrime, në luftë, në paqe, nga probleme nga më të ndryshmet, ky njeri i tregoi Zotit dhe gjithë botës mbarë, se ka qenë njeriu më i merituar për të mbajtur amanetin e Zotit. Mbas 23 vitesh e dorëzoi në vend misionin e Allahu xhallashanuhu dhe në moshën 63 vjeçare, pikrisht në ditën e Han, në atë ditë ku kishte lindur, aty i vjen një ftesë. Nuk ishte ftesë prej tokës, por ishte ftesë prej qiellit. Nuk e ftonte ndonjë krijesë e zakonshme, por krijuesi i gjithë krijesave e ftonte Allahu xhallashanuhu për t'u takuar me të, se tashmë kishte mbaruar misioni i tij dhe me kënaqësinë më të madhe e dorëzon shpirtin të krijuesi, tek Zoti i gjithësisë, vdiq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por pas vetës e ti la hapa mjaft në dështor, la shenja që kur nuk do të haron, a i la pas vetës e ti një besim të pasër të këzoti, pa politeizm, pa shokvurje, a i la idhuj që u shkrin dhe u shkatrua në fillim në zemra dhe mendit e njerëzve, pas taj në tokën e njerëzve, a i la një fej të plotësuar deri në ditën e kiametit, fej që nuk kam për të ndryshuar të gjitha forcët e tokës, po t'i vjen kundër, a i la besimtar të sinqert, burra të mëdhenj që u bën kujdestar dhe përgjegjësit e gjithë njerëzimit, a i la shtet, një shtet që shumë shpejt u bë perandori, por ndryshe nga perandori tjera, perandori që përhap të dritë dhe mëshirë, a i la për mira, mira vjetë më radhë, shumë njerëz, shumë të ri, burra, gra, pleq dhe planka, mla mua dhe ty, që krenohen sot e kësaj dite, mas mira vitesh më radhë, se janë ndjekësit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Zotin a bëftë për tyre. Të nëruar besimtarë dhe besimtare, vlezër dhe montra, e qëfar fjalësh mund thot poeti, i cili mundohet ta vlerësoj e ta zbukuroj hënën 14 që në qiellin e pastër, çfarë do që të thotë, fjalët e tij kanë për të ngelë shumë poshtë, se hëna është shumë lartë, e çfarë vlere mund të shtojnë fjalët tona Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk janë fjalët tona ata që vlerësojnë Muhammedin, por është figura e tij, ajo që jep jetë fjalëve tona. Nëse doni ta dini madhështinë e këtij njeriu, madhështi që se kap kur mendja njerëzore, mjafton të kujtoj të nderuar besimtar dhe besimtare, se emri i tij dhe vetëm emri i tij në botë, asnjë emër tjetër, përmendet 5 herë në ditë nga miliona miliona minare në gjithë xhamitë muslimane. Për 24 orë me radhë përmendet dhe shkon në qiell dhe thot: "Eshhedu anna Muhammeden Rasulullah", dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Zotit. Kush është ai njeri emri i cilit përmendet më shumë se emri Muhammedit? Nëse doni ta dini madhështinë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dijeni se emri i tij ka thyer rekordin Guinness, 70 milion persona në botë mbajnë emrin e Muhammedit, ndoshta shumë prej tyre se dinë dhe se respektojnë kuptimin e këtij emri. Në qoftë se nuk të mjaftojnë 70 milion, dije se ka me miliona miliona tjerë që se kanë emrin e Muhammedit, por janë krenar që jetojnë sipas rrugës Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se doni ta dini madhështinë e tij, dijeni se vetëm ai dhe askush tjetër veç tij ndiqet në çdo hap të jetës, si hante, si flinte, si punonte, si adhuronte Zotin, si fliste me njerëzit, e ndjekin me miliona njerëz nga mëngjesi deri në darkë dhe janë krenar që ndjekin traditën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse duhen ta dini madhështinë e tij, dijeni se kjo botë ka patur shumë personalitete, shumë ide, shumë shtete. Ata janë ngarcuar, por shumë shpejt kanë rënë. Yjet e tyre të gjithë pa përjashtim kanë perënduar, e vetmi yll që nuk perëndon është ylli Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ai vetëm sa vjen dhe ndrit më shumë, edhe ka për ta treguar koha, ka për ta treguar historia, se ai ka për të ngelur ylli vetëm që shkëlqen mbi shpinën e kësaj bote, por edhe në botën tjetër. Të gjithë ata që mendojnë se mund të cënojnë figurën e Muhammedit duke e shar pa drejtësisht atë, ata bëjnë gabimin më të madh, logjikisht kundra veteve tyre, se ata i ngjajnë atyre njerëzve që i fryjnë zjarrit për ta fikur, por thjesht sa e ndezin më shumë. edhe koha të regonë se kushdo që është munduar të ullë figurën e Muhammedit indirekt e ka lartësuar më shumë figurën e ti. E lusë Allahum Gjellëshanuhu të në bëjë pasuesit, në pasuesit besnik të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E lusë Zotin e gjithësisë, ashtu si në bëri besimtarë dhe në futin bashkësin e besimtarëve, në bëjë prej në zanzëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që kur të thuët ti ndjek Muhammedin të keqë për krenari dhe privilegjë që se kanë shumë njerëz në këtë botë, e lusë Zotin e gjithësis të në mësoj që jetën të jetojmë si pas jetës Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shpirtin të javim si pas besimit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ringjallën tonë të bëjnë në flamurin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që etjen tonë të shuaj me dorën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që gjennetin ton të hapi me çelsen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, et na kënaq Zoti në shoqërinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. O Zot, lartësona neve, lartësoje besimin ton, lartësoje fen ton, lartësoje të gjithë ata njerëz që ndjekin figurën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. O Zot, plotësoje figurën e ti, plotësoje fenë e ti, edhe pse kjo nuk e vjen mirë jo besimtarve. Allahumma amin, amin, amin, alhamdulillahi rabbil alamin.

Inë rruri dhe gjuhës, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken ndërmjetësimi të pajtosh vlezrit, bazuar në hadithet e Rasulullahit alaihi salatu wasallam. Pa dyshim se ndërmjetësimi është tentativ për të eliminuar konfliktet, zënkat, hatërmetjet edhe meritë mes dy njerëzve ose bashkësive, është pikërisht përpjekje për të gjetur zgjidhje konflikteve me ndërmjetësimin e një personi të tretë të paanshëm. Duke ditur këtë, Zoti i Madhëruar, duke vënë në dukje ndërmjetësimin për parandalimin e konflikteve, ka porositur vërtet besimtarët janë vëllezër, prandaj pajtoni vëllezrit tuaj mes tyre dhe keni frikë Allahun në mënyrë që të mëshironi. Kurse në një ajet verse tjetër kuranor, Allahu Azza wa Jall thot, s'ka kur far të mire në shumë prej bisedave të tyre të fshehta, përveç atyre kur ndoll, kur dikush prandokush kërkon që të jepet sadaka, ose të kryhet një vepër e mirë apo pajtim mes njerëzve. Ati që e bën këtë, për të fituar kënaqësinë Allahut, ne do t'i japim një shpërblim të madh, mbarojnë të fjalë hyjnore të ajetit kuranor. Nga anë tjetër, në Kuranin famlar të besimtarve, u kërkohet që të shmangen betimeve që mund të bëhen pengesë për ndërmjetësim. Sipas një transmetimi në kohën e Rasulullahit pejgamberit alayhis salam, disa njerëz betoheshin se nuk do të shkonin për vizitë të afërmëve të tyre, ose nuk do të mbështesnin përpjekjet e njerëzve për gjetjen e rrugëve të pajtimit mes njerëzve robëve të Zotit, dhe më pas, duke justifikuar se nuk mund të prishnin betimet e tyre, u shmangshin pajtimeve. Atëherë Allahu Xhalla Xhelalu shpalli ajetin versetin kuranor, ose bëni pengesë betimin në Allahun për kryen e veprave të mira, largimin prej të ligave edhe për pajtimin e njerëzve. Në këtë rast shihet qartë se feja islame e ka ndaluar që betimet të bëhen pengesë për mirëbërje. Edhe Resulullahi sallallahu alaihi wasallam ka vërtetuar se zotimi me dedikim në çështjet që përbëjnë rebelim ndaj Zotit madhli plot nuk do të jetë i vlefshëm. I dërguli Allahut Hazreti Muhammedi a.s. duke thënë se nuk i lejohet muslimanit të mbaj inat më shumë se 3 ditë vëllahut nga feja, ashtu që kur të takohen të kthehen fetyren nga njëri tjetri, me i mirin nga këta është ai që përshëndeti pari me selam me paqe.

ka theksuar se Inadi nuk duhet vazhduar dhe ka lëvdruar atë person që hel hapin e parë në këtë drejtim për të pajtuar. Po ashtu duke paralajmëruar se ditët e hënë dhe të enjte hapen dyrët e xhenetit dhe falë çdo rob i cili nuk i ka bërë shirk e politeizëm Allahut Azza wa Jall, përveç atij që është në armiqsi me vllahun e tij. Për ata thuhet kështu: i lini këta të dy të presin derisa të pajtohen mes tyre. I lini këta të dy të presin derisa të pajtohen mes tyre. Ka vënë dukje, pas këtyre fjalëve, se Allahu fuqiplot nuk e miraton të mbahet inat me ri. Jo vetëm në mes të vëllezërve në fe, por në mes të gjithë njerëzve pa përjashtim. Aq rëndësi i është dhënë ndërmjetësimit në islam, sa që pejgamberi a.s. ka thënë se mund të thuhen gënjeshtrat e vogla për t'i pajtuar të hidhëruarit. Kështu duke thënë se nuk konsiderohet gënjeshtër ai që në përpjekje për të pajtuar dy njerëz thotë dhe bart fjalë të mira, madje edhe duke vënë dukje se marrëveshjet e bëra mes besimtarve janë të vlefshme derisa të mos e bëjnë halal një haram dhe haram një halal. Ka theksuar, pas këtyre fjalëve profetike, se duhet të ruhet via haramit dhe halalit, pra të lejuarës dhe të ndaluarës. Prandaj kurseci nuk është drejtë që në emër të pajtimit të dy njerëzve të i kalohen kufijtë Allahut Azza wa Jall, të përzihen harami me halalin gjatë ndërmjetësimit, apo të afrojnë mundësi që janë haram me qëllim që të bëhet qejfi palëve. Hidhërimet që ndodhin mes bashortëve që ndajnë jetën mes tyre mund t'i hapin rrugën shkatërimit të qerdhes familjare apo prishjes paqes familjare gjithashtu. Prandaj duhet që janë shumë me ndjeshëm në komunikimin mes bashorteve dhe mos marveshjet mes tyre duhen zgjidhur shumë më shpejt. Kështu kur Rasulullah i dërguli Allahut pejgamberi a.s. mori vesh se kishte ndodhur një hidhërim mes vajzës së tij të dashur Fatimes dhe dhëndrit të ti Aliut, me njëherë u interesua për qeshtjen. Rasulullah i dërguli Allahut, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem, vajti në shtëpin e vajzës e ti, Hazreti Fatimes, dhe kur nuk e gjeti aty Hazreti Aliun, pra dhëndrin, e pyeti Fatimen: ku është djali i gjagjaj tënë? Fatimja u përgjigj: u hidhëruam me njëri tjetrin. Unë zeh me mua dhe dolje shkoj. Gjumin e ditës nuk e bëri pran meje. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, dërgoi njërin nga shokët sahabët e tij për ta kërkuar Hazreti Aliun radiallahu anhu. Allahu qofte i kënaqur prej tij, duke i thënë: shko shih ku është. Kur u kthye, ai tha: o i dërguri Allahut, ja Rasulullah, po flinte në xhami. I dërguri Zoti Hazreti Muhammedi a.s. kur e pa Hazreti Aliun të shtrir, me rob të hapur nga njëra anë dhe të pluhorosur gjithandej, duke i fshirë pluhrin nga njëra anë, e ngushëllon të duke i thënë: ngrihu, o baba i dheut, pra Ebu Turab. Pra në këtë rast, ndërmjetësoj Rasulullahi alayhi salatu wassalam. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm të komentit në lidhje me këtë tematik, pikërisht në aspekt të raporteve mes bashorteve ku njeriu i mirë duhet të bëhet ndërmjetës, qofse ka zënka mes burrit dhe gruas, ne inshallah taala do vazhdojmë në rubrikën e ardhshme.

0: Fiku, jurisprudenza islame. Fiku, jurisprudenza islame.
1: Në juësë ndëruar, në rubriken e fikut jurisprudenca islame, ne vazhdojmë të hedhim dritë mbi temat e ndryshme. Sot do të ndalemi në dobit dhe vlerat e ibadetit adhurimit. Së pari, adhurim ka në të gjitha fetë hynore. Feja hynore është tërsi e ligjeve hynore të dërgura njerëzve me ndërmjetësim të profetëve, pejgamberëve të ndryshëm. Qysh nga Hazreti Ademi alayhis salam, që është njeriu i parë dhe profeti i parë, të gjithë profetët u kanë komtuar njerëzve urdhrat dhe ndalimet e Allahut xhaleshanu. Në të gjitha fetë e komtuara nga pejgamberët, së bashku me parimet e besimit, ndodhen edhe urdhra mbi adhurimet. Fundja qëllimi i krijimit të njerëzit është besimi dhe adhurimi i Zotit fuqiplot. Me ndërmjetësinë e profetëve, Zoti Gjeleshanu ka bërë të ditur njerëzve se cilat janë adhurimet që duhet të kryejnë. Konkluzionet, vendimet dhe urdhrat lidhur me adhurimet ndodhen në të gjitha librat e shenjtë. Fakti që sot hebrejt dhe të krishterët kanë vendet e tyre të adhurimit dhe që ata kryejnë adhurime sipas tyre, tregon se adhurim ka pasur edhe në fetë para islamit. Për këtë flasin edhe ajetet e Kur'anit famlart. Dikur ne patëm marë fjalën prej të bijve të Izraelit, se ata do të adhuronin vetëm Allahun, edhe se do të sillëshin mirë ndaj prindërve, të afërmëve, jetimve, të varfërve, edhe i patëm urdhëruar ata të thonë fjalë të mira, të falin namazin, të japin zekatin, mbarë ndër të tjera, verseti kuranor. Po ashtu një tjetër verset Kur'anit fisnik thuhet, Isai tha kështu, unë jam rob i Allahut, a i me dha libër unë gjithin mua dhe me bëri të dërguar, dhe me urdhëroj namazin dhe zekatin, sa të jem gjallë, mbarojnë versetet e Kur'anit famlar. Pra shije se adhurimi është urdhëruar jo vetëm për umetin bashkësinë e profetit ton Hazreti Muhammedit alayhis salatu wassalam, por edhe për bashkësitë e tjera fetare. Së dyti, adhurimi fuqizon zemrën dhe besimin. Kushti i parë për të qenë musliman është të kesh një besim të sinqertë e të shëndosh, të pastruar prej të gjitha dyshimeve. Për pranimin e adhurimeve të bëra te Allahu xhaleshanu duhet më parë të kesh besuar. Mes besimit dhe adhurimit ka një lidhje shumë të ngushtë. Adhurimet kanë një funksion maturues mbi besimin. Hadithi profetik në vijime të regon hapur lidhjen dhe marrëdhëniet mes besimit dhe adhurimit dhe nënvizon domosdoshmërinë e adhurimeve për përsosjen e besimit. A e dini se që është besimi? Besimi është dëshmonë se s'ka zot tjetër veç Allahut, se Muhamedi alayhis salam është robi dhe i dërguari i Allahut, të falësh namaz, të japësh zekat, të agjërosh në muajin e Ramazanit, të paguash në thesarin e shtetit, një të pesën e plaçkës së zënë në luftë. Edhe mbrojtja e besimit, vazhdimësia dhe fuqizimi i tij bëhen të mundur në saj të adhurimeve, sepse me që adhurimet janë urdhri i Allahut dhe bëhen me qëllim për të fituar pëlqimin e tij, ja kujtojnë njeriut Zotin Gjeleshanu vazhdimisht. Edhe besimin njeriut që nuk nxjerr nga mendja, Allah janë urdhri i Allahut dhe bëhen me qëllim për të fituar pëlqimin e tij, ja kujtojnë njeriut Zotin Gjeleshanu vazhdimisht. Edhe besimin njeriut që nuk nxjerr nga mendja, Allahun forcohet edhe njeriut që bën adhurim e shijon besimin. Pejgamberi Muhammed a.s. ka thënë kështu, janë tre gjëra që kush i bën ato e shijon besimin. Besimin e shijon ai që e di se s'ka zot tjetër veç Allahut, që sa adhuron tjetër veç Zoti Gjeleshanu, edhe që çdo vit e jep zeqatin me gjithë zemër, mbaron hadithi profetik. Nga ana tjetër, shijimi i besimit siguron pjekurinë dhe fuqizimin e tij. Qëndrimi i njerëzit 5 herë në ditë për Allahu Gjeleshanu e bën atë ta ndjejë me mirë madhështinë dhe fuqinë e Allahut. Njeriu i cili për Allahut e ndjen se sa i dobët është për çdo qasë të jetës, e ndjen se është nevojtar për të. Në përfundim të kësaj, atij i forcohet besimi dhe dashuria për Allahun Gjeleshanu.

Njeri u i cili man të agjerimit e pengon veten për ushqimit, për pëlqim të Allahut e kupton vlerën e të mirave që i ka dhënë ai. Njeriu mendon se timi dhe dashuria për Allahun xhaleshanu. Njeriu i cili man të agjerimit e pengon veten për ushqimit, për pëlqim të Allahut e kupton vlerën e të mirave që i ka dhënë ai. Njeriu mendon se po të mos i jepte Allahu vetë nuk do të mund t'i siguronte, e kështu e beson Allahun edhe lidhet pas ti në mënyrë më të vetëdijshme. Edhe ajeti kuranor, Allahu e forcon orientimin besimin e atyre që ecin në rrugë të drejtë. E pohon se adhurimet e forcojnë besimin. Sepse të ecesh në rrugë të drejtë do thotë të qosh në vend urdhrat e Allahut xhaleshanuhu dhe të ruhesh prej gjërave që kanë ndaluar. Edhe zbatimi i urdhave të Zotit fuqiplot është rujtja nga gjërat e ndaluara prej tij dhe jashtë pikërisht ky adhurimi i ibadeti që i bëhet Allahu xhaleshanu. Adhurimet gjithashtu e forcojnë zemrën e njerëzit. Zemra kënaqet vetëm duke kujtuar Allahun dhe duke i adhuruar atë. Me të vërtetë, Allahu xhaleshanu ka thënë: "Ta dini se zemrat gjejnë qetësi vetëm duke kujtuar Allahun xhaleshanu." Zemra njeriu që bën adhurim gjen kënaqësi morale shpirtërore nga ky adhurim dhe e shtyn njeriu për të bërë edhe më shumë ibadet për adhurim. Në përfundim të kësaj, besimi njeriu forcohet dhe njeriu mbart me qëllime dhe ndjenja të këqija në zemër. Nuk u bën të këqija as vetes, as të tjerëve. A i sillet ndaj qenjeve me mëshirë, me paqe edhe mëshuri ndaj njerëzve, gjithashtu ushqen dashuri dhe respekt. Adhurimi mbron besimin. Njeriu që adhuron e ka zemrën dhe besimin të fuqishëm, prandaj ai ruhet prej çdo lloj sjellje që ia dëmton besimin. Dëgjues të dashur, vazhdimin e kësaj teme, dobit dhe vlerat e adhurimit, ne, inshallah, do vazhdojmë në rubriken tjetër të arsh.

0: Den der Uhr der Jus gibt immer die Stunde von den Programmen der Mission in der Sotum, wo man sich ein Team im Bestätter der Organisation der Società Humanitare Turke, RIDA, mit Perfaisus in der Seite der Zotteriet mir Braci. Duke ju falenderuar për zemërsisht për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah të ale jemi sërish bashk, denat ko lutimi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arber Haduni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame, Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu, paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju edhe mi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fenë time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: Jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13. Dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fenë time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke, RIDA.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndiqni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Ehona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E premte, ora 07, prezentimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri Turqis, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 12, emisioni Ora e Xhumas, ora 13:15, emisioni Monument, ritransmetim, ora 14, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:25, emisioni Intervist, ritransmetim, ora 17:30, këngë të lehta shqiptare, ora 19:30, këngë popullore Shkodran.

0: shqiptare. Ora 16:45, emisioni intervist ritransmetim. Ora 17:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 19:30, këngë popullore Shkodran
1: familjar. Kemi për zgjedhje YG Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek YG Coffee Shop, brioch me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. YG Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek YG Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. YG Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, YG Coffee Shop Gjabije dhe YG Coffee në tunelin zigzag në Paruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. YG Coffee, më shumë se një kafe.
3: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj

mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmora si në keni një sët, a në keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit, si dhe programe kulturor gjurmë turke në UNESCO. Në varsit të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Mikrofon unë Serdar Hyseni dhe kolegja Stella Jallënës bashkë me operatorin e zërit Halit Özhan në regji do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministria Turke e Punëve të Jashtme dënoi sulmin me mjet ajror pa pilot të Huthive, i cili kishte në shënjestër qytetin e shenjtë të Mekës dhe rikonfirmoi mbështetjen e Turqisë për suverenitetin, integritetin territorial dhe sigurinë Arabisë Saudite. Edhe Ministria e Mbrojtjes së Turqisë dënoi sulmin në fjalë. Avioni stërvitor Hyrkush 2 i zhvilluar dhe prodhuar në Turqi pritet i dorëzohet së shpejti forcave ajrore turke. Gjatë fluturimeve testuese u demonstrua gjithashtu radari AESA Murad i zhvilluar nga kompania turke Aselsan, ndërsa autoritetet e mbrojtjes e cilësuan këtë një moment të rëndësishëm për industrinë vendase. SBA-ja i ka mohuar vizën presidentit palestinez Mahmud Abbas për të marrë pjesë në asamblenë përgjithshme të OKB-s në New York. Washingtoni e lidhi vendimin me pretendimin se organizata për çlirimin e Palestinës dhe autoriteti palestinez nuk kanë përmbushur angazhimet e kërkuara nga ligjet amerikane. Prezidenti amerikan Donald Trump e kërcënoi Bashkimin Evropian me tarifat e larta ose një ndalesë të pjesëshme të tregtisë, pasi presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen propozoi që Kanadaja të bëhej antarja e parë asociuar e BE-s. Komisioni Hetimor, ndërkombëtar i pavarur i OKB-s për Iranin, publikoi raportin e tij të ri në kuadër të sesionit të 63 të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtet e njeriut, duke konstatuar motive të arsyeshme për të besuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer krime lufte.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ministria Turke e Punëve të Jashtme dënoi sulmin me mjet ajror pa pilot të Huthive, i cili kishte në shënjestër qytetin e shenjtë të Mekës. Në deklaratë u rikonfirmua mbështetja e Turqisë për suverenitetin, integritetin territorial dhe sigurinë e Arabisë Saudite, ndërsa u theksua edhe njëherë solidariteti me këtë vend. Dënojmë me forcë sulmin me mjet ajror pa pilot të Huthive, i cili kishte në shënjestër qytetin e shenjtë të Mekës. Përsërisim thirrjen tonë për t'u dhënë fund menjëherë këtyre sulmeve, të cilat kërcënojnë gjithashtu stabilitetin dhe sigurinë rajonale, si dhe për t'u përmbajtur nga çdo veprim që synon për shkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve, thuhet në deklaratë. Zëdhënës i koalicionit arab të udhëhequr nga Arabia Saudite General Brigade Turki al-Maliki njoftoi të mërkurën se rreth orës 18:50 sipas kohës lokale, forcat mbretërore të mbrojtjes ajrore të Arabisë Saudite kishin zbuluar dhe shkatëruar një dron të lëshuar nga Huthit në jug të Mekës përpara se të hynte në hapësin ajrore të Arabisë Saudite. Zëdhënës i ushtarak i Huthive Yahya Seri mohoi pretendimet se ata kishin marrë në shënjestër Mekën. Seri deklaroi se sulmet e tyre kundër Arabisë Saudite kishin shënjestër vetëm objektet e naftës dhe bazat ushtarake, duke ruajtur një strategji që shmang plotësisht vendet e shenjta.
0: Ndërkaq që Ministria e Mbrojtjes së Turqisë dënoi sulmin me dron ndaj Arabisë Saudite fundjavën e kaluar, si dhe veprimet e kryera nga Huthit.

0: Militarizuar në bazë të traktatit të paqes së Parisit të vitit 1947, nuk përputhet me statusin e ishullit dhe nuk kontribon në paqen e stabilitetit. Ai theksoi se përpjekjet për krimin e një situate faktike në kundërshtim me statusin e çmilitarizuar, i cili ndodhet shumë pranë brigjeve turke, nuk përputhen me detyrime ndërkombëtare dhe nuk do të pranohen nga Turqia. Ak Turk deklaroi se Turqia mbështet paqen e stabilitetin e Egje dhe Mesdhenë Lindor, si dhe zhvillimin e marrëdhënieve me Greqinë mbi bazën e fshinjësisë së mirë dhe dialogut, por kjo nuk nënkupton se do të tolerohen shkelet e detyrimeve që burojnë nga traktatet ndërkombëtare. Ai bëri thirrje Greqisë për të respektuar detyrimet e saj dhe për të shmangur aktivitetet që bien ndesh me statusin e çmilitarizuar të ishujve. Sa i përket embargos amerikane të armëve ndaj Qipros greke, Ak Turk tha se zgjatja e heqjes së kësaj embargoje deri më 30 shtator 2027 mund të ndikojë negativisht në ekuilibrat e ndjeshëm dhe klimën e sigurisë në ishull. Ai shtoi se Turqia, si vend garantues, do të vazhdojë të marrë masat e nevojshme për sigurinë, paqen dhe mirëqenien e Qipriotëve turq në bashkëpunim me autoritetet e Republikës Turke të Qipros së Veriut. Duke folur për aleancën e mbrojtjes së Mekës, kundër-admirali Ak Turk tha se marrëveshja mes Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite bazohet në bashkëpunimin e mbrojtjes dhe parimin e perëndimit kolektiv. Ai theksoi se kjo aleancë nuk drejtohet kundër asnjë vendi dhe nuk zëvendëson marrëdhëniet e vendeve anëtare me shtetet e treta. Ak Turk dënoi gjithashtu kërcënimin e vazhdueshëm të Huthive në detin e Kuq dhe Bab el Mandeb, duke thënë se ai dëmton jo vetëm sigurinë rajonale, por dhe tregtinë detare ndërkombëtare dhe stabilitetin global. Në lidhje me situatën në rajon, ai akuzoi Izraelin se po thellon destabilizimin përmes sulmeve të njëkohshme ndaj Libanit, Sirisë dhe Palestinës. Turqia përshëndeti hapat e ndërmarra nga 12 vende në drejtimin e Mbretërisë së Bashkuar, Francës dhe Kanadas për ndalimin e marrëdhënieve tregtare dhe të biznesit me vendbanimet e paligjshme në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Ak Turk i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndërmarrë masa konkrete dhe parandaluese ndaj sulmeve izraelite në Gazë dhe Libanin Jugor, duke theksuar se Izraeli duhet t'u jap fund menjëherë veprimeve që shkelin të drejtën ndërkombëtare.
1: Avion i stërvitjes bazë i gjeneratës së re të Turqisë, i quajtur Hyrkush 2, pritet i bashkohet së shpeti inventarit të forcave aerore turke, duke shënuar një tjetër etapë të rëndësishme për industrinë e mbrojtjes së vendit. Kreu i sekretariatit të industrive të mbrojtjes së Turqisë, Haluk Gürgün, dhe komandanti i forcave aerore turke, generali Rafet Dalkaran, morën pjesë në fluturime testuese me avion të prodhuar në vend, Hyrkush 2 dhe Hyrjet. Gürgün bëri të ditur se avioni i parë, Hyrkush 2, do t'i dorëzohet së shpejti komandës së forcave aerore. Ai tha se ulja në kabinën e një avioni e bën më të prekshme përpjekjen e madhe që shtrihet nga projektimi dhe prodhimi deri te testimet dhe fluturimi. Në një video publikuar pas fluturimit, Zoti Gürgün e cilësoi dorëzimin e pritshëm si një moment historik për Turqinë. Sipas tij, për herë të parë vendi po i dorëzon forcave të veta të armatosura një avion të prodhuar në vend. Edhe generali Dalkaran nënvizoi rëndësinë e fluturimit me një avion të prodhuar në Turqi, duke thënë se si komandanti i forcave aerore turke, asgjë nuk mund ta bënte atë më krenar se sa fluturimi me një avion të prodhuar nga vendi i tij. Gjatë fluturimit testues të Hyrjet, avioni Hyrjet P2 përdori radarin AESA Murat, të zhvilluar në vend nga kompania Aselsan, për të zbuluar dhe kapur objektivin Hyrjet P1. Gürgün tha se personeli forcave aerore turke do të nisë trajnimin me avionin Hyrkush përpara se të kalojë në trajnime të avancuara me Hyrjet. Ai cilësoi demonstrimin e aftësive të radarit AESA si një moment historik për ekipin e përfshirë në këtë proces.
0: Ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të Turqsatit, Mehmet Sarë, deklaroi se punimet për satelitin 7A kanë hyrë në fazën përfundimtare dhe se shpejti pritet të nënshkruhen kontratat për prodhimin e tij. I pranishëm në edicionin 11 të konkurset të modeleve të satelitëve Turqsat, organizuar në provincën Aksaraj, fal bashkëpunimit ndërmjet kompanisë Turqsat dhe Teknofestit, Sarë tha se ky konkurs është i rëndësishëm për të ardhmen teknologjike të Turqisë. Ajo shpreh se përmes këtyre konkurseve po ndërtojnë të ardhmen e të rinjve dhe po japin atyre motivim. Sipas tij, sa do të motivohen të rinjt përmes mësimeve, nëse nuk kanë përpara një konkurs apo një sfidë që ngjall emocion, mund të humbasin interesin. Së rëshpjegoj se 7 deri në 8 të rinj përmes ekipeve që krijojnë, prodhojnë modele satelitësh dhe

0: jetojnë nga afër të gjithë të proces. A i theksoj se këto janë vlera që nuk duken me njëherë, por më vonë mund të shëndrohen në kompani teknologjike që eksportojnë në botë, duke sjellë krenari për vendin. Sara vuri në pas se zhvillimet teknologjike të Tyrkisë e vlerësohen në përpjestim të drejtë me suksesin e të rinjve që marrin pjesë në konkurset të tilla, duke theksuar se vizioni Tyrksatit është të përshtatet me zhvillimin e teknologjive hapsinore dhe të industrisë mbrojtjes në Tyrki dhe të përmbush të gjitha nevojat në këtë fushë, Sara vijoi me këto fjalë. Presim që brezet e rinj që vijnë pas nesh të na mbështesin vazhdimisht, edhe ne duhet të bëjmë gjithçka që kemi në dorë për ta çuar Tyrkinë në majat botërore. Bota ka arritur hapësirë në fushën e teknologjive të komunikacionit dhe satelitëve. Tashmë ekonomia, komunikacioni dhe transmetimet në botë janë orientuar drejt hapësirës. Prandaj e vlerësuam të domosdoshme të ndërmarrim hapa serioz në teknologjinë hapësinore dhe po ecim përpara me këtë vendosmëri. I shohim hapat që ndërmarrim vendet e tjera dhe përpiqemi të ecim në të njëjtin ritëm. Në këtë kuadër, punimet për satelitin ton 7A kanë hyrë në fazën përfundimtare. Jemi pranë në shkrimit të kontratave për prodhimin e tij. Së shpejti do të bëjmë edhe njoftim për katës, u shpre ai mes të tjerash.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Dronët Ukrainas dëmtuan një rafineri nafte në rajonin Jaroslav të Rusisë dhe një nën stacion në Rostov-on-Don gjatë natës së kaluar. Autoritetet Ukrainas e raportuan viktima dhe dëmes rezultati sulmeve ruse që synonin Kievin dhe Odesën. Guvernatori i rajonit Jaroslav, Mikhail Jevrajev, deklaroi në platformën ruse të mediave sociale Max se sistemet e mbrojtjes ajrore kishin rrëzuar 65 dron mbi këtë rajon. Jevrajevi tha se sulmi shkaktoi dëme dhe një zjarr në një rafineri nafte në Jaroslav dhe se mbeturinat dëmtuan dritare të në disa apartamente dhe automjete, duke shtuar se nuk kishte viktima. Ndërkohë guvernatori i rajonit tjetër rus Rostov, Yuri Slyusar, njoftoi se mbeturinat e dronëve dëmtuan një nën stacion në Rostov-on-Don, duke rezultuar në ndërprerje të energjisë elektrike në katër zona të qytetit. Ndërkohë, kryetari i bashkisë së Moskës, Sergej Sobyanin, tha se 6 dronë që shkonin drejt kryeqytetit të rus u rrëzuan, por nuk dha detaje të tjera. Gana tjetër, në Ukrainë, kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, njoftoi se sulmet ruse gjatë natës dëmtuan në ndërtesa banimi dhe ndërtesa të tjera në pjesë të ndryshme të kryeqytetit. Klitschko deklaroi se 16 persona u plagosën në sulme, 9 prej të cilëve ushtruan në spital. Në Odesa, dëme u shkaktuan në një ndërtesë apartamentesh 19 katëshe, me apartamente në katet 14, 15 dhe 16 të prekur akto nga sulmet, dhe por nuk janë raportuar viktima ose të lënduar. Këto ngjarje të natës ndodhen në një kohë kur të dyja palët vazhdojnë të kryen sulme me dron ndaj infrastrukturës dhe objektivave të tjerë të njëra tjetrës.
0: Kryeministri Armenis Nikol Pashinyan deklaroi se baza ushtarake ruse e vendosur në vend nuk ka rëndësi etike për sigurinë e Armenisë dhe se vendi i tij nuk ka nevojë për të. Gjatë një konference për shtyp, Pashinyani foli për bazën e 102 ushtarake ruse, e cila ndodhet në qytetin Gumri të Armenisë. Ai bëri me dije se çështjen e bazës në fjalë nuk e kanë hapur ata, por Rusia, duke theksuar se baza ushtarake nuk ka rëndësi etike për sigurinë e Armenisë. Rusia është vendi ynë mik. Ne nuk kemi nevojë për bazën ushtarake ruse. Nëse duan të largohen, janë të mirëpritur ta bëjnë këtë më një herë madje që nesër, por nëse duan të qëndrojnë, jemi të gatshëm të diskutojmë kushtet e qëndrimit të një baze që nuk është e nevojshme për Armeninë, tha ai. Baza 102 ushtarake ruse njihet si një nga pranitë kryesore ushtarake të Rusisë në Kaukazin e Jugut, rajonin e njohur ndryshe edhe si Transkaukazi. Baza funksionon si një bazë me një marrëveshje të nënshkruar në vitin 1995. Ajo strehon njësitë e forcëve toksore, elementet e mbrojtjes ajrore dhe avion luftarak. Vlen të kujtojmë që presidenti rus Vladimir Putin, një prononcim të mëhershëm lidhur me bazën, ishte shprehur me këto fjalë: nëse Armenia vendosë se nuk ka nevojë për këtë infrastrukturë, ne mund të largohemi që nesër.
1: Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi publikoi një mesazh për takimet e tij në Kinë në llogarinë personale në rrjetin social X. Ai deklaroi se konsultimet me Kinën ishin të suksesshme, duke shtuar se Teherani e vlerëson shumë partneritetin strategjik që ka krijuar me Pekinin. Vendimet e marra sot do të përcaktojnë ekuilibrin strategjik të ardhshëm në rajon dhe do të çojnë në efekte të pamatshme, thaj. Araghchi gjithashtu vuri në dukje se katër parimet themelore të shpallura nga presidenti kinez Xi për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në lindjen e mesme dhe në rajonin e Gjirit Persik, që sipas tij janë me rëndësi kyçe, përbohen nga sovraniteti kombëtar, supremacia e së drejtës ndërkombëtare, ekuilibri midis sigurisë dhe zhvillimit dhe bashkëjetesa paqësore.
0: Komisioni Hetimor Ndërkombëtar i Pavarur i OKB-s për Iranin publikoi raportin e tij të ri në kuadër të sesionit të 63 të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, duke konstatuar motivet e arsyeshme për të besuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer krime lufte. Në raport thuhet se civilët në Iran janë gjendur mes shkeljeve të rënda të drejtave të njeriut dhe krimeve kundër njerëzimit të kryera nga qeveria iraniane, si dhe sulmeve të SBA-s e Izraelit ndaj Iranit. Raporti thekson se shtypja e dhunshme e protesteve të vitit 2025-2026 nga qeveria iraniane përbën një përshkallëzim të paprecedent në krahasim me ndërhyrjet e mëparshme. Gjatë kësaj periudhe, përdorimi i gjerë i forcës vdekjeprurëse dhe arrestimet masive shkaktuan një numër të madh të vdekurish dhe të plagosurish. Në raport kritikohet gjithashtu kufizimi i qasjes në internet ndaj protestuesve nga qeveria iraniane, si dhe rritja e numrit të dënimeve me vdekje. Sipas raportit, nga marsi deri në gusht u ekzekutuan 29 persona, të gjithë në lidhje me protestat. Pas sulmeve të SBA-s të Izraelit me 28 shkurt, kemi konstatuar motive të arsyeshme për të besuar se SBA-ja ka kryer krime lufte në dy sulme erore të veçanta, të cilat shkaktuan vdekjen e të paktën 178 civilëve, mes tyre gra e fëmijës dhe në sulme pa dallim që shkaktuan vdekjen ose plagosjen e civilëve apo dëmtimin e objekteve civile. Theksohet në raportin e Komisionit Hetimor Ndërkombëtar të Pavarur të OKB-s për Iranin. Ndërkaq Irani dhe SBA-s u bë thirrje t'u japin fund me njëherë të gjitha shkeljeve dhe krimeve që ofrojnë dëm shpërblim të plot për viktimat dhe të garantojnë në këto shkelje të mos përsëriten.
1: Korea e Jugut dhe Franca zhvilluan një stërvitje të përbashkët ajrore për të arritur ndërveprimin midis forcave të tyre ajrore. Një deklaratë bërë nga Komanda e Forcave Ajrore të Koreas së Jugut të tha se stërvitja filloi të martën në bazën ajrore afërsisht 110 km në jug të Seulit. Deklarata vuri në dukje se kjo ishte stërvitja e parë përbashkët ajrore midis dy vendeve në këto 3 vjetë të fundit. Korea e Jugut mori pjesë me avion ultrarak Phantas të tipit F-35A dhe me avion cisternë shumë rolësh për furnizim me karburant tipit KC-330 Cygnus. Ndërsa forcat ajrore franceze morën pjesë me dy avion luftarak të tipit Rafale dhe një avion cisternë për furnizim me karburant tip A-330. Ekipi francez udhëtoi për në Korenë e Jugut si pjesë e misionit Pegase, e cili synon të vlerësoj aftësit parandaluese të forcave alate. Deklarata theksoi se stërvitja përfshinte furnizime ajrore reciproke me karburant dhe fluturime taktike midis forcave ajrore të dy vendeve.
0: Udhëheqësit e Koresë së Jugut dhe Azisë Qendrore do të bashkëpunojnë në prodhim dhe infrastrukturë, minerale kritike, energji dhe transformim digital. Sipas lajmit në Yonhap, udhëheqësit e Koresë së Jugut, Kazakistanit, Uzbekistanit, Turkmenisë, Kirgjizis dhe Tajikistanit u takuan në Seul për samitin Kore-Azi Qendrore. Sekretari i Çështjeve Publike Presidenciale Seong Ging-hong deklaroi se në samit udhëheqësit nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për të thelluar bashkëpunimin në politikat industriale, prodhim dhe infrastrukturë, minerale kritike, energji dhe transformim digital. Seong tha se udhëheqësit miratuan deklaratën e Seulit, e cila përshkruan marrëveshjet dhe vizionet e tyre mbi bashkëpunimin, duke shënuar një pikëthesë që të nisë një periudhë 30 vjeçare bashkëpunimi midis Koresë së Jugut dhe Azisë Qendrore. Udhëheqësit gjithashtu nisën një nismë të përbashkët për të rritur bashkëpunimin e inteligjencën artificiale dhe shkencë.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë mohuar vizën e hyrjes presidentit palestinez Mahmud Abbas, i cili pritet të merrte pjesë në punimet e Asambleës së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York javën e ardhshme. Lajmi është bërë i ditur nga gazeta The Times of Israel. Departamenti Amerikan i Shtetit të tha të mërkurën se ka njoftuar Kongresin se Organizata për Shërimin e Palestinës dhe Autoriteti Palestinez sërish nuk i kanë përmbushur angazhimet e përcaktuara nga ligjet amerikane. Sipas Departamentit të Shtetit, ndër arsyet përfshihen veprimet në organizata të ndërkombëtare, përfshirë përpjekjet për ndërkombëtarizimin e konfliktit izraelo-palestinez përmes së Gjykatës Penale Ndërkombëtare dhe Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Washingtoni përmend gjithashtu përpjekjet e zyrtarëve palestinez për të anashkaluar negociatat, duke kërkuar njohjen e njëanshme të shtetit palestines. Departamenti Amerikan akuzohet gjithashtu Organizatën për Shërimin e Palestinës dhe Autoritetin Palestines se vazhdojnë të japin pagesa për terroristët dhe të glorifikojnë aktet e terrorizmit dhe terroristët në deklaratat publike dhe tekstet shkollore. Si pasoj e dështimit të tyre për të kryer reformat, Shtetet Bashkuara të Amerikës do të zgjasin sanksionet që u mohojnë vizat antarve të Organizatës për Shërimin e Palestinës dhe zyrtarve të Autoritetit Palestinez, thuhet konkretisht në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Pritet që Abbasi të drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s me videokonferencë, siç bëri edhe vitin e kaluar.
0: Presidenti Amerikan Donald Trump e kërcënoi Bashkimin Evropian me tarifat e larta ose një ndalesë të pjesëshme të tregtisë, pasi presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen propozoi që Kanadaja të bëjë antare e parë e asociuar e BE-s. Duke folur me gazetarët e mërkurën, Trump tha se përgjigja e tij ndaj idesë së antarësimit asociuar do të varet nga fakti nëse ai e konsideron atë si një akt armiqësor. Duke quajtur idenë që sharake, Trump paralajmëroi se antarësimi asociuar i Kanadas do të rezultonte në tarifa shumë serioze për BE-n. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e ngriti propozimin gjatë fjalimit të saj për gjendjen e Bashkimit Evropian në Strasburg, duke shprehur dëshirën e saj për t'i hapur derën e antarësimit asociuar kryeministrit kanadez Mark Carney. Von der Leyen deklaroi se Brukseli dhe Ottawa, si demokraci që përballen me një rend global që po shkatërrohet, duhet të afrohen më shumë njëra tjetrën. Mark Carney, i cili do të drejtohet Parlamentit Evropian të entëm, po kërkon lidhje më të ngushta me BE-n, ndërsa Kanadaja po përfshihet gjithnjë më shumë në një luftë tregtare me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Von der Leyen bëri thirrje që marrëdhëniet Kanada-BE të zgjerohen për të tregtisë në një aleancë më të gjerë për që përfshin prodhimin, teknologjinë, mbrojtjen dhe rajonin Arktikut. Carney deklaroi se ky partneritet nuk synon një vend të tretë, por synon të krijojë një forcë së përbashkët si për Kanadan ashtu edhe për BE-n në një kohë kur ato përballen me tarifat e SHBA-s dhe konkurrencën nga Kina. Sipas Tobias Kremer, një mbështetës kryesor i kësaj ideje dhe antar i Parlamentit Evropian, nuk ka asnjë dispozitë për statusin e antarësimit të asociuar në traktatet e BE-s. Kjo e bën të paqartë fushveprimin e propozimit. Politikani gjerman Frederik Merz ngriti një ide të ngjashme të antarësimit të asociuar për Ukrainën në fillim të këtij viti, por qeveria e Kievit, duke synuar antarësimin e plot në BE, hezitoi. Çdo partneritet me një vend jo antar të BE-s kërkon miratimin e shteteve antare dhe mbetet e paqartë se sa mbështetje do të marrë plani von der Leyen. Marrëdhëniet të ngushta ekzistojnë tashmë mes Brukselit dhe Ottawës. Marrëveshja e tregtisë lirë midis dy palëve ka kontribuar në një rritje prej më shumë se 80% të tregtisë së mallrave dhe shërbimeve që nga viti 2016. Këtë vit Kanadaja u bë vendi i parë jo antar i BE-s që mori pjesë në programin e kredisë së mbrojtjes të Bashkimit Evropian.
1: Në Gjermani, Gjykata Rajonale e Frankfurtit ka vendosur se giganti amerikan i teknologjisë Meta mban përgjegjësi ligjore për reklamat mashtruese të publikuara nga palë të treta në platformat e saj si Facebook dhe Instagram. Padia u ngrit nga një portal financiar dhe themeluesi i tij i njohur publikisht. Ky portal ofron në internet kalkulator krahasues për produktet financiare, raporte testimi dhe udhëzues për konsumatorët, ndërsa ka mbi 600.000 ndjekës në Instagram dhe më shumë se 29.000 në Facebook. Gjykata Rajonale e Frankfurtit urdhëroi kompaninë Meta të ndalojë reklamat e paligjshme, të paguajë dëmshpërblim personave të dëmtuar dhe të bëjë të ditur të ardhurat që ka siguruar nga këto reklama. Sipas të dhënave të përfshira në dosjen gjyqësore, Persona të pa identifikuar kanë përdorur pa leje logon e portalit financiar dhe fotografitë e themeluesit të tij për të reklamuar produkte financiare mashtruese në këto platforma. Kompania paditëse deklaroi se vetëm gjatë gushtit të vitit 2024 i kishte raportuar Metas rreth 260 raste të tilla, por heqja e këtyre përmbajtjeve nga kompania teknologjike kishte zgjatur deri në 62 ditë. Trupi gjykues arriti në përfundimin se reklamat e rreme cenonin rënd të drejtën e kompanisë mbi imazhin e saj dhe të drejtat personale të themeluesit. Në arsyetimin e vendimit, gjykata hodhi poshtë pretendimin se Metas se nuk kishte qenë në dieni për këto përmbajtje. Sipas vendimit, platforma nuk ofron thjesht një rrjedh kronologjike të përmbajtjeve të përdoruesve, por ushtron kontroll të drejtpërdrejt mbi to përmes algoritmeve dhe sistemeve të automatizuara të ankandeve për reklamat. Për këtë arsye, gjykata ju referua edhe një vendimi të fundit të gjykatës së drejtësisë së Bashkimit Evropian dhe vendosi se kompania Meta nuk mund të përfitojë nga përjashtimet e përgjegjësisë të parashikuara në aktin e shërbimeve digjitale të BE-s, të njohur shkurtës si DSA. Sipas vendimit, giganti amerikan i teknologjisë duhet i paraqesë palës paditëse gjithashtu një pasqyrë të të gjitha të ardhurave të siguruara nga këto reklama mashtruese.
0: Qeveria kanadeze ka paraqitur zyrtarisht kërkesë për t'u bashkuar forcës e ekspeditave të përbashkëta, një partneritet ushtarak shumë kombësh i udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar. Sipas një njoftimi nga zyre kryeministit të Kanadas, Mark Carney, gjatë vizitës që i realizoi në Mbretërinë e Bashkuar, u takua me homologun britanik Andy Burnham, me të cilin diskutoi bashkëpunimin mes dy vendeve në fushën e mbrojtjes. Carney bëri me dije se Kanadaja ka paraqitur zyrtarisht kërkesën për t'u bashkuar forcës e ekspediteve të përbashkëta dhe tha se e mirëpret mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar për këtë nismë. Dy liderë diskutuan gjithashtu projektin aviacionit luftarak të gjeneratës së re të quajtur Programi Global i Luftimit Ajror, të cilit Kanadaja ju bashkua si shtet vëzhgues në Korrik. Ata shkëmbyen mendime edhe për mundësitë dhe rreziqet që paraqet inteligjenca artificiale. Forcat e përbashkëta të ekspeditave e krijuar për reagim të shpejtë dhe operacione ekspeditare kryesisht në Evropën Veriore, rajonin e Baltikut dhe Atlantikun e Veriut, përfshin Danimarkën, Estoninë, Finlandën, Islandën, Letoninë, Lituaninë, Holandën, Norvegjinë dhe Suedinë.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 17 shtator. Si sot më 1176-ën, ushtria Selçuke nën komandën e Sultan Kılıç Arslanit të dytë mposhti forcat bizantine të udhëhequr nga perandori Manuel I Parë Komneni në betejën e Myriocefalis, në afërsi të asaj që sot është provinca Denizli në Republikën e Turqisë. Në këtë datë të vitit 1787, u miratua kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1908-s, oficeri Thomas Selfridge, i cili mbante gradën e togerit në forcat armatosura amerikane, u bë viktima e pare një aksidenti ajror ushtarak. Ai ishte pasagjer në një avion të pilotuar nga Orwell Wright, kur mjeti ajror në fjalë u rrëzua gjatë testimit të performancës në Fort Myer të Virginjës. Si sot në vitin 1928, Florida u godit nga një prej uraganeve më shkatrimtar në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I quajtur nga sinoptika dhe si uragani Okeechobee, kjo stuhi e fuqishme u mori jetën mbi 2500 vetave dhe la të plagosur rreth 5000 të tjerë për gjatë 15 ditve. Shpejtësia e erës arriti deri në 260 km në orë dhe si pasoj shkatroi mijëra shtëpi, makina dhe mjete lëndrimi anë mban nga dishullit të Floridës. Në këtë datë të 1934-s, Republika e Tyrkisë u antarësua në lidhjen e kombeve. Të njëjtën ditë të vitit 1940, Adolf Hitleri urdhëroi fillimin e operacionit Luani I Detit gjatë zhvillimit të betejës së Britanisë ndërmjet forcave ushtarake të Mbretërisë së Bashkuar dhe atyre të Gjermanisë Naziste. Ky operacion ushtarak synonte gjunjëzimin për një kohë të shkurtër të Anglisë dhe gjithë Britanisë së Madhe nga bombardimet ajrore dhe detare për t'i hapur rrugë pushtimit toksor. Megjithatë, operacioni Luani I Detit dështoi përballë rezistencës ushtarake britanike. Si sot më 1941-shin, Shah Riza Pehlevi u rrëzua nga froni dhe u zvendësua nga djali I tij, Muhammed Riza Pehlevi, gjatë pushtimit britaniko-sovjetik të Iranit. Në këtë datë të vitit 1961, kryeministri I Republikës së Tyrkisë Adnan Menderes u ekzekutua në ishullin Imralë. Plot 29 vite më vonë, eshtrat e tij, të ministrit të financave Hasan Bolotkan dhe të ministrit të punëve të jashtme Fatin Rushdie Zurlu u transferuan në varrezat monumentale në Topkapı të Stambollit me një ceremoni në praninë e presidentit Turgut Özal. Të njëjtën ditë të 1978-s, pas bisedimeve sekrete 12 ditore në Camp David, një rezidencë presidenciale amerikane, presidenti Enver Sadat I Egjiptit dhe kryeministri Menahem Begin I Izraelit nënshkruan akordet e Camp Davidit. Si sot në vitin 1991, Korea e Jugut, Korea e Veriut, Estonia, Letonia, Lituania, Ishujt Marshall dhe Mikronezia u antarësuan në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Pas shkrirjes së Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike dhe pas një klime relativisht paqësore të marrëdhënieve diplomatike Seul-Pjenjan, OKB-ja vendosi të pranoj antarësimin e shteteve në fjalë për të shtuar edhe më shumë aspektin e sigurisë në këto rajone të botës. Në këtë datë të 1996-s, presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton dërgoi 3500 trupa në Kuvajt dhe paralajmëroi Irakun që t'i jap fund qëndrimit agresiv të tij. Të njëjtën ditë të vitit 2016, avionët luftarak amerikan bombarduan bazën ushtarake siriane në Deir ez-Zor. Sulmi u mori jetën 62 trupave siriane. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 17 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju prezantojmë një nga emrat më të shquar të historisë së sportit turk. Ai është mundësi Mehmet Oktav, fitues i medaljes së artë në lojrat olimpike të Londrës në vitin 1948. Stamboll 1917, vitet e fundit të perandorisë osmane. Mehmet Oktavi, i lindur në një nga lagjet e zhurmshme të qytetit në ndjenjën e luftës, me shumë gjasa, as në ëndrat e tij të asokoshme nuk do ta kishte imagjinuar dot se në vitet pasuese do të shndrohej në një simbol të një vendi. Mehmeti nisi sportin me futboll gjatë rinisë së tij të hershme. Në vitin 1942, teksa vraponte pas topit në klubin e Kasımpaşa-s, një prej më të vjetërve të Stambollit, ai bëri një kthesë që do t'i ndryshonte jetën. La futbollin dhe nisi mundjen. Në ato vite, klubi i Kasımpaşa-s ishte një vatër ku rritte zemra e botës së mundjes. Legjenda si Gazanfer Bilge dhe Ahmet Kiretçi nga Mersini po formoheshin nën këtë klub. Në këtë mjedis e gjeti veten po ashtu Mehmet Oktavi dhe shumë shpejt u bë një nga emrat e pazvendësueshëm të tapetit. Tani le ta shohim më nga afër karrierën sportive të Mehmet Oktavit. Mundja në Tyrkje nuk është thjesht një sport, është një luftë për forcë dhe nder, e cila është pjesë e ADN-s së një populli që prej shekujsh me radhë ka luftuar, vrapuar dhe kaluruar. Mehmet Oktavi ishte ndër emrat kryesorë që përfaqësonin këtë traditë të rrënjosur thellë në një garë moderne olimpike. Kur erdhi viti 1948, bota ende po shëronte plagët e luftës së dytë botërore. Lojrat olimpike të viteve 1940 dhe 1944 nuk ishin zhvilluar pikërisht për shkak të luftës. Ky edicion 14 i lojrave olimpike që rifilluan në Londër kishin një rëndësi të madhe jo vetëm për sportin, por edhe për bashkimin ndërkombëtar. Tyrkia mori pjesë në këto lojra olimpike me 58 sportistë. Ekipi turk i mundjes u nis drejt Londrës si për të shkruar një epope. Në Empress Hall, mbi ato tapete, po frynte stuhia turke. Gazetarët britanik i përshkruanin mundësit turq me shprehje të tilla si turqit e tmerrshëm dhe hyjnit e fuqisë me flokë të zinj. Në ato ditë, në Londër qarkullonte gojë më gojë një shprehje: më i fortë se një turk janë vetëm dy turq. Mehmet Oktavi garoi në kategorinë 62 kg në stilin greko-romak. Mundja greko-romake është një stil ku ndërhyrja ndaj kundërshtarit në nivelin e këmbëve është ndaluar dhe ku përdoren vetëm teknika mbimes, prandaj disiplinës dhe teknikës u kushtohet rëndësi maksimale. Ai e kaloi raundin e parë pa zhvilluar ndeshje dhe më pas u përball me kundërshtar të fortë nga vende të ndryshme. Finlandezin Talo Sela, egjiptianin Kandil dhe austriakun Weidner imposhti me epërsi pikësh. Por për titullin, përballja më kritike dhe më e paharrueshme ishte finalja me suedezin Ole Anderberg. Dy mundësit u përballën dhe Mehmet Oktavi imposhti kundërshtarin duke hedhur tuç pas 2 minutash e 48 sekondash. Kështu, ai bëri që flamuri turk të ngrihej në shtizën e nderit. Himni kombëtar turk jehoi në atë sallë historike të Londrës. Tyrkia fitoi gjithsej 6 medalje ari, 4 argjendi dhe një bronz në mundje gjatë këtyre lojrave olimpike dhe u rendit e 7-ta në klasifikimin e përgjithshëm të medaljeve. Mehmet Oktavi kontribuoi në këtë shi medaljesh të arta si kampion i kategorisë 62 kg në stilin greko-romak. Megjithatë, në këtë histori nuk duhet treguar vetëm medalja, por edhe dimensioni njerëzori Mehmet Oktavit. Para se të nisej për në Londër, ai u tha familjarve: nëse më lind djalë, quajeni Zafer. Zafer, në Shqip do të thot fitim. Kjo fjali duket qartë se përmbledh mënyrën e tij të menduarit dhe qasjen e tij ndaj mundjes. Një sportist që e shihte kampionatin jo thjesht si një objektiv, por si një udhëratë për nderin e popullit nga i cili vinte. Dhe vërtet, në fund të atij udhëtimi erdhi edhe titulli i kampionit. Oktavi nuk e la mundjen pas fitores olimpike. Ai e vazhdoi karrierën aktive sportive deri në vitin 1953. Gjatë kësaj periudhe, veshi 13 herë fanellën e ekipit kombëtar. Secila prej tyre përfaqësonte një përballje dhe një përvojë të ndryshme, gjithsej 13 paraqitje kombëtare. Dhe më pas nisi karriera e tij si trajner. Mehmet Oktavi, në vend që të tërhiqej nga skena,
zgjodhi t'ua përcillte brezave të rinj njohuritë dhe përvojën e tij. Për shumë vite punoi si trajner në ekipin kombëtar dhe në klube, duke i shërbyer mundjes turke për 17 vite të tjera. Shumë sportistë kampionu formuan dhe u rritën nën udhëheqjen e tij. Madje dhe djali i tij, Attila Oktav, zgjodhi sportin e mundjes dhe u shpall kampion në turneun botëror ndërushtarak. Kështu, familia Oktav la gjurmë të thella në historinë e mundjes turke përmes dy brezave. Mehmet Oktavi ndroi jetë në vitin 1996, por trashëgimia e tij vazhdon të jetojë si në atë tapet ashtu edhe te sportistët që i formoi. Mundja turke u prezantua botërisht nën kuptimin e plot të fjalës me lojrat olimpike të Londrës në vitin 1948. Dhe në atë tabelë të madhe, emri Mehmet Oktavit është shkruar me gërma të arta. Në mundjen greko-romake, ai është simboli teknikës dhe i vullnetit. Një fëmijë e nisi rrugëtimin e tij sportiv duke luajtur futboll në rrugët e Stambollit. Dhe ky rrugëtim e çoi atë në skenën më prestigjioze sportive të botës, ku si kampion olimpik valviti flamurin turk. Prandaj Mehmet Oktavin e kujtojmë me respekt dhe mirënjohje. Të dashur dëgjues, këtu përfundon episodi ynë i sotëm, por ne do të vazhdojmë t'ju prezantojmë emrat e tjerë të paharrueshëm të historisë së sportit turk. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe urojmë ditë të shëndetshme e të bukura. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

diurno turche na UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkis. Në udhëtimin ton të tituluar Gjurmët Turke në UNESCO, sot do të ndjekim gjurmët e një tradite shumë të veçantë, ku takohen drita me hijen dhe humori me kujtesën shoqërore. Parafytyroni një perde të bardhë, pas perdes një dritë, për para dritës figura shumë gjyshe që lëvizin dhe një artist që i vetëm mund t'i jap jetë një bote të tërë. Dy heronjtë e pandashëm të kësaj perde janë krejtë ndryshëm nga njëri tjetri, Karagjozi dhe Haxhivati. Stacioni juni sotëm është Karagjozi, një nga shembujt më të njohur të trashëgimisë së teatrit tradicional të Tyrkis. Karagjozi është një teatr tradicional hijesh, në të cilin figurat e quajtura portret dhe që paraqesin njerëz, kafsh apo objekte të ndryshme, lëvizen përpara një burimi drite dhe hijet e tyre projektohen në një perde të bardhë. Tradicionalisht, këto figura përgatiten nga lëkura e deves ose e gjethit dhe lëvizen me anë të shkopinjve. Por, ta konsiderosh Karagjozin vetëm si një shfaqje të përbërë nga figura që lëvizin mbi një perde, nuk mjafton për të përshkruar pasurinë kulturore që mbart kjo traditë lashtë, sepse perdja e Karagjozit është njëkohësisht një skenë shumë shtresore ku takohen fjala, muzika, poezia, imitimi, vallëzimi dhe humori. Dialogët mes Karagjozit dhe Haxhivatit, keqkuptimet dhe loret e fjalëve janë burimet kryesore të humorit të shfaqjes. Për më tepër, perdja nuk u përket vetëm këtyre dy heronjve. Në shfaqje marrin pjesë edhe shumë personazhe që përfaqësojnë shtresa shoqërore dhe krahina të ndryshme. Të folmet dialektore dhe mënyrat e ndryshme të shprehurit plotësojnë botën shumë gjyshe të Karagjozit. Në shfaqjet tradicionale mund të përdoren edhe këngë, muzike shoqëruar me dajre, poezi, vargje ritmike dhe gjë e gjeza. Personi që i bashkon të gjitha këto në të njëjtën perde quhet iluzionist dhe është artisti kryesor që lëviz figurat. Por detyra e tij shkon përtej, shumë përtej kësaj. Ai u jep zë personazheve, drejton ritmin e shfaqjes dhe u prin gjithashtu ndihmësve që rriten pranë tij për të mësuar hollësitë e këtij arti. Qirakët kontribuojnë në përgatitjen e figurave dhe në shoqërimin e shfaqjes me muzikë, duke u bërë me kalimin e kohës bartës të kësaj tradite. Kështu, Karagjozi nuk është vetëm një trashëgimi kulturore që shikohet, por një e tillë që ruhet gjallë përmes transmetimit të artit nga mjeshtrit e qiraku. Pikërisht këtu shfaqet një pjesë e rëndësishme e vlerës që Karagjozi mbart për UNESCO-n. I propozuar nga Tyrkia, Karagjozi u regjistrua në listën e përkohshme të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit të UNESCO-s në vitin 2009. Me vlerësimin e UNESCO-s, theksohet veçanërisht se Karagjozi përcjell vlerat kulturore dhe identitetin e shoqërisë përmes një mënyre argëtuese të rrëfimit. Ndërveçoritë dalluese të tij renditet edhe bashkimi brenda së njëjtës tradite i zhanreve artistike të ndryshme si poezia, rrëfimi, humori, muzika dhe vallëzimi. Vlera e Karagjozit nuk shihet vetëm në funksionin e tij kulturor brenda kufive të Tyrkisë. UNESCO-ja thekson gjithashtu se rritja e mëtej me pranisë kësaj tradite mund të zhvillojë dialogun shoqëror dhe kulturor mes praktikuesve të teatrove tradicionale të hijeve në vende të ndryshme, si dhe të kontribuojë në diversitetin kulturor dhe respektin ndërsjellë mes njerëzve. Fakti që në përcaktimin e masave mbrojtëse dhe në përgatitjen e dosjes gjatë procesit të kandidaturës morën pjesë artist, ekspert, grupe dhe institucione përkatëse, ishte gjithashtu një nga elementet e rëndësishme në vlerësimin e UNESCO-s. Regjistrimi i Karagjozit në inventarin kombëtar të trashëgimisë kulturore jo materiale të Tyrkisë përbënte një tjetër bazë të rëndësishme për njohjen dhe mbrojtjen e kësaj tradite në shkallë kombëtare. Atëherë, si ruhet një traditë kaq e lashtë? Në vendimin e UNESCO-s për regjistrimin e saj, theksohen veçanërisht përpjekjet e institucioneve lokale dhe kombëtare, artistëve dhe organizatave të shoqërisë civile në Tyrkje për ta mbajtur gjallë Karagjozin. Programet arsimore të zhvilluara në shkolla dhe universitete, krijimi i qendrave të informacionit dhe dokumentimit, si dhe organizimi i festivaleve janë ndër pjesët e rëndësishme të kësaj qasje mbrojtëse. Në vitet pasuese, ky transmetim u mbështet edhe nga nisma të ndryshme në Tyrkje. Për kontributin e tyre në interpretimin e Karagjozit, përgatitjen e figurave dhe ruajtjen e traditës, artistë si Tacettin Diker, Orhan Kurt dhe Metin Özlen u shpallën thesare njerëzore të gjalla nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit në vitin 2010. Kështu,
vlera e njohurive dhe aftësive të mjeshtërve që bartin këtë traditë u bë më e dukshme. Një nga çështjet e rëndësishme të përpjekjeve për mbrojtjen e saj ishte dhe takimi i drejtë për drejtë i fëmijëve dhe të rinjve me Karagjozin. Në projektin e titulluar Po mësoj Karagjozin, të realizuar në vitin 2011, 95 nxënës të arsimit të mesëm nga 16 shkolla të ndryshme mësuan të përgatisin figurat e Karagjozit dhe patën mundësinë të shfaqin lojrat e tyre. Përveç kësaj, përmes simpoziumeve dhe ateljeve u mbështet dokumentimi, studimi dhe përcjellja e Karagjozit te brezat e ardhshëm. Punët e përbashkëta të zhvilluara në periudha të ndryshme nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit, universitetet, Komisioni Kombëtar i Tyrkisë për UNESCO-n dhe Qendra Kombëtare Tyrke e Bashkimit Ndërkombëtar të Teatrit të Kukullave, UNIMA, kontribuan në mënyrë shumë planshe për mbrojtjen e kësaj tradite. Procesi pas regjistrimit të Karagjozit në UNESCO na tregon se mbrojtja e trashëgimisë kulturore jo materiale nuk nënkupton vetëm ruajtjen e elementeve të trashëguara nga e kaluara. Në raportet periodike që Tyrkia ka paraqitur UNESCO-s, theksohet se Karagjozi vazhdon të ruaj funksionet e tij shoqëror dhe kulturor dhe se bashkon njerëz të moshave e shtresave shoqërore të ndryshme. Kështu, në qasjen ndaj mbrojtjes, krahas përcjelljes së traditës, vjet në plan të parë dhe ruajtja e lidhjes së saj të gjallë me shoqërinë. Perdja e Karagjozit, e cila dikur ngrihej gjerësisht në kafene, kopshte dhe sheshe, veçanërisht gjatë muajit të Ramazanit dhe në ceremonitë e synet lëkut, vazhdon sot të takohet me publiku në salat e shfaqjeve, shkolla dhe mjedise kulturore të ndryshme. Hapësirat ndryshojnë dhe brezat e rinj njihen me perden, por humori, mjeshtëria e fjalës, vëzhgimi shoqëror dhe transmetimi nga mjeshtrit e Çiraku, të cilat përbëjnë themelet e Karagjozit, vazhdojnë të jetojnë për mrekulli. Ndoshta perdja është shumë e vogël, mbase mbi të lëvizin vetëm disa hije, por pas atyre hijeve gjenden një traditë rrëfimi e përcjell brez pas brezi, muzika, humori, mjeshtëria e duarve dhe një kujtesë sociale e fuqishme. Vendi i Karagjozit në listën e përkohshme të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit të UNESCO-s na kujton pikërisht këtë. Trashëgimia kulturore nuk është gjithmonë e detyruar të jetë një monument i madh prej guri. Ndonjëherë një figurë e vogël që lëviz përpara një drite mund të bartë në të njëjtën perde kulturën e shekujve. Dhe në Tyrkië, ajo perde vazhdon të hapet në duart e mjeshtërve përmes interesimit të brezave të rinj dhe përpjekjeve të vazhdueshme për mbrojtjen e saj. Në episodin e sotëm të Gjunve Turke në UNESCO, u njohëm me trashëgiminë kulturore pas perdes së Karagjozit. Në pjesën e ardhshme do të vazhdojmë të ndjekim gjurmët e trashëgimisë kulturore të gjallë të Tyrkisë. Mirupafshim. Gjurmët turke në UNESCO.

0: Dëgjues të nderuar, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po ju më edhe një herë shkurt me zhvillimet e ditës. Ministria Turke e Punëve të Jashtme dënoi sulmin me dron të Huthive, i cili kishte në shënjestër qytetin e shenjtë të Mekës dhe e rikonfirmoi mbështetjen e Turqisë për sovranitetin, integritetin territorial dhe sigurinë e Arabisë Saudite. Sulmin në fjalë e ka dënuar edhe Ministria e Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë. Avioni stërvitor Hyrkush 2 i zhvilluar dhe i prodhuar në Turqi pritet i dorëzohet së shpejti forcave aerore turke. Gjatë fluturimeve testuese u demonstrua gjithashtu radari AESA Murat i zhvilluar nga kompania turke Aselsan, ndërsa autoritetet e mbrojtjes e cilësuan këtë një moment të rëndësishëm për industrinë vendase. Shëbaja i ka mohuar vizën presidentit palestinez Mahmud Abbas për të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në New York. Washingtoni e lidhi vendimin me pretendimin se Organizata për Shtrimin e Palestinës dhe autoriteti palestinez nuk kanë përmbushur angazhimet e kërkuara nga ligjet amerikane. Presidenti amerikan Donald Trump e kërcënoi Bashkimin Evropian me tarifa të larta ose një ndalesë të pjesëshme të tregtisë, pasi presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen propozoi që Kanadaja të bëhej antarja e parë e asociuar EBS. Komisioni Hetimor Ndërkombëtar i Pavarur i OKB-s për Iranin publikoi raportin e tij të ri në kuadër të sesionit të 63 të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për Drejtat e Njeriut, duke konstatuar motive të arsyeshme për të besuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer krime lufte. Në gjyves nëruar, ndoqë të emisionin e ditës në radion Zëri Tyrkjes. Sërish, ne do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe me episodet e reja të rubrikave Kujtesa Historike, Kuzhina me Shenjën e Sevdalinkës dhe me temën e ditës. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin Halit Özhan, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për agjdica dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Ana Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Ana Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: I shkretët e lartë u të shkët.

0: me mos mundi ndodh popullit pasuar. Këto dënime për mua janë sikur rikthimi i servisë drejt për drejt në pushtin Kosovës.
1: Vendimi është totalisht i padrejtë. Ky nuk mund quhet asnjëherë në emër të popullit Kosovës. I gjithë populli i Kosovës është tepër krenuar me luftën e drejtë ushtrisë qeverisëndore të Kosovës. Jemi pa fjalë me këtë vendim.
2: Procesi i gjyqësor ndaj shkreve të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi në dhomat e specializuara të Kosovës në Hak zgjati rreth 3 vite e 5 muaj. Të akuzuarit kanë të drejtën e ankimimit ndaj këtij vendimi.
3: Përshëndetje, sapo ka përfunduar mbledhja e Këshillit të Ministrave, ku ndër të tjera sot morëm një vendim të cilin në fakt e kemi diskutuar prej disa kohësh për riaktivizimin e bordit të transparencës për çmimet e karburanteve. Në fakt, edhe në konferencë për shtyp të javës kaluar, në diskutuam dhe u pyetëm mbi ngritjen e bordit. Qëndrimi deri pak më parë ishte që bordi nuk ishim të pavendosur për ngritjen e tij, megjithatë duke qenë se çmimi prej më shumë se 2 javësh qëndron në nivelin 222 lekë për litër dhe duke qenë se ne kemi marrë një vendim paraprakisht nëpërmjet një akti normativ ku sa herë që çmimi të kalojë 220 lekë ne do të aktivizojmë një mekanizëm për reduktimin e akcizës me qëllim që çmimi i karburanteve të reduktohet, atëherë mekanizmi vetëm nëpërmjet të cilit ne mund të aktivizonim këtë mekanizëm pra për reduktimin e akcizës ishte krijimi ringritja e bordit të transparencës. Ndaj sot morëm vendimin për ringritjen e këtij bordi dhe do të fillojmë të monitorojmë çmimet e karburanteve në mënyrë të vazhdueshme sipas nëzbatim të legjislacionit përkatës për marzhet e çmimeve të cilat ju tashmë jeni në dijenje. Pyetja?
4: Përshëndetje, Bekimbici, Ora News. Në fakt, pikërisht për bordin e transparencës, duke qenë se javën e kaluar isha pikërisht unë që sërish përballë ju shpyeta dhe ju thatë që në bashkëbisedim me Fondin Monetar Ndërkombëtar jeni si qeveri vendosur që të mos kishte sërish bord transparence në një afat të gjatë. Me qenë se tashmë si duket sërish keni vendosur të ngrini bordin e transparencës. Sa do t'jetë afati?
3: Afati është deri në përfundimin e vlerësimit ton mbi nevojën për të pasur bordin e transparencës. Pra ligjin e na lejon që nëpërmjet shpalljes së gjendjes të posaçme në tregun e hidrokarbureve ne mund ta ngrëm bordin, ne do ta mbajmë në monitorim dhe në analizë tregun dhe nuk ka një afat për mbylljen e tij. Sigurisht unë qëndroj asaj që thash javën e kaluar, bisedat që kemi bërë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, ku kur situata duket se është e qëndrueshme dhe kemi një ristabilizim të çmimit në një nivel të caktuar, atëherë nuk ka nevojë për mekanizma monitorues shtes. Megjithatë, siç e thash, qëllimi i vendimit të Këshillit të Ministrave sot për ngritjen e bordit është më së shumti për aktivizimin e mekanizmit të reduktimit të çmimit nëpërmjet përdorimit të reduktimit të akcizës. Faleminderit.
5: Në Shkodër, Federata Shqiptare e Futbollit ka nisur kursin UEFA B me një kontingjent të zgjeruar që smarsit ku dominojnë elementi nga Shkodra dhe Veriu, me përfaqësuesin e Federatës Shqiptare të Futbollit Alban Tafaj. Profesor, duket një pjesëmarrje dhe interes i kënaqshëm.
6: Vazhdojmë licencimin e zonës së Shkodrës, është nga UEFA B e 7-a besoj duhet jetë në rajt, sepse gjatë gjithë kohës është e fokusuar Federata Shqiptare e Futbollit të ketë një objekcion të saj për ta quar shkollën tek trajneri, jo trajneri tek shkolla, pra ne mundsojmë trajnerin që ta bëjnë aty ku e kanë dhe vendlidje. Ne jemi për gjithë zonën e rajonale të Shkodrës, sepse pikësynimi jonë është sa më shumë trajner për të servitur brezin e ri, për të pasur një brez të shëndetshëm të lojtarëve të cilët më vonë do furnizojnë dhe ekipet tona kombëtare.
5: Sa është numri i pjesëmarrësve?
6: Numri është i kënaqshëm, është mbi 20, sepse është 15 numri i minimal i kurseve, sepse dihet që licencimi ka fillon nga UEFA C, pra kjo është niveli 2 i licencimit, pra nga niveli C kemi më shumë prurje, kemi rreth 35 veta, ndërsa nga këto kemi 24-25 kursantë të cilët me një urit që marrin në këtë kurs, janë të gatshëm për të përballuar dhe

0: për të qenë trajner të grup moshave mbi 13 vjeç, sepse dihet që UEFA-C i shërben lojtarëve nga 6 deri 12-13 vjeç, kurse në gjithë botën amatore të futbollit përfaqësohen me nivelin e UEFA-s B.
1: Shikojmë se në pjesëmarrje ka individ të spikatur që nga kategoria superiore me gurishtin e vaznis, por nga gjitha kategoria.
0: Vucaj, ka lojtarë, ish lojtarë, Bardulla, ka lojtarë që cilët kanë interes që ta vazhdojnë karrierën si nga futbolist të këthej në trajner, dhe kjo është një gjë shumë pozitive, sepse duke qenë brenda botës futbolit e kanë dhe më të afër dhe më të kollajt adoptimin e licencës së trajnerit.
1: Por edhe elementi femër, se gjithmonë nuk mungon.
0: Asikustohet, objekcioni Federatës Shqiptare të Futbolit është që femrat jenë gjithmonë pjesë edhe aqë më tepër që janë dhe papages, i afrohet faljas nga Federata Shqiptare, është një nisëm e marë herët nga presidenti dhe ka komiteti ekzekutiv, ku femrat i kemi pa lekë dhe pa pages, dhe normal që kjo ndimon dhe fuqizon aqë më tepër, jep një përparësi femrës për të qenë dhe ajo pjesë e trajningut, e cila është për mua është një pjesë e rëndësishme e futbollit tonë.
1: Profesor, sa zgjat kurset dhe kur dorëzohen diplomat?
0: Kursi ka një cikël prej është një javore, po që zgjat në muaj rreth 3 muaj, është shtrirë sepse normal nuk duhet i shkëputin. UEFA është e kujdesshme për të mos i shkëputur trajnerët në një kohë të pa limit, pra gjatë gjithë kohës të jenë në kurs, po të jenë dhe pranë skuadrave, pra 5 ditë trajnohen tek ne dhe shkojnë në fundjavë tek skuadrat e veta dhe bëhet në një cikël 4 javor.
1: Musta, në shkollën rrinë kryesuesja e kampionatit përballë Vlaznisë që është aktualisht e fundit. Pozita
2: të kundërta, por një ndeshje dinjitose pritet. Besoj se nuk është momenti i duhur për të thënë se kush është e parë, kush është e fundit, pse janë vetëm 4 javë kampionat. Edhe nuk besoj se është renditja është tregon vlerat aktuale të çdo ekipi.
3: Është gati skuadra duke patur parasysh ndoshta analizën që janë bërë për ndeshjet paraardhëse dhe faktin që kërkohet tashmë të riktheheni tek fitoria.
2: Patjetër që skuadra është gati, se kemi lojtarë me eksperiencë. E kemi nisur pak kesh, është pak e vështirë fillim nga venatit, sepse kemi rëndë sa pikë, por mendoj që ne kemi forcë të rëngrihemi dhe të rikthehemi para sërit e fitorit.
4: Mosë e një lojtar me eksperiencë, çfarë të ndodhë në vëzë më këto kanë dhe këndisht e parë?
2: Do thoja që nga eksperienca ime, si që edhe ju e thatë, ndër vitet në shumë ndeshje, në shumë ekipe, kanë në shqiptar. Mbasë është pak pjesa e grupit që kanë shumë afrime, shumë largime, çdo gjë kërkon kohën e vet. Por futbolli nuk të falë, sepse kërkohen rezultate sa më të shpejta, por që besoj të rëngrihemi shumë shpejt.
1: Mund dhe duhet ishte me te për pikë Vlaznia në këto 4 javë, më njësër edhe nga lëra që ka zhvilluar, për pos lasit, se ishte ndeshja ndoshta më e dhe?
2: Është drejt, si që edhe unë mendoj që në base ndeshja më dohet që kemi zhvilluar në ka qenë laq, që dhe i dikun thoi za e kemi rituar dhe humbjen, në ndeshje e tjera besoj mund kishim edhe 9 pikë plota, ose 7 pikë, përsa që mund të kishim, por që tashme së duhet a këtëm kohën pasë dhe duhet qikojmë për para.
5: Pse ka një loj mungese, sigurije, ndosha dhe vetëbesimi, momentet ndryshme dhe loja e Vlaznisë? Pra dhe kur është mirë pësën?
2: Kjo vjen pak edhe si pjesë e rezultateve që kemi marrë, sepse të bëhet pak ato ndeshjet duke si deja vu, që përsërisin njëra tjetrën, pak edhe pjesët që ekipi është bërë pothuajse nga fillimi, duke filluar nga porta, reparti mbrojtjes apo mes fusha, janë shumë pak lojtarë që nga vjet që janë pjesë e formacionit e Vlaznia. Çdo gjë kërkon kohën e vet, siç thash edhe pak më lart, por shpresoj që duke filluar që nga ndeshje të kthehemi te fitoret.
4: Tre javë të pushimit të ndihmojnë skuadrën?
2: Mendoj që kanë ardhur në moment të duhur, pasi edhe tre javë të pushimit, pasi do na jepë më shumë kohë të konsolidohemi si ekip. Që të punojmë të ato manovrat tona dhe të pikët tona të dopta që t'i përmirsojmë dhe të arrim të jemi më kompakt, sepse në ka munguar pak pjesa e kompaktësisë në të ndrejtën në këto 4 javë kampionati.
1: Në aspektin personal dhe Musa, po ambientohet me kampi për që grupë?
2: Po, unë jam djerë shumë mirë pritur Shkodër, edhe djemët me disa kam luajtur në ekipet e ndryshme, me disa kam luajtur kundërshtar gjatë gjithë këtyre viteve, kështu që Nuk besoj se kam pasur të vështirë për të ambientuar e për të përshtatur në shkollë.
5: Për te atyre golave të muhuar gjitha të saj që ndodhi në Elbasan sepse janë diskutuar, qëfar ndodhi në aspektin personal të Mustës për balë tifozëve qyteti tuaj?
2: Tani, kjo është gjithka që i përket se shkuarës, unë jam nga Elbasani, jam lindur dhe rritur dhe kam dalë të Akademia Elbasanit, shumë gjëra janë thënë që si janë vërteta, për Musa nuk ka folur edhe për respektet tifozërisë apo qytetit tim, nuk kam thënë diçka kur, pasi e vërteta është komplet ndryshe, se është thënë në media që u largua Musa nga Elbasani, po Musa është larguar nga Elbasani, ose me saktë kanë larguar bas një oferte që Sharaka Rinovimi që i kanë bërë, kështu që ndonjëherë duhet mendojmë pak më shumë edhe për te fanellës apo qytetit, sepse ne jemi personizë, kjo është me këpunë e mbajmë familjen tonë.
5: Çfarë kishin tifozët me ju? Me djalin e qytetit.
2: Në DNA-n tim aty nuk ka pasur tifoz. Në DNA-n tim aty kanë qenë vetëm pjesa e administratës edhe drejtuese, kështu që nuk besoj se ka pasur tifoz, edhe ato sharrit ofendime nuk kanë ardhur nga tifozët e Elbasanit.
5: Pra me qytetin jeni në rregull, profesor.
2: Pa tjetër që jam rregull me qytetin, sepse unë kam qenë për 2 vite pjesë e Elbasanit, edhe më parë pjesë e skuadrës Elbasanit vjetër, kemi pas 2 vite historike, vitin e parë Superligë çuam deri në javë fundit për të arritur në Europë, vitin e dytë kapë me Europën, luftum për kampion deri në javë fundit kundër Vllaznisit, që ju e dini gjithë, edhe jam larguar me kokën lartë dhe kam dhënë një kontribut që besoj flasin fakte dhe statistika.
1: Mosta, ndonë që në shkodër me interesu që kampionatit, se me ndonë që është momenti i kësesës e Vllaznisë për të marrë dhe tre pikë në parë në kampionat?
2: Ndonë një herë, në futbol është kështu që do të vi një ekipi fort, që edhe ti të zjohesh edhe të reagosh, edhe Vllaznia ka forcën që kundër çdo ekipi të tregoj më të mirë ose të marrë maksimumin, pasi janë djemë të gjithë me eksperiencë, kemi shumë pak djemë të ri, lojtarët kanë treguar që kanë fituar titull, kanë treguar më të mirë në tyre që çfarë mund të bëjnë në Superligë, kështu që të utën e respektojmë, është ekip mjaft i mirë, investuar, me një trajner mjaft mirë, por që ne do shkojmë përfitoj.
5: E shef Vllaznin si pretendente pavarësisht kësaj nisje jo të mirë të javëve të para?
2: Patjetër që po. Patjetër që e shikoj Vllaznin si pretendente, pasi sidomos edhe në formulën e kampionatit që gjithsesi i pretendon që të jetë pretendent, por duke parë cilësitë edhe lojtarët edhe eksperiencën edhe ambientin edhe tifozët sa e duan ekipin, është më katë që Vllaznia mos jetë pretendent, kështu që patjetër jemi pretendent.
1: Ndonse rezultatet nuk kanë qenë të duhura, tifozëria përsëri po ju mbështet. Kjo u pa në Laç, që ishte një numër i konsiderueshëm.
2: Po, është e vërtet, tifozëria na ka mbështetur nga java e parë, pak më që unë jam këtu, kam parë që janë të shumtë edhe e ndjekin edhe e duan shumë ekipin edhe në transferta, kështu që kemi edhe një borxh më shumë ndaj tyre që t'i jash problem fushën e lojës me rezultate. Pasi kur ka momente të vështira duket edhe tifozëria e mirë edhe ekipi i mirë edhe që qëndrojmë bashkë me njëri tjetrin, kështu që i falenderojmë që janë pas nesh që ne qëndrojmë pranë dhe ne duhet t'i jash probleme.
6: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sarboletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Pas me gjenë shkollën, toni provën e të tjerë, që ne si shoqatë keni menduar që ta vlerësojmë me një mirë njoje të veçantë, speciale, me njoje tim të ndaj kryetari këshillë bashkiake të bashkisë Shkodrës.
4: Zoti Ulqan Lungi.
5: Ju falenderoj për nderin që mbani, për dhënien e këtij lidhje me njoje veçantë, jepet Zotit gatshmuarku me motivacionin për pasqyrimin dhe përkushtim në vitet aktiviteteve të vonjës, rezultateve ekipore individuale të ekipit bashkisë Shkodrës. Gratulacion.
4: Një emocion.
6: Mersi, shumë e veçantë që marrë vlerësim nga Shoqata Veteranëve të Mundjes, nga Federata Shqiptare e Mundjes, për vetë faktin se kam vite e vite që kontriboj për sportin shkodran dhe atë shqiptar në përgjithësi, por kryesisht për sportin e Mundjes, aty ku e kam nisur edhe unë me ekipin e trive, me trajner Shkod Ramen, por me lepër duke ndjekur edhe tragjitën e vajtim të madhë Palmarku, ajo me bëri me lepër që ta ndjek prej së afërmi sportin e Mundjes dhe të gjithë të kolosa që janë sot prezent në këte takim festiv që i dedikohet e kërës lisit me rastin e përvejdojt e lezines, janë personaje që unë i ka kaluar dhe mikrofon apo në gazet. Suksese, falenderit të njëndema, falenderit të papu, falenderit të kryetarit të këshillit bashkiak, po të njëllit që ato që nuk e din, është një ish kampion dhe ishe rekordmen i asetikës, ku rekordit ti në asetik, ata së shumë u thyër për para 3 javësh në Greqi, pas 26 vitësh.
7: Në Shkodër, Federata Shqiptare e Futbollit ka nisur kursin UEFA B me një kontingent të zgjeruar pjesëmarrësit ku dominojnë elementi nga Shkodra dhe Veriu. me përfaqësuesin e Federatës Shqiptare të Futbollit Alban Tafaj. Profesor, duket një pjesëmarrje dhe interes i kënaqshëm.
8: Vazhdojmë licencimin e zonës së Shkodrës, është nga UEFA të bërë e 7-a besoj duhet jetë në rrëp, sepse gjatë gjithë kohës është e fokusuar Federatës Shqiptare Futbolit të ketë një objekcion të saj për të quar shkollën tek trajneri, jo trajneri tek shkolla. Pra, ne mundësojmë trajneri që të bëjnë aty ku e kanë dhe vendlidje. Ne jemi për gjithë zonën e rajonale të Shkodrës, sepse pikësynimi jonë është sa më shumë trajneri për të servitur brezin e ri, për të pasur një brez të shëndetshëm të lojtarëve të cilët më vonë do furnizojnë dhe ekipet tona kombëtare.
7: Sa është numri i pjesëmarrësve?
8: Numri është i kënaqshëm, është mbi 20, sepse është 15 numri i minimal i kurseve, sepse dihet që licencimi ka fillon nga UEFA-C, pra kjo është niveli 2 i licencimit, pra nga niveli C kemi më shumë prurje, kemi rreth 35 veta, ndërsa nga këto kemi 24-25 kursantë, të cilët me një urit që marrin në këtë kurs, janë të gatshëm për të përballuar dhe për të qenë trajner të grup moshave mbi 13 vjeç, sepse dihet që UEFA-C i shërben lojtarëve nga 6 deri 12-13 vjeç, kurse në gjithë botën amatore të futbollit përfaqësohen me nivelin e UEFA-s B.
7: Shikojmë se në pjesëmarrje ka individ të specifikuar të cilët nga kategoria superiore me gurishtin e Vllaznis, por nga të gjitha kategoritë.
8: Vuca i ka lojtarë, ish lojtar, Bardulla, ka lojtarë që cilët kanë interes që ta vazhdojnë karrierën si nga futbollistë këthe në trajner dhe kjo është një gjë shumë pozitive sepse duke qenë brenda botës së futbollit e kanë dhe më të afërt dhe më të kollajt adoptimin e licencës së trajnerit.
7: Por edhe elementi femër se gjithmonë nuk mungon.
8: Asistohet, objekcioni i Federatës Shqiptare të Futbollit të është që femrat jenë gjithmonë pjesë edhe aqë më tepër që janë dhe papages, i afrohet faljas nga Federata Shqiptare, është një nisëm e marë herët nga presidenti dhe ka komiteti ekzekutiv, ku femrat i kemi pa lekë dhe pa pages, dhe normal që kjo ndimon dhe fuqizon aqë më tepër, jep një përparësi femrës për të qenë dhe ajo pjesë e trajningut, e cila është për mua është një pjesë e rëndësishme e futbollit tonë.
7: Profesor, sa zgjat kurset dhe kur dorëzon diplomat?
8: Kursi ka një cikël prej është një javore, po që zgjat në muaj rreth 3 muaj, është shtrirë sepse normal nuk duhet i shkëputim. UEFA është e kujdesshme për të mos i shkëputur trajnerët në një kohë të pa limit, pra gjatë gjithë kohës të jenë në kurs, po të jenë dhe pranë skuadrave, pra 5 ditë trajnohen tek ne dhe shkojnë në fundjavë tek skuadrat e veta dhe bëhet në një cikël 4 javor.
7: Vllaznia e basketbollit të meshkuj vijon përgatitet për sezonin e ri sportiv 2026-2027. Me trajnerin Kuqiblu Eni Llazani. Profesor, nga sa shikohet dhe konstatohet, situata nuk është shumë pozitive, ka fjallin në tek kontingenti i skuadrës.
9: Skuadrën e kena mbledh, po punojmë me kontingentin që kena prezent, kryesisht me djemë të ri, me prurjet që kena pas nga ekipi i moshave U18. Këtë kena kontingent për momentin, kena ba një afrim, që e kena pas edhe vjetë, Jaden Hibit. Po shofim, bëjmë edhe plotësime, ta qësa kena mundësi kapacitet financiar që përfaqësohen në disi.
7: Nga kontingenti i kaluar, sa largime janë emrës në peshtë formacion?
9: Po, gjithë janë largu përveç njërit. Ne kena Shestanin, që e kena kapitenin e ekipit që e kena akoma këtu. Koplikun, Tafën, edhe këto djemë të ri tjerë që i kena prezent që janë në Shkodër. Edhe i vetmi nga lojtarë të huaj të vitit kalum që ka firmosa dhe i herë është Hibic.
7: Të ditë nisë dhe Kupa e Federatës Shqiptare të Basketbolit dhe si pas informacionit Vllaznia e ka të vështirë të marrë pjesë, nuk do të marrë pjesë?
9: Jo, ne nuk do marrim pjesë, nuk e kena konfirmuar pjesë marrën, sepse skuadra nuk është gati për me marrë pjesë në një aktivitet të tillë. Kena nevojë të përgatitena, kena nevojë që të na vinë edhe për forcimet, që kena diçka konkrete që me shpalosë në fushë.
6: dhe këto ditë dhe në inicio të kampionatit besoni që skuadrat do të lotësohet me elementin
9: e duhur? Ne jena shumë me vones, biles ajsa që do e kena të vështirë fillimin, shumë sepse hala nuk është gëmullu skuadra, ne kena ma pak se i muj kohë para fillimit kampionatit, që shpresoj që na vinë lojtartë dhe të fillojmë përgatisim diçka për ndeshjet e para.
6: Por si thonë edhe më herët, puna me elementin e ri do të jetë prioritet tek Vllaznia.
9: Patjetër, shpresoj domethënë që çunat që kena punuar gjatë verës kanë treguar rritje, shpresoj të kem gatishmëri tash edhe në vazhdim. Dhe do japim mundësinë ndjemve të ri.
6: Saksisht kampionati i ri kur do të fillojë?
9: Saktësisht nuk e kam pa njoftimin, e di që ka ardhur një njoftim, por nuk e kam pa për momentin, sepse kena qenë fokusuar te merkatoja, te lojtarët e tjerë e tjerë.
6: Po në muajin tetor do të jetë.
9: Po.
6: Dhe
9: besoj java 2 tetorit duhet të jetë.
6: Nëse mund të flasim për objektiv që në këtë situatë.
9: Në këtë situatë, nuk është hiç momenti i kësaj pyetje sepse s'kena asnjë gjë konkrete. Po, besoj që do sajohen atësi dhe do e fillojmë kampionatin.
6: Dhe fundit në lidhje me stafin teknik, do të vijoj treshja që keni qenë këtë katër.
9: Treshja që kemi qenë jena prap, do vazhdojmë punojmë zinxhir siç kena punu. Do bashkëpunojmë fort me njëri tjetrin, do kena një plan të përbashkët punët dhe shpresoj që avash na japin edhe fryte.
2: Ngjarja e ditës.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klijent të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioch të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave kafes,
10: dhe çajrave bio përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafen Yxha të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
11: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Në zonën gjeografike turke të detit të Zilindor, mbi kreshtën shkëmbore të thepisur të malit të Zi, Karadag, ngrihet një manastir madhështor, manastiri i Virgjëreshës, Sumela. Ky objekt kulti me një të kaluar 1700 vjeçare, është një prej manastireve historike më të vjetër dhe më të rëndësishëm në botë. Sipas gojdhënave, manastiri i Virgjëreshës është themeluar nga dy pritërinj të ardhur nga Athina në shekullin e 3. Pra në periudhën bizantine. Me kalimin e viteve, ai është bërë përherë e më i rëndësishëm. Është pasuruar me të ardhurat e reja dhe është zgjeruar me pjesë të tjera sidomos në shekullin e 13. Pas shtrirjes dhe konsolidimit të suverenitetit turk në brigjet lindore të detit të Zi, sultanat osman kanë marrë në mbrojtje edhe të drejtat e Sumelas, sikurse edhe të shumë manastireve të tjera, madje duke i njohur atij disa privilegje. Në shekullin e 18, manastiri është nënshtruar një rinovimi të përgjithshëm dhe disa muret të tij janë zbukuruar me afreske. Kurse në shekullin e 19, pasi u shtuan ndërtesat e mëdha, ky manastir ka marrë një pamje madhështore duke shënuar dhe periudhën e tij më të pasur dhe më të ndritur. Gjatë pushtimit dyvjeçar rus që filloi në vitin 1916, manastiri u konfiskua, ndërsa në vitin 1923 ai u evakua plotësisht.

Manastiri i Virgjëreshës ka qenë një qendër kulti e rëndësishme dhe njëherë është një shkollë e famshme murgjish për shekuj me radhë. Pjesët kryesore të Manastirit të Virgjëreshës janë kisha shkëmbore e nënës, disa shapela, kuzhina, dhomat e murgjive, bujtina, biblioteka dhe burimi i shenjtë jetëdhënës. Muret e kishës dhe shapelës në gjithë saj janë zbukuruar me afreske të cilat trajtojnë kryesisht fragmente nga Ungjilli dhe jeta e Krishtit dhe e nënës së tij, Shën Maria.

i njohur gjerësisht nga banorët e zonës me emrin e Shënmërisë. Manasti i Virgjëreshës ndodhet në lokalitetin Maçka, brenda kufive administrativ të provincës Trabzon, rreth 300 metra mbi luginën e Projt Altën Dere. Në vitin 2010, pas një ndërprerje 88 vjeçare, në këtë manastir kanë filluar të mbajnë edhe meshe të përvitshme në ndrejtimin e Patrikut Grek të Fanarit të Stambolit. Manastiri Sumelas konsiderohet i shenjtë nga të krishterët dhe vizitohet çdo vit nga mijëra persona. Nëse planifikoni të shkoni në këtë zonë të Turqisë, për të parë manastirin e Virgjëreshës, i cili mbar gjurmët e disa qindra viteve, ju këshillojmë të vizitoni gjithashtu liqenin Uzungël, i famshëm për bukuritë e tij natyrore, Muzeun e Shën Sofisë së Trabzonit, si dhe qoshkun e Ataturkut. Gjithashtu ju sugjerojmë të mos ktheheni nga Trabzoni pa shijuar qoftë Akçabatit, troftën me salcë gjalpi, si dhe përvlakun me mjellmisir dhe djath tradicional.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga Edit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Jeni në valë të Radio Jehona. Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehon. Radio Jehon. 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për

Gjetur shtëpinë tuaj ideale, Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Yehona. To number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Radio Iona. Resin by Dhurata. Mirësevini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapo Letini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet me surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Dekor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Flash Haber. I shkretët e lartë UÇK-s Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi u shpallën fajtor nga gjykata speciale në Hak. Sipas gjykatësit Charles Smith, i shkretët e UÇK-s janë fajtor për arrestime, ndalime dhe vrasje gjatë luftës në Kosovë. Ish-presidenti Hashim Thaçi dhe Jakub Krasniqi u dënuan me nga 25 vite burg, Kadri Veseli me 18 vite burg dhe Recep Selimi me 13 vite burg.
2: The panel now sentences you to a single sentence of 25 years of imprisonment.
1: Qindra qytetarë në Prishtinë nga afër e kanë ndjekur shqiptimin e aktgjykimit. Le të dëgjojmë mendimet e tyre për këtë verdikt.
3: Jo në emër të popullit, çe populli po. Fatkesia më e madhe që mund të ndodh popullit po. Këto dënime për mua janë sikur rikthimi i servisë drejt për drejt në pushtin të Kosovës.
4: Vendimi është totalisht i padrejt. Ky nuk mund të quhet asesim në emër të popullit të Kosovës. I gjithë populli i Kosovës është tepër krenuar me luftën e drejtë të ushtrisë qeverisë të Kosovës. Jemi pa fjalë me këtë vendim.
1: Procesi gjyqësor ndaj shkretëve të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi në dhomat e specializuara të Kosovës në Hak zgjati rreth 3 vite e 5 muaj. Të akuzuarit kanë të drejtën e ankimimit ndaj këtij vendimi.
5: Përshëndetje, sapo ka përfunduar mbledhja e Këshillit të Ministrave, ku ndër të tjera sot morëm një vendim të cilin në fakt e kemi diskutuar prej disa kohësh për riaktivizimin e bordit të transparencës për çmimet e karburanteve. Në fakt, edhe në konferencë për shtyp të javës kaluar, në diskutuam dhe u pyetëm mbi ngritjen e bordit. Qëndrimi deri pak më parë ishte që bordi nuk ishim të pavendosur për ngritjen e tij, megjithatë duke qenë se çmimi prej më shumë se 2 javësh qëndron në nivelin 222 lek për litër dhe duke qenë se ne kemi marrë një vendim para prakisht në përmjet një akti normativ, ku sa herë që çmimi të kaloj 220 lek, ne do të aktivizojmë një mekanizëm për reduktimin e akcizës me qëllim që çmimi karburanteve të reduktohet, atëherë mekanizmi vetëm në përmjet të cilit ne mund të aktivizonim këtë mekanizëm pra për reduktimin e akcizës, ishte krijimi ringritja e bordit të transparencës. Ndaj sot, morëm vendimin për ringritjen e këti bordi dhe do të fillojmë të monitorojmë çmimet e karburanteve në mënyrë të vazhdueshme si pas në zbatim të legislacionit për katës për marzhet e çmimeve të cilat ju tashmë jeni në dijenje. Pyetje?
6: Përshëndetje, Bekim Bici, Ora News. Në fakt, pikërisht për bordin e transparencës, duke qenë se javën e kaluar isha pikërisht unë që sërish përballë jush pyeta dhe ju that që në bashkëbisedim me Fondin Monetar Ndërkombëtar jeni si qeveri vendosur që të mos kishte sërish bord transparence në një afat të gjatë. Me qenë se tashmë si duket sërish keni vendosur të ngrini bordin e transparencës. Sa do të jetë afati?
5: Afati është deri në përfundimin e vlerësimit tonë mbi nevojën për të pasur bordin e transparencës. Pra ligjin e na lejon që në përmjet shpalljes së gjendjes të posaçme në tregun e hidrokarbureve, ne mund të ngrëm bordin, ne do të bajmë në monitorim dhe në analizë tregun dhe nuk ka një afat për mbyllin e ti. Sigurisht unë i qëndroja saj që thash javën e kaluar, biseda që kemi bërë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, ku kur situata duket se është e qëndrueshme dhe kemi një ristabilizim të çmimit në një nivel të caktuar, atëherë nuk ka nevojë për mekanizma monitorues shtesë. Megjithatë, siç e thash, qëllimi i vendimit të Këshillit të Ministrave sot për ngritjen e bordit është më së shumti për aktivizimin e mekanizmit të reduktimit të çmimit nëpërmjet përdorimit të reduktimit të aksizës. Faleminderit.
7: Musa, në shkollën rrin kryesuesja e kampionatit për ballë Vllaznisë që është aktualisht e fundit. Pozita e kundërt ka bërë një ndeshje dinjitose pritet.
8: Ah, besoj se nuk është momenti i duhur për të thënë se kush është e parë, kush është e fundit, pastaj janë vetëm 4 javë kampionat. edhe nuk besoj se është renditja është tregon vlerat aktuale të çdo ekipi.
9: Është gati skuadra duke patur parasysh ndoshta analizën që janë bërë për ndeshjet para ardhse dhe faktin që kërkohet tashmë të riktheheni tek fitoria?
8: Patjetër që skuadra është gati, se kemi lojtarë me eksperiencë, e kemi nisur pak keq, është pak e vështirë fillimi nga Venati sepse kemi rënë disa pikë, por mendoj që ne kemi forcë të ringrihemi dhe të rikthehemi parsëri të fitorit.
10: Mos e jeni lojtar me eksperiencë, çfarë të ndodhë në vëzëm këto kanë këtë ndeshët e parë?
8: Do thoja që nga eksperienca ime, siç edhe ju e thatë, ndër vitet në shumë ndeshje, në shumë ekipe kanë qenë shqiptar. Mbasa është pak pjesa e grupit që kanë shumë afrime, shumë largime, çdo gjë kërkon kohën e vet, por futbolli nuk të fal sepse kërkohen rezultate sa më të shpejta. Por që besoj të ringrihemi shumë shpejt.
7: Mund të duhet ishte më tepër pikë vështira në këto katër javë, nisur edhe nga lëra që ka zhvilluar përpos lastit se ishte ndeshja ndoshta më e dobë.
8: Është drejtë. Si që edhe unë mendoj që mbase ndeshja më dobët që kemi zhvilluar në ka qenë Laç, që dhe i dikun thoi za e kemi rituar dhe humbjen, në ndeshje tjera bëse mund kishim edhe 9 pik plota, ose 7 pik, bëse që mund të kishim, por që tashme së duhet a këtëm kohën pas e duhet që kojmë për para.
11: Pse ka një loj nge se siguri e ndosha dhe vetë besimi, momentet ndryshme dhe loja e Vllaznis. Pra dhe kur është mirë pësën?
8: Kjo vjen pak edhe si pjesë e rezultateve që kemi marrë, sepse të bëhet pak ato ndeshjet duket si deja vu, që përsërisin njëra tjetrën. Pak edhe pjesa që ekipi është bërë pothuajse nga fillimi, duke filluar nga porta, reparti mbrojtjes apo mes fusha, janë shumë pak lojtarë që nga vjet që janë pjesë e formacionit të Vllaznia. Çdo gjë kërkon kohën e vet, siç thash edhe pak më lart, por shpresoj që duke filluar që nga ndeshje të kthehemi te fitoret.
10: Tre javë të pushimit. Të
8: ndihmoni skuadrën? Mendoj që kanë ardhur në moment ndurm, pas edhe tre javë të pushimit, pasi do na jepë më shumë kohë të konsolidohemi si ekip, që të punojmë të ato manovrat tona ose të pikat tona të dobta që ti përmirësojmë dhe të arrim të jemi më kompakt, sepse na ka munguar pak pjesa e kompaktësisë me të drejtën në këto katër javë kampionati.
7: Në aspektin personal, Musa, po ambientohesh me kampin për çdo grup?
8: Po, unë jam djerë shumë mirë pritur Shkodër, edhe djemët me disa kam luajtur në ekipet e ndryshme, me disa kam luajtur kundërshtar gjatë gjithë këtyre viteve, kështu që nuk besoj se kam pasur të vështirë për të ambientuar apo të përshtatur në Shkodër.
11: Për te atyre golave të mohuar gjithasaj sa që ndodhi në Elbasan sepse janë diskutuar. Çfarë ndodhi në aspektin personal të Mustës përballë tifozëve të qytetit tuaj?
8: Tani kjo është diçka që i përkes e shkuarës, unë jam nga Elbasani, jam lindur dhe rritur dhe kam dalë të Akademia Elbasanit. Shumë gjëra janë thënë që si janë vërteta, për Musa nuk ka folur edhe për respektet të fazërisa për qytetit tim, nuk kam thënë diçka kur, pasi e vërteta është komplet ndryshe, se është në media që u largua Musa nga Elbasani, po Musa është larguar nga Elbasani, ose më saktë kanë larguar bas një oferte që është Arago Rinovimi që i kanë bërë, kështu që ndonjëherë duhet mendojmë pak më shumë edhe për te fanellës apo qytetit, sepse ne jemi profesionistë, kjo është me këtë punë e mbajmë familjen tonë.
11: Çfarë kishin tifozët me ju? Po. Me djalin e qytetit.
8: Në DNA-n tim aty nuk ka pasur tifoz. Në DNA-n tim aty kanë qenë vetëm pjesa e administratës edhe drejtuese, kështu që nuk besoj se ka pasur tifoz, edhe ato sharrit ofendime nuk kanë ardhur nga tifozët e Elbasanit.
11: Pra me qytetin jeni në rregull, profesor.
8: Pa tjetër që jam rregull me qytetin, sepse unë kam qenë për 2 vite pjesë e Elbasanit, edhe më parë pjesë e skuadrës e Elbasanit vjetër. Kemi pas 2 vite historike, vitin e parë Superligë çuam deri në javën fundit për të arritur në Europë, vitin e dytë kam në Europën luftuar për kampion deri në javën fundit kundër Vllaznisit, që ju e dini gjithë, edhe jam larguar me kokën lart dhe kam dhënë një kontribut që besoj flasin faktet dhe statistikat.
7: Mosta ndonë që në Shkodër me interesu që kampionatit, se me ndonë që është momenti i kthesjes së Vllaznis për të marrë edhe tre pikë në parë në kampionat?
8: Ndo një herë, në futbol është kështu që do të vinë një ekipi fort, që edhe ti të zjohesh edhe të reagosh, edhe Vllaznia ka forcën që kundër çdo ekipi të tregojë më të mirë ose të marrë maksimumin, pasi janë djemë të gjithë me eksperiencë, kemi shumë pak djemë të ri, lojtarët kanë treguar që kanë fituar titull, kanë treguar më të mirën e tyre që ç'a mund të bëjnë në Super League. Kështu që të utën e respektojmë, është një ekip mjaft i mirë investuar, me një trajner mjaft mirë, por që ne do shkojmë përfitoj.
11: E shef Vllaznin si pretendent dhe pavarësisht kësaj nisje jo të mirë të javëve të para?
8: Pa tjetër që po. Pa tjetër që e shikoj Vllaznin si pretendente, pasi sidomos edhe me formulën e kampionatit që gjithsesi i pretendon që të jetë pretendent, por duke parë cilësitë edhe lojtarët edhe eksperiencën, edhe ambientin, edhe tifozët sa e duan ekipin, është më kaq që Vllaznia mos jetë pretendente, kështu që patjetër jemi pretendent.
7: Ndonse rezultatet nuk kanë qenë të duhura, tifozëria përsëri po ju mbështet. Kjo u pa në Laç, që ishte një numër i konsiderueshëm.
8: Po, është e vërtet, tifozëria na ka mbështetur nga java e parë, pakon që un jam këtu, kam parë që janë të shumtë edhe e ndjekin edhe duan shumë ekipin edhe në transferta, kështu që kemi edhe një borxh më shumë ndaj tyre që t'ia shpërblejmë fushën e lojës me rezultate. Pasi kur ka momente vështira duket edhe tifozëria e mirë edhe ekipi i mirë edhe që qëndrojmë bashkë me njëri tjetrin, kështu që i falenderojmë që janë pas nesh që na qëndrojnë pranë dhe ne duhet t'ia shpërblejmë rezultatin në fushë.
12: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
13: Është Radio Jehona.
12: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
13: Për reklamën e biznesit tuaj.
12: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
14: Me depozit, normalisht.
15: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
16: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
14: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
17: Nuk e depozit!
12: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
18: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

mi banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Emisionin Ora e Gjumas.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Me emrin e Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Keqëbërësit do të njihen si pas shenjave dhe do të kapen për balukesh dhe për këmbësh. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Ja, ky është gjehenemi të cilin e mohonin keqëbërësit. Ata do të silen në mes të zjarit dhe ujtë valuar në kulm. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Për ata që i friksohen paraqitjes para Zotit vet, do të ketë dy kopshte. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Kopshtet do t'jenë të mbjell me pemë që bëjnë hije. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Në ta do të ketë dy burime që rjedhin. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Dhe prej çdo fruti, do të ketë nga dy lloje. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Ata do të jenë të mbështetur në shtroje, anash me armaq mëndafshi, e frutat e dy kopshteve do t'i kenë afër sa t'i kapin me dorë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Atje do të ketë hyrije sy ulur, të cilat para tyre nuk i kanë prekur as njerëz e as gjinde. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Ato do të jenë si rubin dhe korale, pra cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. A ka shpërblim tjetër për të mirën veç të mirës? Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Nën këta dy kopshte, do të ketë edhe dy kopshte tjera. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Ato do të jenë të stolisura me gjelbrim. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Aty do të jenë dy burime që gulfojnë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Atje do të ketë fruta, palma hurmash dhe sheg. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Në to do të ketë të bukura virtytesh të mrekullueshme. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Atje do të ketë hyri, syzeza në përtenda. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Ato hyri nuk i kanë prekur para tyre as njerëz, as gjinde. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Ata do të rinë mbështetur në shtroje të gjelbra e qilima të bukur. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Qoftë lartësuar emri Zotit tënd, plot madhëri dhe nderim.
1: Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në krye të herës, i lutemi Allah subhanahu wa taala në këtë mëjlis i mubarak, edhe pas namazit të akşamit të kësaj mramje, që më i rujt muslimanët edhe hartën e ummetit islam nga agresioni i kret atyne që i duan të keqen islamit edhe muslimanëve. Sikurse i lutemi Allahu subhanahu wa taala me i rujt besimtarët edhe adhuruesit e tij veçanërisht në vendet e shenjta, që gjatë këtyre 2-3 ditëve të fundit jetojnë me një ankth edhe shqetësim të madh pas alarmeve publike që janë dhënë në disa prej qyteteve, sot edhe në Mekë, nga rreziku i një agresioni të mundshëm nga njerëz që nuk e kanë frikë Zotin, edhe që nuk e kanë llogarinë e rregullt me krijuesin e gjithësisë. Ne jetojmë në kohë sprovash dhe në kohë fitnesh të çuditshme. Prandaj kemi për detyrë që me ulut për krejt hartën e ummetit islam, pa asnjë lloj diference e pa asnjë lloj dallimi. Të dashtun dhe të shtrejt, ne vazhdojmë të flasim rreth shenjave që I shfaq besimtari për të dëshmuar nëpërmjet tyre dashninë e tij për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Është shumë e thjeshtë sikurse kemi thënë që njëri më thonë unë dua pejgamberin alayhi salatu wasalam. Unë dua Allahun azza wa jall, unë dua Islamin, unë dua Kur'anin. Dakor. Po cila është vërtetësia e pretendimit tënd? Vepra konkrete, ajo çfarë ti dëshmon në përditshmërinë tënde. E nëse nuk e bën këtë, ai ngelet thjesht një pretendim. Thamë se prej shenjave të dashnisë për pejgamberin alayhi salatu wasalam është fillimisht që njeriu më I dhan përparësi asaj çfarë ka kërkuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, mi tekat edhe dëshirat personale. Ka shumë gjana që pejgamberi alayhi salatu wasalam I ka kërkuar për muslimanëve. Mirë po ka shumë prej atyre gjanave, prej atyre syneteve, e fjalve, e traditave të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që dikush në mesin e umetit islam nuk arrin dot ti përgjigjet pejgamberit alayhi salatu wasalam për shkakun e tekave të tij. Domethënë nepsi I tij don diçka e pejgamberi don diçka tjetër. Kujt I jep përparësi? Ai që pretendon dashninë e pejgamberit dhe është I sinqert në dashninë për pejgamberin alayhi salatu wasalam, I jep përparësi fjalës së dëshirës e sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. E kundërta dëshmon se pretendimi I tij është dashni e qalët. Edhe jo e rregullt, jo e saktë. Prandaj kemi mësuar në Islam se njeriu besimtari, sa më shumë që thellohet në dashninë për Allahun dhe për pejgamberin e tij alayhi salatu wasalam, aq më shumë largohet nga paragjykimet dhe fjalët e hallkut. Domethënë, sa më shumë që ti lidhesh me Zotin tën, e sa më shumë që lidhesh me pejgamberin tën alayhi salatu wasalam, aq më shumë largohesh nga ideja se çfarë po thonë njerëzit për mua, se si po më shohin njerëzit, se si po më gjykojnë njerëzit, se si po më vlerësojnë njerëzit, se si po më marrin këtë apo po më marrin atë. Në momentin që ti e ke rregulluar jetën tënde me Allahun Azza wa Jall dhe nëpërmjet adhurimit tënd e nëpërmjet sjelljes tënde mundohesh me u përngjasu me pejgamberin alayhi salatu wasalam, a me ecë në gjurmët e tij sallallahu alaihi wasallam, ti nuk ke gajle dhe nuk ke asnjë merak se çfarë thonë njerëzit për ty. Le të thonë çfarë të thonë. Dhe ndalesh paksa këtu, merr frymë dhe thu, po a nuk kanë thënë për pejgamberin te alayhi salatu wasallam se është kështu e kështu e kështu e kështu dhe nuk duhet i përmendni ato fjalë që kanë thënë për pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe që na I ka përjetësuar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an në famëlart. E do të thonë, ai jeti më I mirë se sa pejgamberi alayhi salatu wasallam, nëse për ty kanë thënë kështu apo ashtu, thoni më çfarë dëdoni. Thoni çfarë dëdoni. Në momentin që unë e kam një llogari me pejgamberin alayhi salatu wasalam, nuk pyes për askënd në botë se I pëlqeu, nuk I pëlqeu, më pa u mirë, më pa u shtremt, më pa u pse, se njëtin e kam, e lidhin e kam kryekëput me Allahun azza wa jall. E shembullin që ndjekim në jetë është ai pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe përpiqem me sa të kem mundësi me ecë në gjurmët e tij. Sa më shumë që ecë në gjurmët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, aq ma I vërtet jam në pretendimin e dashnisë të ti. E sa ma me hope që ta kem këte ekuilibër, po aq e kam edhe pretendimin e dashnisë të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Javën që kaloi, unalem dhe e përfundum dersin të kënjë njarje shumë interesante që e të regon Hazreti Enes ibn Malik. Që thot se, më tha mu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, o birë, ja buneja, in qadarta ala an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. O bir, nëse mundesh me fjet e me uzgju duke mos pas as edhe një hile në zemrën tënde për askënd në botë, bane. Ço do të thënë mos e pas as një hile për askënd në botë, askënd asnjëri në botë, musliman jo musliman, ç'a es me dy kam mi paqen e Zotit, mos me pas hile në zemrën tënde për të. Tregohet se Hazreti Omeri, radiallahu anhu, në kohën kur ishte khalifi muslimanëve, delte për të inspektu qytetin, rrethinat, me pasë, mos dikush ka ndonjë hallë, mos ka ndonjë trazi, mos ka ndonjë... Edhe ndiqoi një natë, duke ecë, një grup lak, duke fole, duke marë, duke dhanë me të bijen. E bija po I thoshte, onan, mos I hëllë ujë qumshtit, pra mos e përzi qumshtin me ujë, A ka sot që e përzin qumshtin me ujë, haqi i dashtën? Sot dushe, zotin narujt. A ka apo s'ka? A një gjojmë, as një gjojmë? Qfar i tha plaka? I tha, po hajto bi, i tha, se nuk po na shef Omeri. Qfar i tha vajza? I tha, onan, nëse nuk na shef Omeri, na shef zoti i Omerit. Tëma. Për kjo vajz, në këtë rast, është duke zbatu këtë synet të pejgamberit alayhi sallatu wasalam. Pra ajo po ruhet mos me i bahile dikujt. Kujdo qoftë, qoftë edhe me një pikë ujë për mfitu diçka më tepër. Hazreti Omer radiallahu anhu i vendosi një shenjë asaj shtëpisë. Të nesërmë shkoi dhe kërkoi atë vajzë për të birin. Tamam. Një rast tjetër, Hazreti Abdullah ibn Omeri duke ecë në shkretin bashkë me një prej shokëve të tij dhe taku një çoban, cili kishte një kope me zënë dhe u përshëndetën me xhotnin dhe i kërkuan një kafshë të vogël me eble. I tha, nuk mundem sepse zotnia jem nuk më ka dhënë leje. Këta deshën ta sprovojnë. A është përimën që e ka me seriozitet apo po bën lojna? Po i thanë, po mirë, ne po ta blejmë ty atë. Edhe me riparet futi në xhep dhe thuj, ka hëngër ujku. A i tha, po Allahu ku është, po Allahu ku është. Mos me bahile, është gjanë shumë e madhe. Mos me bahile as kujt, as ati që të ka dhënë diçka amanet, as ati që të ka ndihmu në jetë, as ati që të përkrah, as ati që ke përkrah prej bashkëpunëtorve, prej miqve, prej shokve, kolegve të punës, që ato që ofshin ata? Kam një koleg pune, por është katolik. Kam një koleg pune, por është ateist. Kam një koleg pune, por është kudion. O vla, çdo njeriu, mos me i bahile. Sepse marrëdhënia nuk është me njeriu, marrëdhënia është me Zotin e njerëzve. Ti nuk e ke marrëdhënien me X e Y drejt për së drejti. E ke me Zotin e njerëzve. Prandaj pejgamberi alayhi sallatu wasallam i tha, nëse mundesh me ushtrinë në darkë e me uzhurmë në mjes, duke mos pas hile në zemrën tënde për asnjëri në botë, bane atë. Pastaj thot, më tha mu sallallahu alayhi wasallam, ya bunayya, o bir. Kjo, o dhalika min sunneti. Kjo është tradita ime. Dhe më thanë me fjetë e më uzgjuë, mos një bahile kujt, është tradita jemë, është sunneti jemë. Wa men ahja sunneti, pa kad ahabbeni. Aj që e rinjallë, sunnetin tim, dëshmon, dashnin për mu. Wa men ahabbeni, kane ma aje fil gjennë. Dhe aj që më donë mu, do të jetë me mu në gjennët. E flasim sot edhe një gjojmë sot si sunneti, E sunneti pejgamberit alayhi sallatu wasalam, thot, mos me i ba hile kujt. Mos i ban hile kujt edhe e ke realizu sunetin e pejgamberit alayhi sallatu wasalam. Mos i ban hile kujt për dashni të pejgamberit alayhi sallatu wasalam dhe i ke dëshmu vetës tane e gjithë kujt, e mi të gjitha zotit të gjithësis, se ti e don pejgamberin alayhi sallatu wasalam. Thot, faqad ahabbani. Ai më ka dasht edhe ka për të dashnin për mu. Dhe ai që më donë mu, do të jetë me mu në gjennet. E shumë e thjesht, po shumë madhështore. Autori, Shekhul Islami, thot që ai që i ka këto cilësi, pra cilësit e zemër gjensis, zemër së pastër, në gjegjës së pastër, e dëshmon dashnin për pejgamberin alayhi sallatu wasallam. Dhe sa ma shumë që pakson prej kësaj, a sa do pak që pakson nga kjo, po aq shumë, po aq pak, paksohet edhe vërtetësia e pretendimit të ti. Ka një argument shumë të rëndësishëm në këtë drejtim. Në lidhje me paksimin, ashtimin e pretendimit të dashnisë së pejgamberit alayhi sallatu wasallam. Ka një hadith të cilin e lexojmë shpesh herë edhe e çarkullojmë nëpër dorë tona, dhe është një prej argumenteve të madhështisë së pejgamberit tonë alayhi sallatu wasallam si edukator. Pejgamberi nuk ka gjelat të dashur të mi. Muslimani nuk ka gjelat. Muslimani për natyrë, ai që ndjek sunetin e pejgamberit alayhi sallatu wasallam, nuk vrapon me e gjet gafil tjetrin. Unë si musliman, nëse e du pejgamberin alayhi sallatu wasallam, kurse si nuk du me të zan gafil ty. Edhe nëse të shoh në të shtremtën, a në një gabim, unë mundohem me të mulu, jo me të korrit. E, a mort vetëm çka ka bë filani? Jo. Nuk e bëj unë atë. Nuk e bën muslimani atë. Muslimani mbulon. Dhe e kundërta zbulon. Prandaj pejgamberi alayhi sallatu wasallam na ka porositur që kur ta këshillojmë dikën, ne ja thanë dorë për dorë. Sepse nëse e themi në mesin e njerëzve, që me thanë, o filani, të ashti, o filani, po ku ishe dje o burre dhe sënë të pashë dje o tje ku ishe, Allah, Allah, Allah, Allah, që në sytë njerëzve kretë, thot nëse e banë kështu e ke korit të blanë tanë. Sënë po e korisate. Haji, a din ku ka kene i zotë një dje? A i zotë një dje, shifë në shifë, a din ku ka kene dje? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Unë po e koris, brate. Për pejgamber alaihi sallatu wasalam, një ditë, bashkë me sahabët e ti, dhe në huzur të ti erdhi një person i cili kishte konsumuar alkoolin. Edhe ishte disata herë që ai konsumonte alkoolin dhe merrte dënimin për konsumimin e alkoolit në huzur të pejgamberit alayhi sallatu wasallam. Disa prej pranishmëve thanë: "E ingrati ky, e gati gati e mallkun. E sa shumë bre, nuk zuni më një herë? E një herë, dy, e tre, po çfarë është për ky njeri kështu?" Çai tha pejgamberi alayhi sallatu wasallam, ka dy rivajete. Në njënin i tha: mos e mallkoni vllahën tuaj dhe mos u bani për krahës të shejtanit kundër vllahës tuaj. A vllai juaj për ky? A vllai juaj? Ky nuk është armiku juaj. Ka gabu, ka gabu. Mirë po, ajo që na intereson në thelbin e këtij mezhlisi, edhe kësaj mramje, sa alaihi sallatu wasallam la tal'anhu, mos e mallko atë. I drejtuan njënit për atyn që e shau e mallkoi. Mos e mallko, fa innahu yuhibbu Allaha wa rasulahu. A i e donë Allahun dhe dërguarin e ti. Allahu Ekber. Po i ka pa një gjunah të madhë. Po a i e donë Allahun dhe pejgamberin e ti, alayhi sallatu wasallam. Me veprimin ati gjunahu të madhë, a i e ka prek thelbin e kësaj dashnije të pretendume. Por, ajo i ka rajt thel në qenin e ti. Dhe kjo dëshmon pejgamberi, alayhi sallatu wasallam. Pra ne të dashnit e mi, nuk duhet më ungut, as unë dhe as ju. Kur shohim njëri prej të afërmëve tanë, që nuk e fal namazin, jo ai që e mohon namazin, që nuk e fal namazin, që nuk e ninon Ramazanin, që nuk e ban këte, që nuk e ban atë, e që ban këte, që ban atë prej nalesave, jo me umute me e parajyku dhe me thanë, ky është i humun e ky, është në gjatë gjehnemit ti e në gjehnemit ti e, jo brej dashën, nuk jemi gjyqtar. Ju kam thanë një herë, më nali një zonjë, para disa kohë është jo shumë larkë prej këti momentit, një gru relativisht e mushume. Sa ka mundësi me konsumu një bisedë bashkë, unë e një fra atë zonjën. Edhe mendoja se e kam kyshi këtu dhe besoj se jeton të në këte pelgë, dhe më thanë, ku jemi ne. I thash pa tjetër, urna, sa kam nevoj me ndimu me nipin. Hejrë, inshalla, që ka nipi? Sa, a mundesh me i thanë imamit të gjamis, ku falet, që me foli fije dhe me e këshilu, sepse unë e kam rrit atë, a është një për jemë, unë i kam dhanë me hangër, unë e kam ba burë atë. Ta shi ka fillu me arë në gjami, ka fillu me ba kështu e kështu në premen disa veprime të jashtme, edhe ta shi në shanë, në mëllkonë, në të të jeni qafira, ju jeni në zemë gjehnemit, ju jeni... Thotë, Allah, aty ajo zonë dhe thanë u preke dhe i shku në lotë. Si gjysh e për burë edhe. Ta e ty të ka ba Allahu nasib me u falë. Ti a je i bindun se namazi jëtë është i pranun? Ti a ke kurajdo me thanë që namazi jëmë është 100% i sakti 100%, po undu me kenë, Allahu me amin, themi o zëtë na pranu. Po pejgamberi alayhi sallatu wasallam thotë që ka disa njerëz që kur falen, nuk i lartësohet namazi jasë edhe një plan për mi kokën e tyne, dhe me thanë nuk i pranohet. Nuk e dim ne ja na pranohet apo jo, Allahu me na prano. Po ne nuk e dim se si jemi për vete me Zotin ton, edhe kemi ngemë u marr me i bë gjyqin të tjerëve, o qafira, o dalon fejet, o kështu, ashtu, pse mor të dashën? Ai ka thënë pejgamberi un alayhi sallatu wasallam në një herë agjës së ti, në një fjalë për këtyn që ndëgjojmë ne sot.

Pra me u ba nëse vlenë me thonë Muhammedan, për herë e ma shumë. Pra me u vesh me cilësit e pejgamberit tonë, alayhi salatu wasalam. Pra me pas mëshirë për tjertë, me ditë me falë, me ditë me kapërdinë, ju me ungutë. Prej shenjave të dashnisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe e marrim kthesën për ta përfunduar me xhlisin e kësaj mramje. Është me e shtu sa ma shumë përmendjen e zotnisë të ti. Pse? Ai që e do dike, nuk e hesh gojët asë njëherë. Para se me u lidhë sot e namaz, që përmendëm për ato parfumet? Hoxhën e përmendëm. Po sa vite ka që ka në rujet hoxha? La ilaha illallah. E subhanallah, po dhe 100 vite me pas. A mundë mund me hek prej menës hoxhën tim, e hoxhëllarët e mi? Jo, pasha Allahën. Pse? Se e kam bërë shkret jetën. Se e ka vu me durët e tijek të qalën në kry. Ma e pakta. Më ka ba në erën matë e matë të jetës. Edhe me imi unë sytu njëtesh, jam njeri ju ma i lumë të në largohem me krenarin matë e madhe. Pse? Se a i zotë një ma ka vu këtë në kry. Allahu Ekber. Edhe në prani të disa njerëzve të nërum. E vizitum një herë, bashkë me shokët e mi, hoxhën Myftiun Imam Nëqim Sulejmani, edhe me hoxhën Lavdrim Hamja, Hafiz Musa hoxhën, rahmet pasë. E nëj hoxhë i anës e malit. Edhe a i zotë njëti, kërë kënë djali ri, ka arë dhe ka marë mësim për 14 vite, nga anë e malit, veti Isati, tek Haji Muhammed Bekteshi. Edhe kanë kënu mukabele Kur'anit, këtu bashkë me Hafiz Ali Hysin, me Hafiz Manin, me etë tjerë, Hafiz Man Krajen. Kanë kënë shok dersit atë bashkë, Hafiz Abrikoqi, Hafiz Shamil Tresi. Kretë të janë 15 nëzansit të fundit të Haji Muhammed Bekteshit. Që kanë marë i gjazet që lidhet nga Haji Muhammed Bekteshi deri tek pejgamberi jonë alayhi salatu wasalam. E kam unë atë dhe e kam botu në libër. Për ne ishkum për vizit në shpi Hafizit, rahmet pas, edhe ka ki njeri i bardh, edhe e kishte kopsitat e këmishen, edhe vuni fesin në kry, edhe në nderoj, në respektoj, edhe i thash nërë të tjera. A ke mundësi me na folë paksa për hoxhën? Më dhanë për Haji Muhammed Bekteshin. A dini se që bani? U që u në kam, u regullu, në divanin ku ishte, u ullë në gjujnë, në divan u ullë në gjujnë, i lidhi durët, edhe nisi me folë për hoxhën duke thanë, audhu billahi minash shejtani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim, edhe filloj me folë për hoxhën, fliste edhe qante. Edhe thoshte që nerin që na ka ba hoxha, nuk i dalin borxhit për ta njëtën tonë. Që dhe me thanë kjo? Se kur e dumë dikën, sidomos që na ka ba mirë, e na ka marë për dore me nëzirë nga erësirë në dritë, edhe me u plake, me u thinje, me kalu vite e dekada, që ai person kanë ruaj jetë, ne i vazhdojmë me e përmend për të mirë. A është kështu apo jo? Kështu është. Unë kam të spitë të gjyshit, ti ke të spitë të gjyshit, ai ka fesin e gjyshit, etj, etj. E runë atë, e runë si sytë e vallit. Pse? Se e manë mend, kur ki keni vogël, ke shku me të në gjami. E manë mend se të ka marë për dore dhe të ka mësu një sure, të ka mësu dashinë për pejgamberin alayhi salatu wasalam, kështu me radhë. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është mi kret mësuesit, mi kret edukatorët dhe mi kret prindërit e botës. Nëse e duam, duhet me e shtu përmendjen e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej bekimeve të Allahut ndaj nesh është se shtimi i përmendjes së pejgamberit alaihi salatu wasalam, qoftë në këtë formë që po themi, qoftë me salavate, është formë prej formave të dhikrit të Allahut azza wa jall. Pra Zoti i Gjithësisë ta ka hek marakun, se ore unë që po e shtoj kaq shumë përmendjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam apo i salavat, mos po bëj shirk. Kur nuk kanë bërë shirk njerëzit, për muslimanët, e kur s'kanë bërë shirk me pejgamberin alayhi salatu wasalam? Pse? E ka lutur Allahu azza wa jall për kësaj gjëje. Fa e du pejgamberin alayhi salatu wasalam, e shtoj përmendjen e tij. E du pejgamberin alayhi salatu wasalam, përpiqem me e dëshmu me vepra sjellën dhe modelin e tij në jetën time të përditshme. Ju thash më e pakta, mos bën hile në jetë. Mos bën hile në jetë, e ke zbatu sunetin e pejgamberit në mënyrën më të mirë. Me gjënuni Lejlasë, si që lexojmë, e pyten dhe i thanë, si e ke emrin, kush je ti? Tha Lejla. I tha, ku je nisë për të shku? Tha Lejla. A i gjithë shka kishte Lejla, a ti ishte

Su gjithë shka përveç dashnisë e zemrës e ti. E unë po thema, mundemi ne si besimtar me u përngjasu me gjnunin e lejlas në raport me pejgamberin alehi sallatu sallam, me Allahun azza wa jalla, me fejnë tonë, me Kur'anin tonë. Ju me u verbu si aj, që u verbu pas dashnisë e njëriu të zakonshëm, por me u ndryshu jeta e onë, e sytë tanë, e pamja e onë, e veprimet tonë, duke u lidhë mas kujtimit të pejgamberit alehi sallatu sallam, e shembullit të ti, sallallahu alehi sallam. Sepse Allahu te baraka ve taala e ka dërguar pejgamberin ton alayhi salatu vesselam udhërrëfyes, fenerë ndriçues. Fenerë ndriçues me na hap syt, me na ndriçu rrugën, me ecë të sigurt në jetën tonë të përditshme. Prandaj muslimani të dashurit e mi, kudo që të jetë, e me kudo që të jetë, është njeriu që ka fisnikëri, ka dinjitet, edhe e ka faqen e bardhë. Pse? Nuk ka hile, është i sinqert, është i drejt, nuk i ban zullum dikujt, nuk vjedh, nuk ren, nuk mashtron, nuk përgojon. Muslimanit i len shifrat e shpis edhe nuk ta prek as edhe një fije floku. Tamam. Prandaj kemi nevoj që me ju qasë për herë më tepër traditave të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, e shembullit të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, për të bërë për herë më tepër dëshmues të sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam në jetën tonë të përditshme, duke u ngjallësuar në dije, duke përmirësuar moralin, duke përmirësuar komunikimin tonë me njëri tjetrin, duke pastruar zemrën tonë nga hilet e nga azilia e nga dashaketësia, zemërmushësia. Nëse e shohim një të mirë tek tjetri, më u gëzu. Sepse, si kurse e shkrua dhe sot, thonë sirianët, thonë në Damas kur ishim studenta, ajo që e shkru në balë, ka me e pasyni. Atë që të ka shkru, Zoti keme e marro i dashton. Por nuk ke për të marrë atë që Zoti nuk të ka shkru. Pra ndaj mos u hedhë, edhe mos e shiko shtremt tjetrin. Se nuk keme e marrë nëse e shikon shtremt. Me zili, me urejtje, me cytje të shejtanit, nuk arrin asgja në jetë. Dhe ta dirë se po tjetosh edhe 1000 vite, nuk keme marrë dhe nuk keme arritë vetë se atë që Allah subhanahu wa taala ka shkruar për ty. Dhe nëse leja është e mbyllur. Edhe nëse krejt bota ngrihen në kamë për ta hek atë që Zoti e ka shkruar për ty, a munden haxhi i dashur me ta hek? Asnjëherë. E nëse ngrihen krejt bota në kamë për me dhënë diçka që Zoti nuk ta ka shkruar, a mundesh me e marrë dot atë? Jo, pa shallah. Asesi. E përfundojmë dersin e kësaj mramje me përmendjen e një shenje tjetër që është shtimi i mallëngjimit për pejgamberin alayhi sallatu wasalam dhe takimit me zotninë e tij. Përmendëm në derset e kaluame rastin e Hazreti Khalid ibn Ma'danit që kur binte për të fjet kërkonte pejgamberin dhe shokët e tij. Përmendëm Hazreti Bilalin që thoshte një nat apo orë para se të ndronte jetë, ah i lumi unë ku po shkoj. Nesër do të takohem me pejgamberin e me shokët e tij. E përmend autori po ashtu Eshariunët, popullin e Hazreti Ebu Musa al-Eshariut, që teksa vinin muhaxhir në Medinë të pejgamberit alayhi sallatu wasalam, këndonin me të madhe ghadan nalqal ahib Muhammadan wa sahbahu. Nesër do të takohemi me të dashurit Muhammedin dhe shokët e ti, pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pra pejgamberin edhe shokët e ti. I lutemi Allahu te baraka ve taala me na bëj për tyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj, dhe inshallah te ala nëse kemi jetë mbarësi të martën e ardhshme vazhdojmë nga kjo pikë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpëlbloj.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Obeia dënon sulmet e Huthive ndaj Mekës së ndaluar dhe rajonit të Medinës së ndryshme, shkelje e shenjtarisë së vendeve të shenjta. Organizata e Bashkëpunimit Islam Obeia ka dënuar sulmet e kryer nga grupi i Jemenës Huthi ndaj qytetit të shenjtë të Mekës dhe rajonit të Medinës në Arabinë Saudite. Në një deklaratë të sekretarit të përgjithshëm të Obeisi i cilësoi sulmet si të papranueshme, duke theksuar se ato synojnë të terrorizojnë civilët, të shkelin shenjtërinë e vendeve të shenjta dhe xhamive, si dhe të provokojnë ndjenjat e muslimanëve në mbar botën. Sipas organizatës, sulmet ndaj vendeve të shenjta, xhamive dhe objekteve civile përbëjnë terrorizëm dhe janë në kundërshtim me vlerat islame, normat dhe ligjet ndërkombëtare. Obeia theksoi se cinimi i shenjtërisë së Mekës dhe Medinës përbëjnë një tejkalim që nuk mund të pranohet apo tolerohet, duke bërë thirrje për marrjen e masave ndaj përgjegjësve. Organizata shprehu gjithashtu solidaritet e plotë me Arabinë Saudite dhe mbështetje për masat e ndërmarra nga autoritetet saudite për mbrojtjen e vendeve të shenjta dhe civilëve. Në deklaratën nënvizohet gjithashtu mbështetje për përpjekjet e mbretërisë Arabisë Saudite për garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen e suverenitetit të saj. Presidenti i Turk, pakti i mbrojtjes i Mekës i dërgon sinjal botës islame. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se me nënshkrimin muajin e kaluar të marrëveshjes së mbrojtjes të përbashkët të Mekës, Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani ndërmorën hap për t'i dërguar një sinjal botës islame. Duke folur në një program të posaçëm me të rinjtë në provincën veriore turke Samsun të dielën e kaluar, Erdogan tha se ka pasur zhvillime pozitive lidhur me marrëveshjen. Arabia Saudite, Pakistani dhe Turqia kanë ndërmarrë një hap. Me këtë hap le t'i dërgojmë sinjale botës islame. Ka zhvillime pozitive, ka thënë ai në deklaratet e publikuara të hënën. Erdogan i bëri koment në përgjigje të një pyetje lidhur me thirrjen e tij të kahershme se bota është më e madhe se 5, duke i referuar pesantarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, një organ që ai e ka kritikuar prej kohësh si jo përfaqësues dhe të padrejtë. Ai përsëriti thirrjen e tij për reformimin e sistemit ndërkombëtar, duke thënë se Turqia do të vazhdojë të mbështesë një botë më të drejtë. Nga dita e mërkurë, flamuri UÇK-s, ushtrisë qlirimtare të Kosovës, valvitet në për të gjitha xhamit në Kosovë. Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ka marrë vendim me që të gjitha strukturat dhe institucionet e Bigut obligohen që të stolisen me flamurin e UÇK-s. Po ashtu është urdhëruar që flamuri UÇK-s të vendoset edhe në minaret e xhamive, përveç hapësirave të rregullta ku vendosen flamurit. Ky vendim është marrë nga Mëftiu Naim Efendi Tërnava pas mbledhjes së kryesisë së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës. Motociklistët provokojnë besimtarët me kokë derri gjatë faljes së namazit në Lituani. Një kokë derri raportohet se u soll të premten e kaluar në një xhami në Kaunas, qyteti i dytë më i madh i Lituanisë, teksa një grup motociklistësh penguan faljen e muslimanëve duke bërhoritur, lëshuar muzikë dhe bërgjurëm pran objektit të kultit. Si pas medjeve lokale, motociklistët umblodhen në parkun Ramibes pran në xhamis, ndërkohë që muslimanët po falin namazin e gjumas. Motociklistët raportohet se bërhoriten Lituania, lëshuan muzikë dhe bën gjurëm jashtë xhamis, si dhe gjatë usoll një kokë derri. Incidenti shkaktoi zemërim mes pjesëtarëve të komunitetit lokal musliman. Një grua e intervistuar nga portali lajmeve Kas Vyska Kaune e përshkroi incidentin si tronditës, duke theksuar se njerëzit e mblidhen në xhami për t'u falur. Nuk u raportuar për ndonjë përplasje të madhe mes motociklistëve dhe pjesëtarëve të komunitetit musliman. Forca shtese policore u dislokuan pranë xhamis. Policia po shqyrton gjithashtu rrethanat e rastit në bazë të një dispozite të kodit penal të Lituanisë që lidhet me nxitjen e mundshme të urrejtjes ndaj një grupi njerëzish. Kur Papa John Paul II puthi një kopje të Kuranit të shenjtë në Vatikan. Me 14 maj 1999, Papa John Paul II priti në Vatikan një delegacion nga Iraku, ku bënin pjesë përfaqësuesë musliman, shiit e sunit, si dhe patriarku Kaldas Rafael Bidawit. gjatë takimit delegacioni i dhëroi papës një kopje të Kuranit të shenjtë, sipas dëshmisë patriarkut Bidawit, të publikuar me 1 qershor 1999 nga Agjencia Katolike Fides, papa u përkull dhe e puthi librin. Të pranishmit e interpretuan këtë veprim si shprehje respekti ndaj muslimanëve dhe popullit irakien. John Pauli i dytë, papa i Vatikanit, njihej për angazhimin e tij në dialogun muslimano-kristian. Me 6 maj 2001 ai vizitoi xhamin Emawite në Damask të Sirisë, duke u bërë papa i parë i kishës katolike që vizitoi një xhami. Fotografia e takimit të vitit 1999 mbetet një nga imazhet më të njohura të dialogut ndërfetar gjatë pontifikatit të tij.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e xumas.

Të ndëruar vëllezër dhe motra besimtar, 14 shtatori shënon fillimin e vitit të ri shkollor, ditën kur fëmijët tan pas pushimeve të gjata verore rikthehen sërish në bankat e shkollës. Ka shumë mesazhe të rëndësishme që ne duhet t'u përcjellim fëmijëve tanë në këtë fillim të vitit të ri shkollor. Ndërta, do të përzgjedhim nja 3-4 mesazhe që besoj që janë ndër më të rëndësishmet. Mesazhi i parë që ne duhet t'u përcjellim fëmijëve tanë është sinqeriteti. Prindi duhet ta këshilloj sinqerisht fëmijën e tij, duke ndihmuar të kuptoj se shkolla dhe dija nuk janë thjesht një detyrim, por një përgjegjësi që ai duhet ta marrë me seriozitet. Kur prindi e përcjell këtë mesazh me sinqeritet dhe duke qenë shembull për fëmijën e tij, fëmia nuk e sheh më shkollën vetëm një vend ku duhet të shkohet dhe të merren vetëm nota, por e sheh shkollën si një mundësi për të formuar, për të fituar dije dhe për të përgatitur për të ardhmen. Allahu i madhruar në Kur'anin famlar urdhnon dhe thot: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." O ju që keni besu, thot Allahu xhelleshanuhu, ruani veten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri i xhehenemit. Aliu radiallahu an, halifja i katërt i islamit, kur e ka komentu këtë ajet, pra ruani veten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri i xhehenemit, ka thënë që vetja dhe familja ruhet pra nga zjarri i xhehenemit duke i edukuata, duke i mësuata edhe duke i arsimuata. Pra në këtë mënyrë një njeri e ruan pra veten e tij, e ruan familjen e tij pra nga zjarri i xhehenemit, duke i eduku në radhë par, duke i mësu e duke i arsimu ashtu siç duhet. Prandaj edukata luan një rol të rëndësishëm në marrjen e dijes. Nëse shohim në historinë islame, kur i kanë dërguar sahabët e dietar fëmijët e tyre për me mësu, ju kanë dhënë një këshill shumë të rëndësishme ku edhe ne duhet t'ja japim fëmijëve tanë. Kur të shkosh të mësusi, pra të hoxha, për të marrë dije, për të mësu dije, ma përpara në mësoje edukatën, pra mësoje etikën, mësoje ahlakun, dhe pastaj merre dijen për ti. Pra ndaj kjo ka rëndësi shumë të madhe, sidomos në ditët e sotme, pra që një fëmijë me mësu ma parë edukatën, e pastaj me mësua dhe diturin. Andaj përmes arsimit dhe mësimit cilësor, ne shpëtojmë veten tonë nga dënimi Allahut, ne shpëtojmë familjen tonë nga lejthitja në dynja dhe dënimi në ahiret. Prandaj ti si prind i nderuar besimtar, me sinqeritet edukoje, mësoje dhe informoje fëmijën tënd për rëndësinë e arsimimit. Leta kuptoj fëmija ynë se mësimi në shkollë nuk është thjesht një rrugë për të marrë një diplomë, por është një përgatitje për jetën, është një përgjegjësi ndaj vetes, ndaj familjes dhe ndaj vendit të tij. Mësuesi sinqerisht duhet ta kryejë detyrën e tij në shkollë, jo thjesht si rezultat i pagës që merr, por të punojë me sinqeritet dhe përkushtim. Sepse kur puna bëhet me sinqeritet të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, Allahu i madhruar i jep bereqet dhe begati asaj pune. Nëse nxënësi shkon në shkollë me këtë qëllim dhe me sinqeritet, atëherë çdo çast dhe çdo moment që ai kalon në bankat e shkollës shpërblehet nga Allahu xhelleshanhu krahas dobive dhe shpërblimeve të tjera që ai i merr dhe i fiton nga dituria që ai merr. Të nderuar vëllezër, një shoqëri që dëshiron të ecë përpara duhet ta kuptojë se investimi më i madh dhe më i sigurt është investimi që bëhet në dije dhe arsim.
vetëm përmes njerëzve të arsimuar, të edukuar dhe të përkushtuar, mund të ndërtohet një ardhme e mirë, një ardhme e kënaqshme. Ti, o mësues, do të japësh dogori për para Allahut për dijen që përcjell tek nxënësit, për mësimin që jep, për cilësinë e nxënësve që do të përgatitesh dhe për cilësinë e atyre në nxënësve që do t'i nxjerrësh nga bankat e shkollës. Po ashtu edhe ti, o nxënës, do të japësh dogori për para Allahut xhëlaluhu për kohën tënde, si e ke shfrytzuar, sa i e përpjekur dhe sa e ke vlerësuar mundësinë që i madhi Zot ta ka lënë me mësu dhe me studiu. Pra, gjaja parë që duhet të kemi parasysh, si prind, si mësues po dhe si nxënës, është sinqeriteti. Pra, si prind, sinqerisht këshilloje fëmijën tënd. Dhe tregoja fëmijës tënd se sa vlerë e rëndësi të madhe ka edukata e ka marrja e dijes. Edhe ti si mësues, sinqerisht, bane punën tënde. Mos e ban punën tënde thjesht me marr një rrugë dhe me kry një program të caktuar, por bane sepse atë fëmijë të cilin ti sot po e mëson dhe po edukon, nesër ka me qenë e ardhmja këtij vendit. Po ashtu edhe ti, si nxënës, sinqerisht, përkushtoj dhe shfrytëzoje mundësinë dhe kohën që i madhi Zot ta ka dhënë për me mësu dhe me studiu. Këshilla dytë është durimi. Në kohën e sotme nuk është as pak e lehtë të edukosh fëmijë. Përballë nesh janë sprova, janë sfida dhe ndikime të shumta. Prandaj na duhet shumë durim. Prindi i nderuar, e di që je shumë i angazhuar. E di që ke punë dhe përgjegjësi të shumta. Por le të jetë një prej prioriteteve të tua të pa negocueshme edukimi i fëmijës tënd. I dashur prind, interesohu për fëmijën tënd ku është me mësime, si po sjellet, me kë shoqërohet etj. Me radhë. Mos u mjafto vetëm me faktin që shkon në shkollë, por përcjellë dhe shoqëroje atë në çdo hap të edukimit të tij. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit dhe thot, njeriu thot i dërguari Allahut është në fenë e shokut të tij. Prandaj bani kujdes se me kë shoqëroheni. Edhe ti si mësues i nderuar, bëje nxënësin prioritetin tënd. Le të jetë prioriteti për ty përparimi i tij, edukimi i tij dhe cilësia e mësimit që merr. E jo thjesht përfundimi i orës së mësimit apo zbatimi i programit që ti ke. Sepse ta dish mirë i nderuar mësuesi, pas çdo nxënësi qëndron një familje dhe një e ardhme. Prandaj edukimi kërkon durim, kërkon përkushtim, kërkon sakrificë dhe mbi të gjitha kërkon sinqeritet. Ti nxënës i nderuar, dije se dija nuk merret duke luajtur dhe pa dhirr mund dhe sakrificë. Dija kërkon lodhje, sakrificë, durim dhe këmbgulje. Ka momente kur duhet të heqësh dorë nga rahatia, të kalosh net pa gjum dhe të punosh me përkushtim për të arritur atë që dëshiron. Mos u dorëzo përballë lodhjes dhe vështirësive. Me sabër, me durim, me përpjekje dhe mbështetje tek Allahu xhëlaluhu mund të arrish shumë në këtë botë. Jepni mundin tuaj si prind, si mësues dhe si nxënës, pra bëni atë që juve ju takon, sepse Allahu xhëlaluhu nuk e humb mundin e askërkujt. Për t'i kuptuar më mirë këta dy pika, pra sinqeritetin si për prindin, si për mësuesin, po ashtu edhe për nxënësin, dhe durimin si për prindin me duru, si për mësuesin, po ashtu edhe për nxënësin, ne si ummet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jemi ummeti i vetëm që Allahu xhallashanuhu e fidhai shpadhjen me fjalet Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Pra lexo
me emrin e Zotit tënd i cili kryej çdo gjë. Pra jemi ummeti i vetëm që na ka fillu shpadhja me fjalet lexo. Prandaj kryt privilegj që i madhi Zot na ka bën neve si ummet, duhet që secili prej nesh të mundohet të japi mundin dhe sakrificën e tij që ta meritojnë. Pra Allahu xhelleshanu e fidhoi pra shpadhjen me lexo, po të kjo ka dhe një urësi, pra lexo me emrin e Zotit tan. Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Pra jo vetëm lexo, por bashkë me leximin të jetë edhe besimi. Sepse Allahu nuk bën që një popull nëse ka besim dhe ka dije që ai popull të shkojnë drejt shkatërimit. Allahu na bën të qartë në Kur'an se rruga më e fuqishme për të ngritur një popull dhe për ta çuar përpara atë popull është besimi dhe dija. Ku Allahu xhaleshanu në surën Mujadele në ajetin e 11:9 thotë: Yerfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu do t'i ngrej në grada dhe në shkalla të larta ato që besojnë dhe ato që marrin dije. Pra Allahu ka për t'i ngrit lart pra ato që kanë besimin në Zotin dhe ata që i përkushtohen dijes. Këto i madhi Zot do t'i ngris në grada të larta. Aliu radiallahu an ka një thënie shumë të bukur në lidhje me këtë që unë po them. Ku thot, dija është më mirë se sa paraja, se sa leku. Dija e ruan njeriun, dërsa paran duhet me rujti. Dija është sundim, dërsa paraja është nënshtrim. Paraja paksohet me shpenzim, dërsa dija shtohet me mësim. Njerëzit që kursenin para vdiqen sa ishin gjallë, ndërsa dietarët mbetën të gjallë dhe prezent për aq kohë sa ekziston kjo botë. Trupat e tyre në ndhej janë tretur, ndërsa gjurmet e tyre në zemrat e njerëzve kanë mbetur. Allahu xhelleshanu na mundësoft që të udhëhiqemi nga njerëz të ditur, nga njerëz të mençur, nga njerëz të formuar dhe të mirë edukuar. Allahu i përmirësof shkollat tona, i dhën breqet në punën e tij çdo mësuesi që punon me sinqeritet dhe çdo nxënësi që mëson me përkushtim në rrugën e tij. Zoti ju a lehtësof fëmijëve tan rrugën e dijes dhe i nxjerr faqe barr në fund të këtij viti shkollor.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e xhumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e xhumas mund ta ndiqni çdo të xhuma ora 11 dhe të ritransmetuar çdo të diel ora 20:45 minuta, çdo të martë në orën 14:15 minuta dhe çdo të mërkurë në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ora e xhumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të mëftinis Shkodër. Urtësi nga të parët. Lajme dhe kuriozitete nga bota islame. Hytbeja e xhumas. Jetëshkrim i një dietari shkodran. Intervist me intelektual dhe figura të ndryshme islame. Histori të shkurtra dhe shumë rubrika të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:45 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia

0: Barzagjen mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Pas me qenë shkollën, toni provën e të tjerë, që ne si shoqatë keni menduar që ta vlerësojmë me një mirënjohje të veçantë, speciale, me një tim të ndaj kryetari këshillë bashkiake të bashkisë Shkodrës.
5: Zoti Olqan Lungi.
6: Ju falenderoj për nderin që mbani, për dhënien e këtij mirënjohje veçantë, jepet Zotit Gacmuarku me motivacionin për pasqyrimin dhe përkushtim në vitet aktiviteteve të mundjes, rezultateve ekipore individuale të ekipit bashkia Shkodër. Gratulacion.
5: Një emocion.
7: Mersi, shumë e veçantë që marrë vlerësim nga Shoqata e Veteranëve të Mundjes, nga Federata Shqiptare e Mundjes, për vetë faktin se kam vite e vite që kontriboj për sportin shkodran atë shqiptar në përgjithësi, por kryesisht për sportin e mundjes, aty ku e kam nisur edhe unë me ekipin e trive, me trajner Skull Ramen, por me lepër duke ndjekur edhe tragjitën e vajtim të madhë Palmarku. Ajo me bëri me lepër që ta ndjek prej së afërmi sportin e mundjes dhe të gjithë të kolosa që janë sot prezent në këte takim festiv që i dedikohet e kërës Lisit me rastin e përvidohet e Lisinës, janë personaje që unë i ka kaluar dhe mikrofon apo në gazet. Suksese, falenderit Tonin Dema, falenderit Papu, falenderit kryetarët e këshillit bashkiak, po Olqan Luli që ato që nuk e din, është një ish kampion dhe ishe rekordmen i atletikës, ku rekordi ti në atletikë, ata së u thyer për para 3 javësh në Greqi, pas 26 vitësh.
8: Në Shkodër, Federata Shqiptare e Futbollit ka nisur kursin UEFA B me një kontingent të zgjeruar pjesëmarrësisht, ku dominojnë elementi nga Shkodra dhe Veriu, me përfaqësuesin e Federatës Shqiptare të Futbollit Alban Tafaj. Profesor, duket një pjesëmarrje dhe interes i kënaqshëm.
9: Vazhdojmë licencimin e zonës së Shkodrës, është nga UEFA B e 7-a besoj duhet jetë në rajë, sepse gjatë gjithë kohës është e fokusuar Federata Shqiptare e Futbollit të ketë një objekcion të saj për ta quar shkollën tek trajneri, jo trajneri tek shkolla. Pra ne mundsojmë trajnerin që ta bëjnë aty ku e kanë dhe vendlidhje. Ne jemi për gjithë zonën e rajonale të të Shkodrës, sepse pikësynimi jonë është sa më shumë trajnerë për të servitur brezin e ri, për të pasur një brez të shëndetshëm të lojtarëve të cilët më vonë do furnizojnë dhe ekipet tona kombëtare.
8: Sa është numri i pjesëmarrësve?
9: Numri është i kënaqshëm, është mbi 20, sepse është 15 numri i minimal i kurseve, sepse dihet që licencimi ka fillon nga UEFA C, pra kjo është niveli 2 i licencimit, pra nga niveli C kemi më shumë prurje, kemi rreth 35 veta, ndërsa nga këto kemi 24-25 kursant, të cilët me një urit që marrin në këtë kurs, janë të gatshëm për të përballuar dhe për të qenë trajner të grup moshave mbi 13 vjeç, sepse dihet që UEFA C i shërben lojtarëve nga 6 deri 12-13 vjeç, kurse në gjithë botën amatore të futbollit përfaqësohen me nivelin e UEFA-s B.
8: Shikojmë se në pjesëmarrje ka individë të spikatur që nga kategoria superiore me gurishtin e Vaznis, por nga gjitha kategoria.
9: Vuca i ka lojtarë, edhe ish lojtar, Bardulla, ka lojtarë që cilët kanë interes që ta vazhdojnë karrierën si nga futbollist të kthehen në trajner dhe kjo është një gjë shumë pozitive sepse duke qenë brenda botës së futbollit e kanë dhe më të afërt dhe më të kollajt adoptimin e licencës së trajnerit.
8: Por edhe elementi i femrës se gjithmonë nuk mungon.
9: A zgjuhet objeksioni Federatës Shqiptare të Futbollit është që femrat janë gjithmonë pjesë edhe aq më tepër që janë dhe papagesë, i afrohet falas nga Federata Shqiptare, është një nisëm e marrë herët nga presidenti dhe ka komiteti ekzekutiv, ku femrat i kemi pa lekë dhe pa pagesë dhe normal që kjo ndihmon dhe e fuqizon aq më tepër, jep një përparësi femrës për të qenë ajo pjesë e trajningut, e cila është për mua është një pjesë e rëndësishme e futbollit tonë.
8: Profesor, sa zgjat kurse dhe kur dorëzon diplomën?
9: Kursi ka një cikël prej është një javore, po që zgjat në muaj rreth 3 muaj, është shtrirë sepse normal nuk duhet i shkëputim. UEFA është e kujdesshme për të mos i shkëputur trajnerët në një kohë të pa limit, pra gjatë gjithë kohës të jenë në kurs, po të jenë dhe pranë skuadrave, pra 5 ditë trajnohen tek ne dhe shkojnë në fundjavë tek skuadrat e veta dhe bëhet në një cikël 4 javor.
8: Vllaznia e basketbollit të meshkuj vijon përgatitet për sezonin e ri sportiv 2026-2027. Me trajnerin Kuqiblu Enio Llazani. Profesor, nga sa shikohet dhe konstatohet, situata nuk është shumë pozitive, ka fjalën në tek kontingenti i skuadrës.
1: Skuadrën e kena mbledh, po punojmë me kontingentin që kena prezent, kryesisht me djemë të ri, me prurjet që kena pas nga ekipi i moshave U18. Këtë kena kontingent për momentin, kena ba një afrim që e kena pas edhe vjetë, Jaden Hibit. Po shofim, bëjmë edhe plotësime ta qësa kena mundësi kapacitet financiar që përfaqësohen atë disi.
8: Nga kontingenti i kaluar, sa largime janë e mështë në peshtë formacion?
1: Po, gjithë janë largu përveç njërit. Ne kena Shestanin, që e kena kapitenin e ekipit që e kena akoma këtu. Koplikun, Tafën, edhe këto djemë të ri tjerë që i kena prezent që janë në Shkodër. Edhe i vetmi nga lojtarë të huaj të vitit kalum që ka firmosave i herë është Hibic.
8: Këtë ditë nisë edhe Kupa e Federatës Shqiptare të Basketbolit dhe si pas informacionit Vllaznia e ka të vështirë të marrë pjesë, nuk do të marrë pjesë?
1: Jo, ne nuk do marrim pjesë, nuk e kena konfirmu pjesë marrën, sepse skuadra nuk është gati për me marrë pjesë në një aktivitet të tillë. Kena nevojë të përgatitena, kena nevojë që të na vinë edhe për forcimet, që të kena diçka konkrete që me shpalosë në fushë.
8: Dhe këto ditë dhe në inicio të kampionatit, besoni që skuadra do të lotësohet me elementin e duhur?
1: Ne jena shumë me vonesë, biles ajsa që do e kena të vështirë fillimin, shumë. Sepse ala nuk është gëmullu skuadra, ne kena më pak se i muaj kohë para fillimit kampionatit, që shpresoj që na vinë lojtarë dhe të fillojmë përgatisim diçka për ndeshjet e para.
8: Por si të thënë edhe me herët, puna me elementin e ri do të jetë prioritet tek Vllaznia.
1: pa tjetër, shpresoj dhe me thanë që qunat që kena punu gjatë verës kanë të regu rritje, shpresoj t'i kemë nga dishmëri të shi edhe në vazhdim, dhe do japim mundësin dhe më vetëri.
7: Saksisht kabinati i ri, kur do të filloj?
1: Saksisht nuk e kam pa njoftimin, e di që ka artë një njoftim, po nuk e kam pa për momentin, sepse kena qenë fokusum të merkatoja të lojtarë të tjere tjere.
7: Po një mërën tjetarë dhe tjetë?
1: Po.
7: Dhe nëse...
1: Besoj java 2 tjetore dhe tjetë.
7: Nëse mund të tafim për objektiv në këtë situatë...
1: Në këtë situatë... Në këtë situatë nuk është hiç momenti i kësaj pytje, sepse s'kena asi gjo konkrete. Po besoj që do sajohen adisia dhe do e fillojmë kampionatin.
7: Dhe fundit... Në lidhe me stafin teknik, do të vjoj treshja që keni qenë?
1: Treshja që kemi qenë, jena prapë, do vazhdojmë punojmë zinxhirë si që kena punu, do bashkëpunojmë fort me njëni tjetrin, do kena një plan të përbashkët punët, dhe shpresoj që avash në japin edhe fryte.
3: Ngjarja e ditës.
2: Hona, 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa si pas dëshirave tuaja. Në gjeni në segmenti Paruci sa boletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkoder. Numër kontakti 069-55-21-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona

Të dashur dëgjues, sot do të flasim për një grua që dukej sikur kishte lindur për të qenë personazh. Flokët e mëdhenj, fustanet me shkëlqim, diamantet, buzëqeshja, humori, zëri i veçantë. Por pas gjithë kësaj pamje të famshme, shihej një histori shumë më e thellë. Historia e një vajze që lindi në varfëri në malet e Tennessee, në një familje me 12 fëmijë. Një vajzë që nuk kishte para, por kishte këngë. Një vajzë që nuk kishte luks, por kishte imagjinat. Një vajzë që nuk kishte një rrugë të shtruar drejt famës, por kishte një besim të jashtëzakonshëm, se një ditë do të gjente vendin e saj në botë. Ajo vajzë quhej Dolly Rebecca Parton.

Historia e saj është një nga ato histori që të kujtojnë se madhështia nuk fillon gjithmonë në pallate. Ndonjëherë fillon në një shtëpi të vogël, në një familje të madhe, në varfëri, në një radio të vjetër dhe në zemrën e një fëmije që beson se mund të bëhet diçka më shumë. Dolly Parton lindi më 19 janar 1946 në Locust Ridge, Tennessee, në zonën e Great Smoking Mountains. Ishte e katërta nga 12 fëmijët e familjes së Parton. Familja jetonte në kushte shumë të thjeshta, në një shtëpi të vogël me një dhomë. Dhe pikrisht aty fillon një nga sekretet e mëdha të suksesit të saj. Dolly nuk u përpoq kur të fshihej nga vendi prej nga vinte. Përkundrazi, ajo e mori me vete, e mori në këngët e saj, në mënyrën se si fliste, në humorin e saj, në historitë për familjen, në dashurinë për malet, në kujtimet e fëmijërisë e mbi të gjitha në muzikën e saj. Imaginoni një fëmijë në malet e Tennessee, dimër, varfëri, një familje e madhe, pak para, por brenda shtëpisë ka muzikë. Familja e Dollit ishte e varfër, por ishte një familje muzikore, le ta quajmë. Ajo u rrit duke dëgjuar këngë tradicionale, balada të vjetra të Appalachianëve dhe transmetimet e Grand Ole Opry në radio. Nëna e saj e inkurajoi shumë në muzikë dhe Dolly filloi të shkruante këngë që në moshë shumë të re. Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar Dolly Parton, sepse ajo nuk e mësoi muzikën vetëm në shkolla. Ajo e mësoi nga jeta, nga njerëzit, nga familja, nga dhimbja, nga dashuria, nga historitë që dëgjonte nga njerëzit që shihte përreth. Kjo është arsyeja pse shumë prej këngëve të saj duken si histori të vogla njerëzore. Nuk janë thjesht melodi, janë njerëz, janë gra që presin, burra që largohen, nëna që sakrifikojnë, fëmijë që ëndërrojnë, njerëz që humbin, njerëz që ringrihen. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse Dolly Parton arriti të prekte kaq shumë njerëz. Ajo nuk këndonte vetëm për yjet, ajo këndonte për njerëzit.

Që në femiri, Dolly filloi të performonte në radio dhe televizionet lokale. Ajo regjistroi këngën e saj të parë, Puppy Love, dhe më vonë bëri edhe debutimin e saj në Grand Ole Opry. Mund të duket sot diçka normale, por për një vajzë nga një familje e varfër në malet e Tennessee, ishte një hap i jashtëzakonisht i madh, dhe Dolly kishte diçka që do ta shoqëronte gjatë gjithjetës. Ambicien, jo ambicien arrogante, por atë lloj ambicie që thot unë dua të shoh se deri ku mund të shkoj, dhe ajo shkoi shumë larg.

Në vitet 1960, Dolly filloi të ndërtonte karrierën profesionale. Një nga kthesat më të rëndësishme erdhi kur ajo u bë pjesë e programit televiziv të Porter Wagoner. Wagoner ishte një figurë shumë e njohur e muzikës country dhe i dha Dollyt një platformë të madhe për para publikut amerikan. Por këtu fillon edhe një tjetër kapitull i rëndësishëm. Dolly nuk donte të mbetej gjithmonë vajza e Porter Wagoner. Ajo donte të bëhej Dolly Parton. Dhe kjo nuk ishte gjithmonë e lehtë, sepse industria muzikore ishte një botë ku gratë shpesh duhej të luftonin më shumë për të kontrolluar karrierën dhe repertorin e tyre. Dolly filloi të tregonte se kishte një forcë të jashtëzakonshme si kompozitore. Ajo nuk ishte vetëm këngëtare, ishte autore, dhe këtu qëndron një nga madhështitë e saj më të mëdha.

Jolene. Disa këngë bëhen hite, disa bëhen histori. Jolene është një prej tyre. Një grua i drejtohet një gruaje tjetër dhe i kërkon të mos ja marrë burrin. Është një këngë e thjeshtë në strukturë, por emocionalisht është jashtëzakonisht e fuqishme, sepse Doli nuk e paraqet gruan si një heroinë të pathyeshme. Ajo e paraqet si një njeri që ka frikë, një grua që e di se mund ta humbasë dashurinë, një grua që pranon dobësinë e saj. Dhe pikrisht kjo dobësi e bëri këngën të fortë. Jolene u kthye në një nga këngët më të njohura të Dolly Parton dhe një prej kompozimeve më të qëndrueshme të muzikës country.

por ndoshta asnjë këngë nuk tregon më mirë madhështinë e Dolit si kompozitore se sa I Will Always Love You. Kënga u shkrua në vitin 1973, në një moment të ndarjeje profesionale dhe personale nga Porter Wagoner. Doli po largohej, dhe në vend që largimit të kthehej në urrejtje, ajo e ktheu në këngë. Kjo është një nga gjërat më të bukura në art, të marrësh dhimbjen e ta kthesh në diçka që u përket të gjithëve. Dhe kënga vazhdoi jetën e saj. Vite më vonë, Whitney Houston e interpretoi në filmin Bodyguardi dhe e ktheu në një nga këngët më të mëdha të pop kulturës botërore. Kjo tregon diçka shumë të rëndësishme për Dolin. Ajo nuk kishte nevojë që gjithmonë të ishte zëri që këndonte këngën. Ajo ishte edhe gruaja që e shkruante këngën. Dhe një këngë e mirë mund të jetojë shumë më gjatë se këngëtari.

Doli dhe pamja e saj. Tani duhet të flasim për diçka që është bërë pjesë e pandashme e figurës së saj, pamja. Flokët e mëdhenj, thonjt, veshjet me shkëlqim, këpucët me taka, grimi, diamantet. Doli Parton e dinte shumë mirë se çfarë imazhi po ndërtonte, por ajo kishte edhe një humor të jashtëzakonshëm për veten. Ajo nuk pretendonte të ishte diçka që nuk ishte. Në një botë ku shumë njerëz përpiqen të duken serioz për të marrë seriozisht, Doli bëri të kundërten. Ajo u shfaq eksaktësisht ashtu siç donte, femërore, ekstravagante, e ndritshme, pak e tepruar dhe shumë e vetëdijshme për këtë. Por pas gjithë kësaj, kishte një mendje shumë të mprehtë dhe kjo është një pjesë që ndonjëherë harrohet. Njerëzit shikonin flokët, ajo shikonte kontratat. Njerëzit shikonin diamantet, ajo shikonte të drejtat e këngëve. Njerëzit shikonin kostumet, ajo ndërtonte një biznes. Dolly Parton nuk ishte thjesht një yll. Ajo ishte një sipërmarrëse jashtëzakonisht e zgjuar. Hollywood. Në vitet 1980, Doli nuk u mjaftua me muzikën. Ajo hyri në Hollywood dhe filmi që do ta kthente në një figurë të madhe, edhe jashtë muzikës, ishte 9 në 5. Në film luajti përkrah Jane Fonda dhe Lily Tomlin. Kënga 9 në 5 u bë një tjetër nga këngët e saj ikonike. Ishte më shumë se hit, ishte një këngë për gratë që punonin, për lodhjen, për pabarazin, për dëshirën për të pasur kontrol mbi jetën, dhe Doli me humorin e saj arriti ta bënte një temë sociale të dëgjueshme, argëtuese dhe të paharrueshme. Kjo ishte një nga aftësitë e saj. Ajo mund të fliste për gjëra serioze pa e humbur buzëqeshjen.

0: just to watch them shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away.
1: Steel Magnolias. Më vonë, Dolly tregoi se nuk ishte thjesht një këngëtare që luante role. Ajo mund të ishte edhe aktore. Në Steel Magnolias, ajo luajti përkrah aktoreve të njohura dhe u bë pjesë e një filmi që ndërthur humorin, miqësinë, dhimbjen dhe dashurinë. Dolly kishte një talent të veçantë për të krijuar një prani të ngrohtë. Edhe kur nuk ishte personazh kryesor, publiku e vinte re, sepse ajo kishte diçka që nuk mësohet lehtë, karizmën.

Dollywood. Muzikë më e gjallë. Arrim tani në një nga kapitujt më të jashtëzakonshëm, Dollywood. Në vitin 1986, Dolly u bë pjesë e transformimit të një parku argëtimi në Tennessee që mori emrin Dollywood. Parku dhe bizneset e lidhura me të u kthyen në një forcë të rëndësishme ekonomike për zonën e East Tennessee. Sot Dollywood tërheq miliona vizitorë çdo vit dhe krijon mijëra vende pune në rajon. Dhe kjo është interesante, Dolly nuk e harroi vendin nga ku kishte ardhur. Ajo mund të ishte larguar, mund të kishte jetuar vetëm në Los Angeles, mund të kishte ndërtuar pasurinë e saj diku tjetër, por vendosi të investonte në vendin e saj, në malet e Tennessee, në njerëzit e saj, në ekonominë e zonës, dhe kjo është një temë që përsëritet gjatë gjithë jetës së Dollyt. Ajo largohej nga vendi i saj, por nuk e harronte kurrë. Just when I needed you most. Dolly si biznesmene. Shpesh Dolly Parton përshkruhet vetëm si këngëtare, por nuk është e mjeftueshme. Ajo ndërtoi një perandori të tërë biznesi, përveç muzikës dhe Dollywood. Emri i saj u lidh me produkte ushqimore, kafe, kozmetik, parfume, veshje, bijuteri, hotele dhe projekte të ndryshme argëtuese. Por më rëndësishmja ishte mënyra se si ajo e kuptoi vlerën e emrit të vet. Dolly Parton ishte një markë, por nuk ishte një markë e ftohtë. Ishte një markë që lidhej me një histori. Një histori për një vajzë të varfër që u bë e famshme pa e mohuar varfërinë e saj. Dhe kjo e bëri të besueshme. Një grua që nuk e harroi familjen. Në qendër të historisë së Dollyt ka qenë gjithmonë familja. Ajo ishte një nga 12 fëmijët e familjes. Familja e saj ishte e madhe. Marrëdhënia me prindrit ndikoi fuqishëm në mënyrën se si ajo e shihte jetën, sidomos babai i saj. Babai i Dollyt, Robert Lee Parton, nuk dinte të lexonte dhe të shkruante. Dhe pikrisht kjo do të frymëzonte një nga projektet më të mëdha të jetës së saj. Librarin e imaginatës. Në vitin 1995, Dolly Parton krijoi Dolly Parton, libraria e imaginatës. Ideja ishte e thjesht, të dërgoheshin libra falas fëmijëve. Fillimisht programi nisi në Sevier County, në vendlindjen e saj. Pastaj u zgjerua. Në vitin 2000 nisi zgjerimi në nivel kombëtar në Shtetet e Bashkuara dhe më vonë programi u shtri edhe në vende të tjera si Kanadaja, Mbretëria e Bashkuar, Australia dhe Irlanda. Sot programi ka dhuruar qindra miliona libra për fëmijë dhe vazhdon të dërgoj miliona libra fëmijëve çdo muaj pa pagesë për familjet. Mendoni për këtë. Një vajzë që u rrit në një shtëpi të varfër, një vajzë që kishte një baba që nuk kishte pasur mundësinë të mësonte të lexonte. Dhe kur ajo u bë një nga gratë më të famshme të botës, ajo nuk tha do të blej një shtëpi të madhe. Ajo tha do t'u jap fëmijëve libra. Ky është ndoshta një nga kapitujt më të bukur të historisë së saj, sepse suksesi i saj nuk mbeti vetëm tek vetja, por u kthye në mundësi për të tjerët.

Dolly dhe edukimi. Në vitin 1988, ajo kishte krijuar Dollywood Foundation, fillimisht me synimin për të ndihmuar fëmijët e zonës së saj që të vazhdonin arsimin dhe të rrisnin mundësitë për të përfunduar shkollën e mesme. Pra për Dollyn, arsimi nuk ishte një ide abstrakte, ishte personale. Ajo e dinte se çfarë do të thoshte të fillojë jetën me pak mundësi dhe besonte se një fëmijë duhej t'i jepë një shans për të ëndërruar. Kjo është arsyeja pse motoja e fondacionit të saj ishte: ëndërro më shumë, mëso më shumë, kujdesu më shumë dhe ji më shumë. Në një farë mënyre, kjo është edhe përmbledhja e gjithë jetës së Dolly Parton. Filantropia. Dolly ka dhënë miliona dollar për arsim, shëndetësi, fatkeqësi natyrore dhe kauza të ndryshme. Një nga rastet më të njohura ishte gjatë pandemisë COVID-19, kur ajo dhuroi 1 milion dollar për kërkimet që kontribuan në zhvillimin e vaksinës Moderna. Por ndoshta më e rëndësishmja është se filantropia e saj nuk ishte thjesht një mënyrë për të bërë bamirësi. Ajo kishte një filozofi. Nëse ke mundësi të ndihmosh dikë, duhet ta bësh patjetër. Dhe kjo është arsyeja pse Dolly ka mbetur e dashur edhe nga njerëz që nuk dëgjojnë muzikë country, sepse ajo u bë më shumë se këngëtare, u bë simbol i bujarisë.

Doli dhe gratë. Dolly Parton ka qenë gjithashtu një figurë shumë e rëndësishme për gratë. Këngët e saj flisnin për gratë që punonin, për gratë që dashuronin, për gratë që humbnin, për gratë që luftonin, gratë që kërkonin pavarësi. Por ajo nuk u përpoq kurrë të dukej si dikush tjetër. Ajo ndërtoi feminilitetin e saj sipas mënyrës së vet, dhe kjo ishte shumë e fuqishme në një industri ku gratë shpesh detyroheshin të përshtateshin me një model të caktuar. Dolly krijoi modelin e saj. Ajo mund të ishte glamuroze dhe e zgjuar, mund të ishte e ëmbël dhe e fortë, mund të bënte shaka dhe njëkohësisht të negocionte kontrata. Mund të kishte një pamje të egzageruar dhe një mendje shumë praktike.

Marrëdhënia me Carl Dean. Në jetën e saj personale, një figurë shumë e rëndësishme ishte bashkëshorti i saj, Carl Thomas Dean. Ata u martuan në vitin 1966, ndryshe nga Dolly, e cila jetonte në qendër të vëmendjes publike, Carl ishte shumë privat dhe pothuajse nuk kërkoi kur famën. Kjo ishte një marrëdhënie shumë e pazakontë në botën e spektaklit, një grua që i përkiste gjithë botës dhe një burr që preferonte jetën private. Carl Dean ndëroi jetën në mars të vitit 2025. Dolly vazhdoi të fliste me shumë dashuri dhe respekt për lidhjen e tyre. Kjo na kujton një tjetër aspekt të Dollit. Ajo mund të ishte shumë publike dhe shumë private në të njëjtën kohë. Publiku njihte Dolly Parton, por jo domosdoshmërisht gruan që kthehet në shtëpi. Pastaj erdhën vitet e fundit. Dolly nuk u ndal, edhe në moshë të avancuar. Vazhdoi të regjistronte muzikë, të shkruante libra, të punonte në projekte të reja dhe të zgjeronte trashëgiminë e saj. Në vitin 2023, ajo publikoi albumin Rockstar, një projekt ambicioz që e çoi zërin e saj në territorin e rockut dhe përfshiu shumë bashkëpunëtor të njohur. Albumi shënoi edhe javën më të madhe të shitjeve të karrierës. Në vend që të thoshte jam 77 vjeçare, është koha të tërhiqem, ajo tha, çfarë mund të bëj tjetër? Ky është ndoshta një nga tiparet më karakteristike të saj. Dolly nuk kishte dëshirë të ndalonte së ëndërruari.

Doli dhe letërsia. Ajo u bë gjithashtu autore bestseller. Gjatë viteve 2020-25, librat e saj arritën listat e bestsellerve në New York Times. Dhe kjo është shumë domethënëse, sepse Doli kishte nisur si një fëmijë që dëgjonte histori në malet e Tennessee. Më pas ajo i shkroi vetë historitë. Më vonë filloi t'ua jepte ato histori fëmijëve nëpërmjet librave. Në një farë mënyre, cikli u mbyll. Fëmia që u rrit duke dëgjuar histori u bë gruaja që u dha histori miliona fëmijëve. Vim tani tek një kapitull i dhimbshëm. Më 25 gusht 2026, Dolly Parton ndërroi jetë në moshën 80 vjeçare. Lajmi shënoi fundin fizik të jetës së një prej figurave më të rëndësishme të muzikës amerikane dhe kulturës popullore të shekullit 20 dhe 21. Por ka diçka të çuditshme me njerëz si Dolly. Ata largohen, por nuk ikin plotësisht, sepse Dolly ka lënë këngët, ka lënë filmat, ka lënë librat, ka lën Dollywood, ka lën fondacionin, ka lën librarin e imaginatës, ka lën mira histori, ka lën pas gjithashtu një mënyrë të menduarit. Vetëm pak ditë pas vdekjes së saj, u publikua një regjistrim i Dolly Parton, Bound to Ride, i regjistruar në vitin 2022 me First Ladies of Bluegrass. Kënga u publikua më 9 shtator 2026 si pjesë albumit të ardhshëm, Aty ku shpirti kur nuk vdes, për të festuar 80 vjetorin e Stanley Brothers. Dhe sa simbolike është kjo. Një nga zërat më të njohur të muzikës amerikane na jep edhe një këngë pas largimit të saj, sikur zëri të thoshte un jam ende këtu dhe ndoshta është. Nëse do të duhej ta përmlidhnim jetën e saj në disa fjalë, do të ishte e vështirë, sepse Dolly ishte shumë gjëra njëkohësisht: këngëtare, kompozitore, aktore, shkrimtare, sipërmarrëse, producente, filantrope, por mbi të gjitha rrëfimtare. Ajo tregonte histori, dhe historia e saj ishte historia e një njeriu që nuk e harroi kurrë se nga kishte ardhur. Ajo mund të kishte skenën më të madhe të botës dhe të fliste për nënën e saj. Mund të ishte një yll botëror dhe të fliste me dashuri për malet e Tennessee. 1 2 3

Të dashur dëgjues, është koha që ta mbyllim këtë histori. Por si mund të mbyllet historia e një gruaje që ka lënë pas kaq shumë histori? Ndoshta nuk mbyllet, ndoshta vetëm ndryshon zë. Dolly Parton nuk është më në skenë, por është në këngët që vazhdojnë të këndohen. Është në fëmijët që hapin një libër të marë falas. Është në njerëzit që vizitojnë Dollywood. Është te gratë që dëgjojnë 9 në 5 dhe kuptojnë se kanë të drejtë të kërkojnë më shumë. Është në atë që ndjejmë kur dëgjojmë Jolene. Është në dashurinë e dhimbshme të këngës I Will Always Love You. Është në çdo fëmijë që mëson se mund të ndërroj, dhe ndoshta kjo është trashëgimia më e madhe që mund të lërë një artist, jo vetëm të argëtoj, por të bëj të besosh pak më shumë tek vetja. Dolly Parton lindi në një shtëpi të vogël në malet e Tennessee, por ajo ndërtoi një botë shumë më të madhe se sa ajo shtëpi. Këngë, histori, humor, dhimbje, dashuri, punë, sukses, e mbi të gjitha zemër. E të mund të themi, përveç se, faleminderit, Dolly.

Të dashur miq, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, unë ju pres sërish në Radio Jehona 107.6 MHz dhe përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Bashk me teknikët, bashk me stafin, ju uroj një javë të mbarë të bukur, miru të kofshim.

Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Traf deklarat e Kuvendit të Shqipërisë mbi akt gjykimin e dhomave të specializuara në Hagë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin. Kuvendi i Shqipërisë shpreh indinjatën e thellë dhe mosdakordsinë e plot me një vendim që e konsideron thellësisht të padrejtë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Kuvendi i Shqipërisë ritheksion një të vërtet historike që nuk mund të relativizohet. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte luftë për lirinë dhe çlirimin e Kosovës. Ishte lufta e një populli për të dhënë fund represionit, dhunës dhe përndjekjes dhe për të fituar të drejtën për të jetuar të lirë në vendin e tyre. Ajo lindi si përgjigje ndaj represionit sistematik, dhunës, spastrimit etnik dhe genocidit të kryer nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Pa luftën dhe sakrificat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kundër pushtuesit gjakatar sërb, historia e çlirimit të Kosovës nuk mund të kuptohet. UÇK-ja ishte forcë vendimtare e rezistencës së popullit të Kosovës dhe e rrugës që çoi drejt çlirimit, lirisë dhe pavarësisë së saj. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi janë të pandashëm nga kjo histori, nga lufta për çlirim dhe nga rrugtimi i Kosovës drejt lirisë, pavarësisë dhe shtetësisë së saj. Një akt gjykim nuk mund të rishkruaj historinë e një populli. Nuk mund të zhbëj karakterin çlirimtar të luftës së Kosovës apo të barazoj agresorin me viktimën. Nuk mund të zhbëj sakrificën e UÇK-s. Kuvendi shpreh shqetësimin e thellë për standardet e dyfishta në trajtimin e skaluarës të përgjakshme të rajonit tonë. Nderimet publike dhe shtetërore që u rezervohen personave të dënuar për krime lufte, si dhe glorifikimi i figurave të lidhura me genocidin dhe spastrimin etnik, përfshirë Ratko Mladiçin, cënojnë kujtesën e viktimave, pengojnë pajtimin dhe bien desh me vlerat europiane. Kuvendi qëndron kundër çdo përpjekje të Serbisë dhe Rusisë për ta instrumentalizuar politikisht këtë proces, për të relativizuar krimet e regjimit të Miloševićit, dhe për të delegjitimuar luftën çrrimtare, pavarësinë dhe shtetësinë e Kosovës. Kuvendi i Shqipërisë qëndron në solidaritet të plot me Kosovën, popullin dhe institucionet e saj, si dhe pranë Hashim Taçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, si dhe familjeve të tyre. E palëkundur mbetet bindja jonë në pafajsinë e tyre, dhe po aq e palëkundur mbetet e vërteta historike. UÇK-ja luftoi për lirinë dhe shërimin e Kosovës. Ky akt gjykim nuk është fjala e fundit. Kuvendi pret që të gjithë mjetet juridike dhe shkallët e mëtejshme të procesit të ndiqen deri në fund, duke garantuar respektimin e plot të standardeve të procesit të rregullt ligjor. Kuvendi i Shqipërisë angazhohet që në të gjitha forumet ndërkombëtare të denoncoj krimet e regjimit sërb të Slobodan Miloševićit në Kosovë, përfshirë aktet genocidale, krimet e luftës dhe dhunën seksuale gjatë luftës, të kërkoj drejtësi për viktimat dhe të dënoj mungesën angazhimit autoriteteve sërbe për zbardhjen e këtyre krimeve, vendosjen e përgjegjësis dhe garantimin e drejtësis për viktimat, të koordinoj veprimet me kuvendin e Kosovës dhe i bëll thirrje dy qeverive tona që gjithashtu të koordinojnë veprimet me qëllim korrigjimin e kësaj padrejtësie në rrugë institucionale. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë.
1: Denoncoj me forcën më të madhe dhunën e egër policeske të ushtruar ndaj të rive dhe qytetarëve në demonstrata kundër këtij parlamenti që smeriton të ekzistojë qoftë një ditë të vetme. Kërkoj lirimin e menjëhershëm të protestuesve të ndaluar dhe ndëshkimin e atyre që përdorën dhunën ndaj tyre. Ju kërkoni të bijetoni me dhunë policore, po ju jeni bërë figurat më të rryra në historinë e kombit shqiptar. Ju mendoni se jeni të qetë, por u them unë ju, ai padrinoja juaj zvarritet çdo ditë. Zvar në bulevard dhe rrugët e Tiranës nga ata protestues. Dhe hiqni dorë nga mbrojtja e tij. Hiqni dorë nga mbrojtja e tij. Se si mi do t'u marr me vetëm nanin e tij.

0: këta sjellin këtë që këtu ka imunitet të vjedh ditën e natë dhe thot falemderit, blerit vjedh më shumë. Ky që kam këtu. Po, se ky mobilizon të gjithë familjen. Ju e kompani, të lutët një minutë, Niko, ja ku e ke zëvendësin, aty e ke. Niko, të thash që e ke zëvendësin gati, edhe të jeshi binur, po, po, do e heqin dhe atës, se nuk e...
1: A e në gjithë të flasë një fjallë? A nuk ju duk ju se ky lau duhet si Pons Pilati? A mund të shpjegoni ju pak se ka mundësi që dhe ministri ti jashtëm nuk thot një fjallë? Unë po them të sulmoj, apo të mos sulmoj drejtësi nërkomtare, apo gjukatën, por të shprehet, e qepi gojnë, e reduktoj vetën në një plak me demenë se cila kujtohet njërë mësër të fjalla marre, marre, apo së shumë. Dhe ka që ishte postimi që bërjaj, në një kohë kur vetë i ka duart e ti, në shumë se kush do tjetër. Dhe në atë kohën të parlament, çfarë kam thënë? I futi thikën pas shpinë dhe Kosovës. Jo se unë jam kam qenë kundër drejtësisë, jo. Por të lexoni ju statutin mbi cilën është ndërtuar gjykata, atër ju do të gjeni gjërat më të çuditshme. Tani ku është ky? Kë bënë si kur tjetë mission completed, mision i përfunduar, nuk fletë, a e këdja po jo?
2: Me sa po kërkova fjallën në seancën e sot me plenare për me folë pikrisht për këtë qështje dhe nuk mu dha kjo e drejt fjallën nga kryetari i kuvendit Zoti Peleshi. Mendoj se shteti shqiptar nuk e ka kryu detyren që i përket si shtet am për me ju dalë zot dhe për me mbrojt shqiptaret jashtë kufive dhe sidomos me qështjen e Kosovës ka pas një neglijens sistematike. Kushtetuta Republikës së Shqipnisë e vënë përpara kësaj përgjegjësi dhe detyrimi shtetin tonë për me garantuar dhe me mbrojt lirinë dhe të drejtat e gjithë shqiptarëve mrena dhe jashtë kufive. Nuk mjaftojnë deklaratat politike sepse nuk kanë peshë juridike dhe nuk i vyen çështjes së Kosovës, por shteti shqiptar ishte dashur me kohë dhe madje shumë vonë që institucionet e veta juridike, diplomatike, të mbrojtjes dhe të sigurisë t'i vujnë në shërbim dhe në funksionalitet të çështjes së vetë shtetit të Kosovës. Të gjitha raportet dhe marrëdhëniet e mira me ndërkombëtarët, shteti shqiptar duhet i kishte përdorur për interesa shtetënor, më shumë se sa për interesa politik dhe personal të disa individëve të caktuar.
3: Këtë Kurçeku, ndërkohë ka një tjetër çështje për cilën në fakt është folur jo pak, siç ka qenë largimi juaj nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe gjejmë rastin të pyesim edhe për këtë çështje. Keni komunikuar ju me kryeministrin Edi Rama apo edhe me kryetarin e grupit parlamentar sa i takon këtij qëndrimi tuaj dhe a ka patur tentativa të vazhdueshme nga ana e tyre siç janë shprehur në fillim se duhet ta dorëzoni mandatin tuaj pasi përket Partisë Socialiste?
2: Vendimin tem për largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste nuk ja kam komunikuar askujt. Kjo për respekt të vendimit tem dhe mos më lënë hapësinë ndikimi as influence për askujt tjetër, as më tepër faktorëve politik. Ka qenë një vendim që ne kam konsultuar vetëm me veten time dhe është një vendim të cilit i shëndroj dhe do vazhdoj deri në fund si deputete e pavarur. Kushtetuta ma garanton që mandati i deputetit i përket qytetarëve edhe vetë deputetit dhe betimin unë e kam bërë mbi kushtetutë dhe jo mbi statutin e ndonjë partie.
4: Cili është raporti juaj me ish grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe me kryeministrin Edi Rama aktualisht që flasim?
2: Unë nuk kam asnjë raport me asnjë anëtar të grupit të Partisë Socialiste. Vendimi, kjo është për me respektu së pari vendimin tem dhe pozicionin tem politik si deputete po avarë në këti kuvendi.
5: Bajrat ju kanë kalzuar në SPAK pas deklaratave tuaj se jeni kërcënuar për tyre, për çështjen e mandatit që ju e keni marrë në logon e Partisë Socialiste. Ka pas zhvillime nga kjo çështje, jeni thritur juve për këtë kalzim?
2: Unë e kam trajtuar një herë këtë çështje, nuk do doja të ndalesha më atej dhe mendoj që gjithë informacioni dhe gjithë ajo që kam dhënë është më si mjaftueshëm sepse është bazuar mbi baza të forta.
5: Pra ju keni prova për kërcënime që ky grup ju ka bërë?
2: Po.
5: Jo, më falni, nëse ju dilni para gazetarëve dhe filloni të flisni për të gjitha çështjet që diskutuan dhe për raportin tuaj me Partinë Socialiste, keni detyrim para publikut të ktheni përgjigje edhe për këtë çështje. Se ne po

0: ecën për gjitha temat. Nuk jemi vetëm për deklaratën që doli ju këtu. Kështu që pyetja ime është, jeni thritur nga SPAK për këtë kallëzim, ta keni prova për kërcënimin që ata ju kanë bërë?
1: Nuk jam komunikuar nga SPAK-u. Kjo është unë e kam dhënë deklaratën time zyrtare, jam përgjigjur po ashtu edhe më përpara para mediave dhe siç e thash, ajo që kam fol bazohet mbi baza të forta dhe i qëndroj asaj që kam thënë më përpara.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067 41 30 983. Primus Property, Chelsea i suksesit tuaj.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Hona 107 6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Radio i Hola me ju dhe për ju.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Uj Gjakofi Shop është një kafeni dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Për fatkeq, qytetarët shqiptar e provojnë çdo ditë në kurrizin e tyre peshën e korrupsionit, të paaftësisë dhe të papërgjegjshmërisë së kësaj qeverisje. Me mungesë banash, mungesë aparaturash, pamundësi për trajtime terapeutike, kufizim për të kryer analiza, dyert të mbyllura në qendrat shëndetësore, urgjenca mjekësore që nuk vin kurrë e tjerë. Të gjitha këto ndërkohë që qytetarët paguajnë mbi 60% shpenzime për shëndetësinë direkt nga xhepi. Ndërkohë, ministrat e shëndetësisë ikin e vinë pa lënë asnjë gjurmë, pa mbajtur asnjë përgjegjësi si konfirmim i faktit se sistemi shëndetësor shqiptar është rënuar plotësisht dhe nuk ka as pak në fokus shëndetin dhe jetën e pacientit, por shikohet vetëm si mall për të grabitur milionat e eurove të taksapaguesve shqiptar. Shkarkohet në ministria në më pak se një vit punë dhe askush nuk jep asnjë sqarim aq më pak të mbaj përgjegjësi ndaj opinionit publik. Rishpiken modele dhe sisteme për të centralizuar akoma më shumë kontratat dhe tenderat korruptiv dhe askush nuk mban përgjegjësi për këto grabitje haptazi të parave publike që do të duhet të shkonin për shërbime shëndetësore dhe jetë shpëtuese për qytetarët shqiptarë.
5: Më keni këtu përballë dhe po ju them, do jem javë për javë me ju në interpelancë për të treguar që njerëzit e punës nuk duhen bojkotuar, për të treguar që sistemi shëndetësor është një aset kombëtar dhe ky aset kombëtar që ju e dini shumë mirë që pikën kryesore të asetit kombëtar, burimet njerëzore, lutem pusho, burimet njerëzore të këtij aseti kombëtar, ju politikanët këtu i keni degeneruar. Dua vetëm t'ju bëj me dije, ju dhe qytetarve, se që nga ky moment, që nesër, në shërbimin e onkologjisë sot në mëngjes, kanë marrë një udhëzim në mënyrë të detajuar se çfarë do të ndodhë me një pacient që diagnostikohet për herë të parë dhe me një pacient që duhet të ndiqet pas kirurgjisë. Pra, mbajni mend prej meje dhe më dëgjoni mua. Kjo është një sfidë kombëtare. Në janar fillon Instituti i Onkologjisë. Në fillim të vitit 2027 un o e fsjella të Peskanin ose jap dorëheqjen. Ja ku bëhet them juve këtu. Marrja në administrim publik nuk është qëllim në vetvete. Qëllimi është që pacienti të mos e ndjejë ndryshimin si pasiguri. Për ato që janë mjek, profesora e kuptojnë shumë mirë këtë gjë, edhe për profesorin e nderuar Spahia e kupton shumë mirë këtë gjë, që vazhdojnë e meret me emra. Pacienti duhet vazhdoj të marë shërbimin. Pa ndërprerje, me cilësi, me siguri dhe me përgjegjshmëri të qartë institucionale. Vazhdojnë me emra, po e keni gabim.
1: Mendonim se i kishin dëgjuar të gjitha. Por dëgjoni çka ka thënë ministri i shëndetësisë.
5: Çfarë do t'i ofroj qytetarëve shqiptar? Zyra ime është e hapur nga ora 8 deri në orën 8 të darkës. Do jetë në shërbim të pacientëve.
1: Ku e ka dëgjuar kjo që ministri i shëndetësisë i zgjidh problemet e qytetarëve duke i pritur ata në zyrë? Problemi i shëndetësisë në Shqipëri është e paratë e ilaçeve. Paratë që duhet të shkojnë në spitale shtetërore vidhen nga ministrat, nga deputetët, nga qeveria, nga miqtë e tyre. Dhe jo sepse nuk i pret njëri, i presin njerëzit. I presin dhe i përcjellin. I pret infermieri, po s'ka çfarë të bëjë vetë, nuk ka ilaçe. I pret mjeku, po dhe ai s'ka çfarë të bëjë, se nëse s'ka ilaçe, çfarë do bëjë? Tani thotë kjo do të presun, do i përcjellë ministria vet. Këta janë mashtrusa ordiner. Gënjejnë aptas. Mendojnë se do gënjejnë qytetarët duke i thënë hajde ti të presun. Ministra e shëndetësis nuk e dim se ku e ka parë të model, në cilin vënd të botës perëndimore, ku ministre nuk bën gjë tjetër, veç se rinë në zyrë dhe pret pacientët të cilët janë të pakënaqur apo nuk gjenë shërbimet në sistemin shëndetësor. E vërteta është ju ka dalë boja dhe janë bërë të pabesueshëm. Kjo është arsyeja pse mbushet bulevardi, kjo është arsyeja pse i qepen këmba këmbës dhe i gjuajnë me vezë dhe ju thonë të vërtetën, çfarë janë, hajdut të korruptuar.
6: E kam fiks për procedurë. Nuk kam, mund të jemi i vetmi parlament në botë që bëjmë diskutimin, shkojmë në votim, mbasim bëjmë dhe votimin, i kthemi dhe njerë diskutimit. Tani, për çështjen që diskutoi zonja deputete, kishte një kërkes nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. U çua kryetari grupi parlamentar i Partisë Demokratike pa i hequr ekspertizën e sqaroi më së miri në vlerësimin e çështjeve që ngriti. Pra pse kjo çështje duhet të ikte nga rendi i ditës. Tani u ngrita dhe u emër të kësaj pjese sa dhe sqarova pse kjo çështje nuk duhet të ikë nga rendi i ditës. Tani kasht mbi tjegulla, del një tjetër dhe thot, hiqeni nga rendi ditës, pasi ne kemi bërë votimin. Tani, do të jemi qik serios, zoti kryetar. Pra një çështje, kë praktika parlamentare, britanikët ne kanë mësuar këtë formë parlamentarizmit, pasi bëhet votimin, nuk ka më një diskutim dhe prapë të ashtë hedhim votim, atë që rrezuam në votim. Dhe i prandaj, zoti kryetar, në momenti që ju kërkohet, në falni se nuk duhet, ju kërkohet fjala për procedurë për një çështje, në momentin që ajo çështje është e zauruar, kjo ndërpritet fjala, kalohet tek një folës tjetër nëse ka një çështje për procedurë. Deri tani nuk ka pasur asnjë diskutim për procedurë. Asnjë. Deri shkuam në pikën që meqense na mungon agron sheaj, ne nuk do të shprehemi për çrimtarët, se na mungon agron sheaj në sallë, është hall i madh. Lutem shumë kryetar, besoj që po afron momenti që duhet kemi atë deklaratën gati që diskutuam. Unë kam heshtur sot, them drejtëm, besoj si gjithë dhe tjerë na plas shpirti këtu për t'i thënë ca fjalë për atë vendim dje, po e kemi dakordsuar në konferencë kryetarëve që do flisni ju në emrin tonë gjithëve, për qenë institucional, për qenë serioz. Tash na dalin edhe na thonë mos votoni deklaratën për Kosovën, se na mungon agroshe. Edhe do të plasi dy herë shpirti, jo një herë, faleminderit.
7: Kam një thirrje për këtë zgjat të policisë shtetit se Bonisa Lukjan. Bravo! Bravo! Ju shihni jam ku dal që më zhuti e por anmal. Ti shuka ti shuka se kur sa ka. Ti vjen të zhua kam pasur në kryq qytetin ton. Ajo ishte një top, një dhe një skandal. Atë na trapë dyta. Kërëpisi është për i staka i kam për litat pa po ke pa unë. Jo, se i nërës me suflase, o suflase gji. Se i kam pat shtërëm e nëmë, se i kam morë në dy hanë suflase. I shte me në turpë, një skandal për ju e pashë e zezë e pashë. Shqiptarët e mi, tu nuk kena shtetë, tu kena pushtetë. këtu kena terror. Këtu, këtë bisi këtu, nuk është shqiptar. Këtë bisi këtu, nuk është albetar. Këtë bisi këtu është bashkëpunëtor i Vučićit e Aleksandër Soros. Andaj, këtë nuk i përket shtetit të Shqipërisë. Shqipëria është e qytetarëve. Jo, këtë pretendon me majtë masit të një luta të me i rejtë. Më po presion, nuk shqitet shqiptari o leket. Shqiptari nuk e shetë qaku si shetë i ftyrën pas posë të zinë. Ti nuk ke ftyrë, ti nuk ke moradas, nuk ke pikë karakterit për shqiptarë. Një tiri e kam për ty, si nënë, si modë, po mirë të nasi shqiptarë e shtetit shqiptarë. Shqipëria është e jona, ju e jote asë e kjurë zakarve si modë i rrët e rrët. Vete një shonë tam, shtetin tem nuk ka polica, shtetin tem ka serba, të cilë e punoj, shkatroj një sdo sem në mërët i hajtut, të cilë i ashtë i shqytun në spak, ku ashtë pokë, ku në është ti e ku të meden është, si nuk meret me këtë laberi herë. Qërë u spaku? A, valdi, harova, spaku më rrëki nga Zamirmane, nga qëtë kastrati, nga Pelinta Baluku, nga Eti Roma, nga Eti Roma, nga tonë e tonë si jonë atë. Nga jonë shqitu si atë, si kur ato si rrinë në rrugën e bove. Me shku të shqiptari sot, dhe isha sot me po një vizit, edhe më thonë jo se nuk jesh shqiptare. Unë e kam pashaportin shqiptare se kam dhem babaten. Jam e njësë e mërtin samë, jam krejnare. Po për këta nuk jam shqiptare. Që pjesa kam pavon një firje t'i kur 2021 ishin, e për sotin i rria fa i firje prapë. Po shqiptar, kërkar me dhun, e do t'ikun me dhun. Qeni do drunin, atë miku do plumin, e do t'i rrë jeti robot.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-27-41-22. 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Përshëndetje të dashur miq, jemi sot me një intervistë kushtohet arsimit profesional si një mënyrë e rëndësishme e punësimit të rinjve, një garanci më shumë për tregun e punës. Shkolla profesionale Hamdi Bushati përgatit brezat të ardhshëm përmes praktikave profesionale. Aktualisht kjo shkollë ofron tre drejtime të tilla: hoteleri, turizëm, ekonomi biznes dhe tekstil konfeksione me 1600 nxënës. Mikrofonin e Radio Honës kam sot drejtoreshën e këtij institucioni të arsimit profesional, zonjën Merita Zeneli. Zonja Zeneli, faleminderit dhe juroj në radhë parë një vit të mbarë dhe të suksesshëm.
3: Faleminderit.
2: Si ka nisur ky vit për shkollën profesionale Hamdi Bushati?
3: Ky vit mund të them me plot gojë që ka nisur me shumë vrull. Interesi i nxënësve ka qenë mjaft i mirë, interesi i cili ka qenë në përgjithësi tek hoteleri, turizmi dhe tek ekonomiku. Kena ba klasat mlaja, mundem me thënë, pra, që numri i nxënësve është full sipas udhëzimeve në tek hoteleri, turizmi dhe tek ekonomiku. Dhe thëmë që janë regjistrime të knaqshme.
2: Pra, pse ka një interes të shtuar në ato dek që ju deklaruat pak më parë?
3: Sepse kërkon tregu. Mm-hmm. Ashtë tregu i punës, ai që kërkon, që ku punësohet nxënësi, aty edhe të orientohet këtë treg.
2: Kjo është kryesorja.
3: Kjo është kryesorja.
2: Sepse edhe në përmjet kësa interviste dhe prindrit le ta kuptojnë më mirë se çfarë ofron përkisht shkolla juaj.
3: Tregu kërkon hoteleri, turizmin dhe ekonomikun. Është një ide, këto të dy drejtimet janë mjaft të kërkuara dhe këtë e shohim edhe në punësime, dhe jo thjesht domethënë të kërkesa regjistrimi, se kërkesa regjistrimi vjen më pas, ku në punësime në vitin e kaluar ne kemi pas 81.7% të nxënësve të punësuar.
2: Të punësuar.
3: Pra, ish maturantët nga gjurmimi, që është një proces që ne realizojmë për çdo vit. Nga gjurmimi, ne kena pas një përqindje mjaft të mirë, edhe në shkallë republikët mund të krahasoj, nga 81.7% e këtyre maturantëve që kanë marrë vjet, 2024-25, pra të vjeçmit, janë punësu në, dhe që është më e mira në drejtimet në cilat ato kanë krye.
2: Pra një shifër e knashme.
3: Pra një shifër mjaft e knashme. Mbi 70% janë në drejtimin për cilin kanë krye.
2: Duke qenë se ju keni tashmë keni krijuar një përvojë, interesi të rinjve për arsimin profesional vazhdon të rritet?
3: Është pak e vështirë që, dhe me thanë, edhe ne të ndikojmë në mënyrë të drejtë për drejtë, dhe me thanë, të prindin. Ajo që ne i bajmë punën e vazhdushme është takime që ne i bajmë në përshkolla, në shkollat në arsimin nëndjeqar, ku në përmjet orientimet karierës, ne kemi mësusa të cilët dhe me thanë bajnë takime, apo jo japim mundësinë dhe mësusave të cilët janë në shkollat nëndjeqare, të cilët ka tash 2 vite që janë në shkollat nëndjeqare orientimi karierës, mësusi që është i adaptum për atë proces, ku nxënës të nëndjeqares vinë pranë shkollës tonë dhe kjo është një proces i ndërmjetëm, ku merret informacioni për arsimin profesional. Po unë kisha me thanë që nuk mjafton. Duhet me kenë edhe prindi i ndërgjithshëm, pra të informohet ma tepër, dhe në këtë pjesë ne kena i tjetë vështirë, që të kontaktojmë direkt të më thanë me prindin, dhe kjo gjatë duhet kërkohet nga arsimi i nëndjeqar, pra nga mësuesat e cilët janë, në mënyrë që ato prindë të orientojnë fëmijët e tyre në drejt arsimit profesional.
2: Pra kishit një to pengesa në mendësi më tepër?
3: Në mendësi, kisha me thanë ma shumë, sepse në momentin që vinë, ne shohim që edhe vetë regjistrimi i nxënësve në vazhdimsi nuk është thjesht i një nxënësi, por edhe i motrave, i vëllezërve të afërmë të atij nxënësi.
2: Pra, që nxisin njëri tjetrin.
3: Që nxisin njëri tjetrin dhe janë të kënaqur me arsimin që marrojnë edhe me punësimet që kanë realizuar. Dhe kjo është pikë e mirë.
2: Është një pyetje që ekziston në opinionin e përgjithshëm. Në shkollat profesionale vinë më shumë nxënës të dobët. Sa është e vërtetë?
3: Ne nuk e shohim janë nxënës të dobët, ne i shohim nëse janë fëmijë të cilët kërkojnë të marrin një profesion. Për ne nuk ka rëndësi nëse ky nxënës mund të jetë me notën 5, 6, 7. Ne kena pas nxënës shumë të mirë. Mm-hmm. Ne kena pas nxënës edhe me mesatarën 10 që këtë vit i kena të regjistruar edhe te ekonomiku, edhe te hoteleria, që do të thotë kena nxënës shumë të mirë dhe nuk ka viti i parë, edhe ndër vite kena pas nxënës shumë të mirë, por ne kena pas edhe nxënës të cilët nuk kanë një mesatarë të mirë. Ato e kanë gjithë vetin kaq mirë sa që ke krenari ku shkën në për biznese, ishe
2: fjesht
3: të punësuar, por ne shohim të që kanë hapë dhe biznese vetë. që do të thotë nuk mjafton thjesht thushje, është një nxënës i dobët sa formimi që ai merr, sepse dën profesionin, ndoshta shpeshherë dhe jo pjesën teorike.
2: Është e vërtetë, sidomos sot. Drejtoresh, sot flitet shumë për mungesën e profesionistëve në tregun e punës. Si përgjigjet Hamdi Bushnati kësaj nevoje?
3: Unë mund të them që është vështirë më jo përgjigj tregut, sepse tregu ka kërkesë shumë më të madhe se sa ne i japim. Ne shohim që kërkesat nga bizneset janë gjithmonë e më të mëdha dhe nuk arrin numri i nxënësve që ne kemi si shkollë me përmbush tregun, sepse tregu është shumë më i madh. Dhe prandaj ne, edhe pse jemi full në numrin e nxënësve në regjistrime, ne përsëri kemi dyert hap dhe e kërkojnë që plet vinë të regjistrohen përsëri në arsimin profesional, sepse është një mundësi shumë e mirë punësimit dhe është një punësim që e kërkon tregu, që do të thotë gjehet puna.
2: Duke qenë se ju përmendët faktin e tregut, interesi është ndërsjellë i bizneseve, interesoni ju si shkollë apo bizneset? Ka një ndryshim këtu në përqindje apo
3: interesi është ndërsjellë? Do nuk mundem të them me caktuar një përqindje, sepse në çënë fillim kur zgjidhim kurrikulat, ne kemi hapsinë për kurrikulat që ne i ofrojmë nxënësve pra për vitin shkollor, kemi hapsinë edhe për zgjedhje.
2: Të mbështetur kryesisht
3: kurrikulat janë të mbështetur
2: kurrikulat të shteteve të zhvilluara.
3: Pa diskutim, kurrikulat rinovohen çdo vjet. Çdo vjet, aty ku është e nevojshme dhe pastaj domethënë shërtohen gjithmonë dhe kurrikulat ne na vijnë nga AKPFK-ja. Pra që është agjencia e cila merret domethënë direkt me pjesën e formimeve dhe në këto kurrikula rishërtohen gjithmonë pra çdo vit. Ama na kena një mundësi ku në këto kurrikula jepet hapësina që me mujt me zgjat edhe biznesi. Që do të thotë ka module me zgjatje që ne i kryjmë si proces çdo vit ku ne thrasim biznesin në shkollë dhe ne pyesim. Ky modul a është i përshtatshëm? Me thënë për tregun, sepse ato janë lëna postafat me zgjatje në mënyrë që në qytete të ndryshme ka kërkesa të ndryshme. Tregu tjetër gjatë domethënë kur ka ndoshta në Shkodër, tjetër gjatë dikon që është breg deti, tjetër gjatë dikon po thonë ani në Dibër, në Peshkopi. Pra, dhe duke pas këtë hapsinë, ne diskutojmë gjithmonë, thrasim çdo vjet, është proces që realizohet, ku thrasim bizneset, do thohet me ato module, cilët module janë më të përshtatshme për tregun këtë vit, që ne mund t'i ofrojmë nxënësve, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë që ne na lidh me bizneset. Plus asaj, që biznesi kërkon vazhdimisht dhe duke realizuar praktikat në biznes, kjo ka krijuar që me pas një lidhje shumë më të fortë me ta, ku thuhet unë kam nevojë edhe për nxënës për punësim.
2: Për punësim.
3: Po. Dhe ky është një proces që
2: pra
3: na kena hap derën.
2: Një stimulim më tepër.
3: Po. Dhe ky është një proces që na kena hap derën nëpërmjet dualit, ku kemi klasat e 12-ta tek kuzhina dhe nëse vjet kena pas një klas, këtë vit kena dy klasat e kuzhinat e duali, që do të thotë janë dy klasat të cilët pretendojnë të punësojmë nxënës pra, gjithmonë tek kuzhina, por jo thjesht domethënë praktik. Punësim si mas standarteve, duke kalu nga zyra e punës, duke kalu me një bakë që merret në sistemin bankar, pra gjitha hapat të cilët janë mërëna punësimeve.
2: Diploma është e vlefshme si brënda dhe jashtë vëndit?
3: Diploma është e vlefshme...
2: Nuk ka asë një loj pengese?
3: Jo, nuk ka asë një loj pengese dhe kurrikulat që janë të njësume të kurrikula me bashkimin Europian. Pra, janë kurrikulat, si kur se thash, shihen çdo vjetë, dhe i përgjigjen domethënë tregut edhe jashtë.
2: Sa lehtë është për një nxënës që përfundon Hamdi Bushnatin për gjetur një vend pune ju pak a shumë e thatë, por ndoshta edhe për interesin e gjuhëve që na ndjekin në këto momente prindrit e me radhë.
3: Unë them që punësimi në Hamdi Bushnatin çdo vjet domethënë është përmirësuar. Kjo për arsye fal edhe praktikave profesionale, fal edhe modelit domethënë që po ndjek AKPA nëpërmjet pjesës së dualit, që është një mundësi e mirë domethënë punësimi që herë. Ta janë hapsina shumë të mira që ne i shohim edhe rezultatet tek gjurmimit. Nëse vjet, sikur se thash, pra nga gjurmimi që është bërë këtë vit, ish maturantët kemi 81.7% të gjurmuar dhe janë të punësuar, ne presim që vitin tjetër, domethënë ky numër edhe po ndaj ti kaq, domethënë ai na shumë të kënaqshëm, sepse është një shifër e konsiderueshme mjaft e mirë.
2: Drejtoresh, tek ajo pikë që ju përmendët pak më sipër si funksionon praktika profesionale, ku kanë parasysh këto mjetet, infrastrukturën, për gatitjen e mësuesve me radhë.
3: Atëherë, praktika profesionale në shkollën Hamdi Bushnati bëhet në dy forma. Realizohet praktikë profesionale në shkollë, ku viti i parë realizon praktikën profesionale në shkollë, në kabinete, ambientet janë shumë të mira, mësuesat janë nga ana profesionale, domethënë shumë të mirë. Kushtet që i krijohen, shkolla ka për detyrë me marrë gjitha masat, në mënyrë që mi vunë dispozicion bazën materiale, hapsinën, kushtet, dhe unë thamë që realizohet, sidomos dhe me thamë duke pa dhe vlerësimin e mësusave, një praktikë shumë shumë e mirë. Mm-hmm. Pastaj, ne shohim që kjo praktikë në klasën e 11 dhe në klasën e 12 realizohet në biznes. Ne kena bavjet një praktikë tjetër,
2: konkret në biznes.
3: Ne kena bavjet një praktikë tjetër, që jo çdo modul është realizuar në biznes, sepse moduli duhet plotësojnë të gjitha kriteret që duhet përmbajnë domethënë të kurrikulës që ka. Dhe kena pas module që i kena realizuar në shkollë, dhe kena pas në klasën e 11 them, dhe kena pas module që ku mi 70% pra është realizuar në biznes. Mm-hmm. Ndërsa në klasën e 12 të gjitha modulet janë realizuar në biznes. Masat merren që herët, sepse interesi fillon që në momentin e klasën e 10 kur mbaron viti shkollor, sepse nxënësit shohin që kanë interes për punësimin në sezonin e verës, fillojnë të shohin që unë mund ta gjej vetë biznesin, sepse ne nëpërmjet orientimit karrierës tek nxënësit lobojmë dhe themi ku do realizosh praktikën, cila është mënyra më e mirë për me realizuar praktikën dhe informacioni merret në mënyrë të vazhdueshme domethënë nga nxënësit si më realizu, po kështu edhe nga prit.
2: Ju thatë që keni praktikën e gjurmimit brenda.
3: Po.
2: Nëse keni informacione për nxënës që kanë dalë në kjo shkollë janë punësuar jashtë vendit. Sa është niveli i tyre dhe sa i përgjigjet atyre kërkesave të këtyre vendeve?
3: Tashtë,
2: do të ishte një ngajsi edhe për juve.
3: Ne shohim vazhdimisht, domethënë që na vinë ish nxënës, të cilët apo hallin edhe në përfaqen e internetit, apo më rastisin edhe mua që më nisin në faqen e internetit, shife çfarë model pune, domethënë po ndjekim te ky restorant sepse jam i punësuar te ky restorant jashtë shtetit, një në Belgjik, tjetër në Gjermani, në Itali. Domethënë rastet janë të shumta. Por mund të them që jo vetëm punësimi i tyre, por ka edhe interes të nxënësve të cilët kanë kryer ndoshta ka herë edhe 2 vite, 3 vite. Ëh, vinë kërkojnë certifikata sepse thonë un jam i punësuar, un duhet më pas të kryem edhe mritet rroga, un duhet më marr vendin e punës për më dallu ndryshe nga punonjësit e tjerë sepse jam një punonjës i arsimum dhe ne shohim çdo ditë që kjo certifikata është gjithmonë edhe më e vlefshme. Dhe për mua shumë e rëndësishme që nxënësi të mbarojnë krejt sistemin, domethënë 4 vjeçar, pra me të 3 certifikatat në mënyrë që të mos na rikthehet edhe një herë dhe thonë që pse nuk e mora apo pse nuk e kisha mundësinë për më e marr se më tërhoqi ndoshta ai tregu jashtë. Tregu jashtë i dhënë nxënësit e arsimum në arsimin profesional. Dhe kjo është një gjë që shifet çdo ditë.
2: A keni shifra se nxënës që kanë përfunduar shkollën e mesme janë drejtuar më pas arsimit të lartë?
3: Nxënës që shkojnë në arsimin e lartë, ne kena vazhdimisht. Edhe këtë e ndjekim. Kemi rreth 24 nxënës që kanë vazhduar shkollën e lartë për këtë vit shkollor. Shifet domethënë një trend, domethënë që kena marr konfirmimin pra që i ka dalë shkolla domethënë në këtë ditë, me çfarë pa shohim, por ka pas edhe një trend me A1Z ku kena pas shumë ardhje nga ish nxënës të cilët kanë kërkuar për me vazhdu shkollën e lartë. Janë nxënës si në Shqipëri, si jashtë, por kanë pretenduar janë këtu dhe kanë thënë sepse kur tham jashtë, janë nxënës që kanë jetuar jashtë dhe kanë ardhur në Shqipëri për me jetuar përsëri dhe kanë thënë që unë do të vazhdoj të njarsem profesional. Dhe ky nuk është një fenomen që na ka ndodhur herë, ka ndodhur 3-4 raste, prandaj është për të thënë që të kthehen nga jashtë, që kanë jetuar 10 vjet ndoshta jashtë dhe vinë se do të marrin Shqipëri. Dhe tani po duhet të plotësohet, më thanë edhe universitetin. Por ne jena të nëshëm, si kurse thash, në arsimin e lartë, vetë pedagog të universitetit thuhe që nga shkolla Hamdi Bushati, ne shohem të hoteleria, të ekonomiku, na vinë nxënës mjaft të formuar, të cilën e njohin shumë mirë dhe na jena shumë të nëshëm. Janë nxënës që sot edhe në universitet, dhe më thanë, spikasin.
2: Modeli i shkollës sonë përgjithësi profesionale në raport me vendet e rajonit, si është, nëse keni informacione gjithmonë?
3: Na kene informacion në lidhje me Kosovën, ku edhe në Kosovë dhe me thanë është i përfshim duali, sepse kena pas një shkëmbim e eksperiencet, por Kosova është tipikisht, dhe me thanë, ndjek formatin Gjerman, tipik. Na kena një bashkim, dhe me thanë, Gjerman, Zviceran dhe Austriak, dhe me thanë, është një bashkim dhe kjo është mënyra më e mirë për tregun, domethënë që ka kërkuar momentalisht. Në Malin e Zi nuk kam ndonjë informacion shumë të madh, shkollat profesionale në këtë formë, domethënë, funksionojnë me praktika profesionale të tilla. Unë mund të them që Malizi shumë ka kërku trek edhe nga punonjësit tonë, sepse na kena pasë shumë zanës të cilës sezonale dhe kanë përnu për gjatë periudhës së verës dhe kanë me të mjaft të knaqën, sa që edhe kur shkojnë pjesa ulqinit, sepse preferohet shumë në zanës Hamdi Bushati, në zanës Hamdi Bushati, dhe kja është, më thanë, një gjallë të nashë, pa diskutim, sepse gjenë një punë shumë mirë, më thanë.
2: Një pyetje që çfarë ju bën krenare gjatë gjithë këtyre viteve ku shihni ish në zënë Hamdi Bushati që sot është një profesionist i suksesshëm.
3: Në zënë Hamdi Bushatit i ne i shohim koda. Po unë kisha me dallu që na kena në zënë të cilët domethënë sot janë edhe sipër Mars. Sikur se thash nga gjurmimi i fundit kemi rreth 25 nxënës të cilët janë pjesë e sipërmarrjes. Ose kanë hap vetë, ose në bashkëpunimet të tjerë, dhe më thanë, kanë marrë iniciativa, si të mos edhe me mbështetjen e start-upeve, për hapjen e bizneseve të reja. Dhe themi 25 vetë, dhe më thanë, është një numër i kënaqshëm për një vit shkollore, sepse në vitet të ndryshme kena fillu me 12, një herë me 8, me 12, me 20, 21, 25, dhe më thanë, nga vitin vit shifet, dhe më thanë që nxënësit krijojnë një lëshmëri, që në përmjet praktikave dhe punët që ata realizojnë për 4 vite dhe me thamë në shkollën Hamdi Bushati, t'i jepet një lëshmëri dhe t'i shohin gjanat nëryshe, jo thjesht i një të punësuar, por t'a shohin se si mund t'hapin, si mund t'kryojnë dhe me thamë vejt.
2: Sepse është një knajsi që një biznesmen i sukses shumë sot edhe në Shqipëri, është produkt i shkollës tonë.
3: Pa diskutim. Apo po shkojmë shpesh herë edhe për biznese, që shohim kuzhinier, apo menaxher, domethënë të restoranteve dhe të hoteleve, ku thuhet nxënës i shkollës Hamdi Bushati, pra ky është.
2: Kjo është knajsi edhe për ju. Përse i përket projekteve tashmë në vazhdim? Sepse gjithmonë shtohen kërkesat.
3: Faktikisht e nevojshme për shkollën Hamdi Bushati është pjesa e një shtese që pretendohet për realizimin e praktikave profesionale në shkollë. Sikur se thash, vetëm klasa e 11 realizon praktika në shkollë, klasa e 11 pjesërisht. Ne pretendojmë që në klasën e 11, domethënë, të realizohet një pjesë më e mirë në mënyrë që e praktikave në shkollë, në mënyrë që nxënësit kur të shkojnë në biznes, të shkojnë i përgatitur. Dhe për më tepër, ne kemi edhe një kualifikim tjetër, që është kualifikimi 5, që...
2: Në këtë moment e flitet për një garanci të mundur për atë që ju thatë për një shtesë?
3: Ne presim atë për lirimin e territorit, më thanë të drejten.
2: Kjo është një problem një përgjithshëm.
3: Nga ana e ligjit, më thanë, është dekret e lejushme, thjesht, më thanë, kur të marret iniciativa, sepse nga shkresa që kena ba, dokumentet që kena dërzu, thjesht dhe me thamë presim iniciativë dhe me thamë
2: projekti të bashkisë. Projekti është gati,
3: betëm? Projekti është gati, thjesht dhe me thamë po presim
2: bashkisë. Ashtë pjesë e ministrisë apo e bashkisë?
3: Ashtë pjesë e ministrisë. Ashtë pjesë e ministrisë që do të bëhet dhe me thamë me shtesë. Kjo vjen edhe si pasoj edhe kualifikimit 5, ku kualifikimi 5 dhe me thamë ka kërku që me pas hapsina ma të mira për pjesën e kabineteve. Është një kualifikim i cili mund të regjistrohet çdo nxënës që marrën shkollën e mesme, si profesionale, por edhe gjimnaz. Dhe mund ta marrni këtë kualifikim, është menaxhimi strukturave akomoduese, është i vlefshëm në pjesën e hotelerisë, është kualifikim që njihet, në kuptimin jo thjesht domethënë një kualifikim, një certifikim i cili mund të jetë thjesht marrove një trajnim, pa është një certifikim, sikurse po thonë ne kualifikimi 4 që është mature, kualifikimi 5 është ky certifikim që ne ofrojmë. Dhe pastaj vazhdojmë kualifikimin 6-7 që është në universitete. Pra është një certifikim shumë i mirë që realizohet me dual, po ama edhe pjesën e praktika, edhe pjesën e kabineteve në po e presim.
2: Edhe këto projekte e shpresojmë të realizohen sa më shpejt. Në të mirë të shkollës, natyrisht edhe të nxënësve. Ju falenderoj.
3: Faleminderit
2: ju. Ju uroj sukseset më tejshme në punën tuaj, të rritet numri i nxënësve dhe të krijohet edhe premisa pozitive që arsimi profesional nuk është diçka e rastit, por është diçka që i duhet sot në mos se cilit, sepse tregu i punës i kërkon dhe hapsirat i ka. Të nderuar dëgjues, unë kisha fituar sot mikrofonin e Radio Honës, zonjën Merita Zeneli, si drejtoresh e shkollës mesme profesionale Hamdi Bushati. Nga unë Jens Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Betalluni, ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe çtunën pas orës 22. Bashkë mirë dëgjoshim.

0: ish këngë dhe vala. Atë janë përsëri. Unë prapë shikoj plot nostalgji. E në kratë e mi të pushtoj ty, o imja.
1: Intervistë do të njëjtë në orën 13 në Radio Ejona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni në valët 107.6 MHz.
2: Ndeze radion tënde. Radio Ejona.

0: I don't feel. Radio Emonia.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Varza e gjemura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Staf deklarat e Kuvendit të Shqipërisë mbi akt gjykimin e dhomave të specializuara në Hag për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin. Kuvendi i Shqipërisë shpreh indinjatën e thellë dhe mosdakordsinë e plot me një vendim që e konsideron thellësisht të padrejtë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Kuvendi i Shqipërisë ritheksion një të vërtet historike që nuk mund të relativizohet. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte luftë për lirinë dhe çlirimin e Kosovës. Ishte lufta e një populli për të dhënë fund represionit, dhunës dhe përndjekjes dhe për të fituar të drejtën për të jetuar të lirë në vendin e tyre. Ajo lindi si përgjigje ndaj represionit sistematik, dhunës, spastrimit etnik dhe genocidit të kryer nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Pa luftën dhe sakrificat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kundër pushtuesit gjakatar serb, historia e çlirimit të Kosovës nuk mund të kuptohet. UÇK-ja ishte forcë vendimtare e rezistencës së popullit të Kosovës dhe e rrugës që çoi drejt çlirimit, lirisë dhe pavarësisë së saj. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi janë të pandashëm nga kjo histori, nga lufta për çlirim dhe nga rrugëtimi i Kosovës drejt lirisë, pavarësisë dhe shtetësisë së saj. Një akt gjykim nuk mund të rishkruaj historinë e një populli. Nuk mund të zhbëj karakterin çlirimtar të luftës së Kosovës apo të barazoj agresorin me viktimën. Nuk mund të zhbëj sakrificën e UÇK-s. Kuvendi shpreh shqetësimin e thellë për standardet e dyfishta në trajtimin e skaluarës të përgjakshme të rajonit tonë. Nderimet publike dhe shtetërore që u rezervohen personave të dënuar për krime lufte, si dhe glorifikimi i figurave të lidhura me genocidin dhe spastrimin etnik përfshirë Ratko Mladiçin, cënojnë kujtesën e viktimave, pengojnë pajtimin dhe bien ndesh me vlerat europiane. Kuvendi qëndron kundër çdo përpjekje të Serbisë dhe Rusisë për ta instrumentalizuar politikisht këtë proces, për të relativizuar krimet e regjimit të Miloševićit dhe për të delegjitimuar luftën çlirimtare, pavarësinë dhe shtetësinë e Kosovës. Kuvendi i Shqipërisë qëndron në solidaritet të plot me Kosovën, popullin dhe institucionet e saj, si dhe pranë Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, si dhe familjeve të tyre. E pa lëkundur mbetet bindja jonë në pafajsinë e tyre, dhe po aq e pa lëkundur mbetet e vërteta historike. UÇK-ja luftoi për lirinë dhe çlirimin e Kosovës. Ky akt gjykim nuk është fjala e fundit. Kuvendi pret që të gjithë mjetet juridike dhe shkallët e mëtejshme të procesit të ndiqen deri në fund, duke garantuar respektimin e plot të standardeve të procesit të rregullt ligjor. Kuvendi i Shqipërisë angazhohet që në të gjitha forumet ndërkombëtare të denoncojë krimet e regjimit serb të Slobodan Miloševićit në Kosovë, përfshirë aktet genocidale, krimet e luftës dhe dhunën seksuale gjatë luftës, të kërkojë drejtësi për viktimat dhe të dënojë mungesën e angazhimit të autoriteteve serbe për zbardhjen e këtyre krimeve, vendosjen e përgjegjësisë dhe garantimin e drejtësisë për viktimat, të koordinojë veprimet me kuvendin e Kosovës dhe i bën thirrje dy qeverive tona që gjithashtu të koordinojnë veprimet me qëllim korrigjimin e kësaj padrejtësie në rrugë institucionale. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë.
3: Denoncoj me forcën më të madhe dhunën e egër policeske të ushtruar ndaj të rive dhe qytetarëve në demonstrata kundër këtij parlamenti që smeriton të ekzistojë qoftë dhe një ditë të vetme. Kërkoj lirimin e menjëhershëm të protestuesve të ndaluar dhe ndërshkimin e atyre që përdorën dhunën ndaj tyre. Ju kërkoni të bijetoni me dhunë policore, po ju jeni bërë figurat më të rryra në historinë e kombit shqiptar. Ju mendoni se jeni të qetë, por u them unë ju, ai padrinoja juaj zvarritet çdo ditë. Zvarr në bulevard dhe rrugët e Tiranës nga ata protestues. Dhe hiqni dorë nga mbrojtja e tij. Hiqni dorë nga mbrojtja e tij. Se si mi do t'u marrë me vete mnanien e tij që po mbytet çdo ditë. Sa saj që ndodhi në Hagë. Në qofë se ka një hijeri, më përgjegjës direkt për atë që ndodhi, është Aleksandar Vučić dhe argati i tij Tirana e Tirana. Ku e keni tani? Keni pak qelë në gojë më thuj pak, qëfar thaj? Thuj që a fjallë të ka shqiptue. Aja po aj ministri ti, sa se zhduken këta. Këta sjellin këte që këtë ka imunitet të vjedhë ditën atë, dhe thot falëndrejt blerit vjedh më shumë. Ky që kam këtu. Po, se ky mobilizon të gjithë familjen. Ju e për kompani, të lutët një minutë, Niko, ja ku e ke zëvendësin, aty e ke. Niko, të thash që e ke zëvendësin gati, edhe t'jesh i binur, po, po, do e heqin dhe atës, se nuk e...
4: A e në gjithë të flasë një fjallë. A nuk ju duk ju se ky lau duhet si Pons Pilati? A mund të shpjegoni ju pak se ka mundësi që dhe ministri ti jashtëm nuk thot një fjallë? Unë po them të sulmoj, apo të mos sulmoj drejtësi nërkomtare, apo gjukatën, por të shprehet e qepi gojnë, e reduktoj vetën në një plak me demenë se cila kujtohet njërë mëse thot fjalla marre, marre. Apo së shumë. Dhe ka që ishte postimi që bërë jaj. Në një kohë kur vetë i ka duart e ti në shumë se kush do tjetër. Dhe në atë kohën të parlament, qëfar kam thënë? I futi thikën pas shpinë dhe Kosovës. Jo se unë jam kam qenë kundër drejtësisë, jo. Por të lexoni ju statutin mbi cilën i është ndërtuar gjykata, atër ju do të gjeni gjërat më të çuditshme. Tani ku është ky? Ky bën sikur të jetë mission completed. Mision i përfunduar. Nuk flet. A e keni apo jo?
5: Unë sa po kërkova fjalën në seancën e sotme plenare për me fol pikrisht për këtë çështje dhe nuk më dha kjo drejt fjalën nga kryetari i kuvendit Zoti Peleshi, mendoj se shteti shqiptar nuk e ka kryer detyrën që i përket si shtet am për me ju dalë zot dhe për me mbrojt shqiptarët jashtë kufive dhe sidomos me çështjen e Kosovës ka pas një neglizhencë sistematike. Kushtetuta Republikës së Shqipërisë e vën përpara kësaj përgjegjësi dhe detyrimi shtetin ton për me garantuar dhe me mbrojt lirinë dhe të drejtat e gjithë shqiptarëve mrena dhe jashtë kufive. Nuk mjaftojnë deklaratat politike sepse nuk kanë peshë juridike dhe nuk i vyen çështjes së Kosovës, por shteti shqiptar ishte dashur me kohë dhe madje shumë vonë që institucionet e veta juridike, diplomatike të mbrojtjes dhe të sigurisë t'i vujnë në shërbim dhe në funksionalitet të çështjes së vetë shtetit të Kosovës. Të gjitha raportet dhe marrëdhëniet e mira me ndërkombëtarët, shteti shqiptar duhet i kishte përdorur për interesa shtetënor, më shumë se sa për interesa politik dhe personal të disa individëve të caktuar.
6: Këtu më përgjeku, ndërkohë ka një tjetër çështje për cilën në fakt është folur jo pak, siç ka qenë largimi juaj nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe gjejmë rastin të pyesim edhe për këtë çështje. Keni komunikuar ju me kryeministrin Edi Rama apo edhe me kryetarin e grupit parlamentar sa i takon këtij qëndrimi tuaj dhe a ka patur tentativa të vazhdueshme nga ana e tyre siç janë shprehur në fillim se duhet ta dorëzoni mandatin tuaj pasi për tek Partisë Socialiste.
5: Vendimin tem për largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste nuk ja kam komunikuar askujt. Kjo për respekt të vendimit tëm dhe mos me lanë hapsina ndikimi as influence për askujt tjetër, aq më tepër faktorëve politik. Ka qenë një vendim që ne kam konsultu vetëm me veten teme dhe është një vendim të cilit i shëndroj dhe do vazhdoj deri në fund si deputete e pavarur. Kushtetuta ma garanton që mandati i deputetit i përket qytetarëve edhe vetë deputetit dhe betimin unë e kam bërë mbi kushtetutë dhe jo mbi statutin e ndonjë partie.
7: Cili është raporti juaj me ish grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe me kryeministrin Edi Rama aktualisht që flasim?
5: Unë nuk kam asnjë raport me asnjë anëtar të grupit të Partisë Socialiste. Vendimi, kjo është për me respektu spari vendimin tem dhe pozicionin tem politik si deputete e pavarur në këtij kuvendi.
8: Bajrat ju kanë kallëzuar në SPAK pas deklaratave tuaj se jeni kërcënuar prej tyre për çështjen e mandatit që ju e keni marrë në logon e Partisë Socialiste. Ka pas zhvillime nga kjo çështje, jeni thritur juve për këtë kallëzim?
5: Unë e kam trajtu një herë këtë çështje, nuk do doja të ndalësha më atej dhe mendoj që gjithë informacioni dhe gjithë ajo që kam dhënë është mosi mjaftueshëm sepse është bazuar mbi baza të forta.
8: Cik pra ju keni prova për kërcënime që ky grup ju ka bërë?
5: Po.
8: Jo, më falni, nëse ju dilni para gazetarëve dhe filloni të flisni për të gjitha çështjet që diskutuam dhe për raportin tuaj me Partinë Socialiste, keni detyrim para publikut të ktheni përgjigje edhe për këtë çështje. Se ne po flasim për gjitha temat, nuk jemi vetëm për deklaratën që doli ty këtu. Kështu që pyetja ime është, jeni thritur nga SPAK për këtë kallëzim, ta keni prova për kërcënimin që ata ju kanë bërë?
5: Nuk jam komunikuar nga SPAK-u. Kjo është, unë kam dhënë deklaratën time zyrtare, jam përgjigj po ashtu dhe ma përpara para medjave dhe si që thash, ajo që kam fol bazohet mbi bazat të forta dhe i qëndroj asaj që kam thënë ma përpara.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk nda

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radioja Hona. 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Boletini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Shikoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.

Juarve i prarti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Për fatkeq, qytetarët shqiptar e provojnë çdo ditë në kurrizin e tyre peshën e korrupsionit, të paaftësisë dhe të papërgjegjshmërisë së kësaj qeverisje. Me mungesë banash, mungesë aparaturash, pamundësi për trajtime terapeutike, kufizim për të kryer analiza, dyert të mbyllura në qendrat shëndetësore, urgjenca mjekësore që nuk vin kurr e tjerë. Të gjitha këto ndërkohë që qytetarët paguajnë mbi 60% shpenzime për shëndetësinë direkt nga xhepi. Ndërkohë, ministrat e shëndetësisë ikin e vin pa lënë asnjë gjurm, pa mbajtur asnjë përgjegjësi, si konfirmim i faktit se sistemi shëndetësor shqiptar është rënuar plotësisht dhe nuk ka as pak në fokus shëndetin dhe jetën e pacientit, por shikohet vetëm si mall për të grabitur milionat e eurove të taksapaguesve shqiptar. Shkarkohet në ministria në më pak se një vit punë dhe askush nuk jep asnjë sqarim aq më pak të mbaj përgjegjësi ndaj opinionit publik. Rishpiken modele dhe sisteme për të centralizuar akoma më shumë kontratat dhe tendrat korruptiv dhe askush nuk mban përgjegjësi për këto grabitje haptazi të parave publike që do të duhet të shkonin për shërbime shëndetësore dhe jetë shpëtuese për qytetarët shqiptarë.
4: Më keni këtu përballë dhe po ju them, do jem javë për javë me ju në interpelancë për të treguar që njerëzit e punës nuk duhen bojkotuar, për të treguar që sistemi shëndetësor është një aset kombëtar dhe ky aset kombëtar që ju e dini shumë mirë që pikën kryesore të asetit kombëtar, burimet njerëzore, lutem pusho, burimet njerëzore të këtij aseti kombëtar, ju politikanët këtu i keni degeneruar. Dua vetëm t'ju bëj me dije, ju dhe qytetarve, se që nga ky moment, që nesër, në shërbimin e onkologjisë sot në mëngjes, kanë marrë një udhëzim në mënyrë të detajuar se çfarë do të ndodhë me një pacient që diagnostikohet për herë të parë dhe me një pacient që duhet të ndiqet pas kirurgjisë. Pra, mbajni mend prej meje dhe më dëgjoni mua. Kjo është një sfidë kombëtare. Në janar fillon Instituti i Onkologjisë. Në fillim të vitit 2027 un o e fsjella të Peskanin ose ja dorëheqen. Ja ku bëhet them juve këtu. Marrja në administrim publik nuk është qëllim në vetvete. Qëllimi është që pacienti të mos e ndjejë ndryshimin si pas siguri. Për ato që janë mjek, profesora e kuptojnë shumë mirë këtë gjë, edhe për profesorin e nderuar Spahia e kupton shumë mirë këtë gjë, që vazhdon e merret me emra. Pacienti duhet të vazhdojë të marrë shërbimin pa ndërprerje, me cilësi, me siguri dhe me përgjegjshmëri të qartë institucionale. Vazhdoni me emra, po e keni gabim.
5: Mendonim se e kishin dëgjuar të gjitha. Por dëgjoni çka ka thënë ministri i shëndetësisë.
4: Çfarë do t'i ofroj qytetarëve shqiptar? Zyra ime është e hapur nga ora 8 deri në orën 8 të darkës. Do jetë në shërbim të pacientëve.
5: Ku e ka dëgjuar kjo që ministri i shëndetësisë i zgjidh problemet e qytetarëve duke i pritur ata në zyrë? Problemi i shëndetësisë në Shqipëri është e paratë e ilaçeve. Paratë që duhet të shkojnë në spitale shtetërore vidhen nga ministrat, nga deputetët, nga qeveria, nga miqtë e tyre. Dhe jo sepse nuk i pret njëri, i presin njerëzit. I presin dhe i përcjellin. I pret infermieri, po s'ka çfarë të bëjë shetis, nuk ka ilaçe. I pret mjeku, po dhe ai s'ka çfarë të bëjë, se nëse s'ka ilaçe, çfarë do bëjë? Tani thotë kjo do të presun, do i përcjelli ministrja vet. Këta janë mashtrusa ordiner. Gënjejnë aptas. Mendojnë se do gënjejnë qytetarët duke i thënë hajde ti të presun. Ministra e shëndetësisë nuk e dim se ku e ka parë të model, në cilin vend të botës perëndimore, ku ministri nuk bën gjë tjetër, veç të rinë në zyrë dhe pret pacientët të cilët janë të pakënaqur apo nuk gjejnë shërbimet në sistemin shëndetësor. E vërteta është që ju ka dalë boja dhe janë bërë të pabesueshëm. Kjo është arsyeja pse mbushet bulevardi, kjo është arsyeja pse i qepen këmba këmbës dhe i gjuajnë me vezë dhe ju thonë të vërtetën, çfarë janë, hajdut të korruptuar.
6: E kam fiks për procedurë. Nuk kam, mund të jemi i vetmi parlament në botë që bëjmë diskutimin, shkojmë në votim, mbasim bëjmë dhe votimin, i kthemi dhe njerë diskutimit. Tani, për çështjen që diskutoi zonja deputete, kishte një kërkesë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. U çua kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike pa i hequr ekspertizën e sqaroi më së miri në vlerësimin e çështjeve që ngriti. Pra pse kjo çështje duhet të ikte nga rendi i ditës? Tani u ngrita dhe u emër të kësaj pjese sa dhe sqarova pse kjo çështje nuk duhet të ikë nga rendi i ditës. Tani kasht mbi tjegulla, del një tjetër dhe thot, hiqeni nga rendi ditës, pasi ne kemi bërë votimin. Tani, do të jemi qik serios, zoti kryetar. Pra një çështje, kë praktika parlamentare, britanikët ne kanë mësuar këtë formë parlamentarizmit, pasi bëhet votimi, nuk ka më një diskutim dhe prapë të ashtë hedhim votim, atë që rrezuam në votim. Dhe i prandaj, zoti kryetar, në momenti që ju kërkohet, në falni se nuk duhet, ju kërkohet fjala për procedurë për një çështje, në momentin që ajo çështje është e zauruar, kjo ndërpritet fjala, kalohet tek një folës tjetër nëse ka një çështje për procedurë. Deri tani nuk ka pasur asnjë diskutim për procedurë. Asnjë. Deri shkuam në pikën që meqense na mungon agron sheaj, ne nuk do të shprehemi për çrimtarët, se na mungon agron sheaj në sallë, është hall i madh. Lutem shumë kryetar, besoj që po afron momenti që duhet kemi atë deklaratën gati që diskutuam. Unë kam heshtur sot, them drejtëm, besoj si gjithë dhe tjerë na plas shpirti këtu për t'i thënë ca fjalë për atë vendim dje, po e kemi dakordsuar në konferencë kryetarëve që do flisni ju në emrin tonë gjithëve, për qenë institucional, për qenë serioz. Tash na dalin edhe na thonë mos votoni deklaratën për Kosovën, se na mungon agroshe. Edhe do të plasi dy herë shpirti, jo një herë. Faleminderit.
7: Kam një thirrje për këtë zgjat të policisë shtetit se Bonita Lukjan.
8: Bravo!
7: Bravo! Ju shihni jam ku dal që më zhuti e por anmal. Ti shuka ti shuka se kur sa ka. Ti vjen të zhua kam pasur në kryq qytetin ton. Ajo ishte një top, ishte një skandal. Atë na prapë dyta. Kërëpisi është të prisë, faka i kam për litat, pa bu ke pa u. Jo, se i nërës me suflase, o suflase gji. Se i kam pat shtërëm e nëmë, si ka morë në dy hanë suflase. I shte me në turpë, një skandal për ju, e pashë në zemë zë pashë. Shqiptarët e mi, tu nuk kena shtetë, tu kena pushtetë. këtu kena terror. Këtu, këtë bisi këtu, nuk ka shqiptar. Këtë bisi këtu, nuk ka shqiptar. Këtë bisi këtu, është pashpuntor i Vučićit e Aleksandr Soros. Andaj, këtë nuk i përket shtetit të orë Shqipërisë. Shqipëria është e të në vyjeve. Jo, këtë pretendon me i majtë masit të orë të lusë atë, me i rejtë, mu më presion. Nuk shqitet shqiptari, o le këtë. Shqiptari nuk e shetë qaku si shetë i ftyrën pashpas të zinë. Ti nuk ke ftyrë, ti nuk ke morën, as nuk ke tik të karakterit për shqiptarë. Një tiri e kam për ty, si nënë, si motë, për mirë të nasi shqiptarë e shtetit shqiptarë. Shqipëria është e jona, ju e jote asë e kjure zakarve si motë i rrët e rrët. Vetëm një shorta, shtetin tem nuk ka polica, shtetin tem ka serba, të cilë e punoj, shkatroj një sdo sem në mërët i hajtut, të cilë i ashtë i shqytun në spak, ku ashtë kohë, ku në është ti e ku në medën është, si nuk mërët me këtë laberi herë. Qarë u spaku? A, vajti, harova, spaku më rriki nga Zamirmane, nga qëtë kastrati, nga Pelinta Baluku, nga e ti Roma, nga e ti Roma, nga tonë e tonë si jonë atë. Nga jonë shqitu si atë, si kur atë si rrinë në rrugën e bove. Me shku të shqiptari sot, dhe isha sot me po një vizit, edhe më thoni jo se nuk jesh shqiptare. Unë e kam pashaportin shqiptare se kam dhem babaten. Jam e njësë më të njësë më jam krejnare. Po për këta nuk jam shqiptare. Për këta nuk jam. Për që pjesa jam. Që pjesa kam pavon një firje të kur 2021 ishin, e për sot një rria fajn firje prapë. Po shqiptar, kërkar me lun, e do t'ikun me lun. Qeni do drunin, atë miku do plumin. E do t'ra shqeti robot.
2: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervishbek,
13: Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Bányjon a po ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0676668388 0676668388.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Early Novoni banyon apo ambiente tuaje zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në

rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

dhurata. Mirësevini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me Resin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për tej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD, uji ngroht me kosto zero.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Ngjarja e ditës.
2: Traf deklarat e kuvendit të Shqipërisë mbi akt gjykimin e dhomave të specializuara në Hagë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin. Kuvendi i Shqipërisë shpreh indignatën e thellë dhe mos dakordsinë e plot me një vendim që e konsideron thellësisht të padrejtë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Kuvendi i Shqipërisë ritheksion një të vërtet historike që nuk mund të relativizohet. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte luftë për lirinë dhe çlirimin e Kosovës. Ishte lufta e një populli për të dhënë fund represionit, dhunës dhe përndjekjes dhe për të fituar të drejtën për të jetuar të lirë në vendin e tyre. Ajo lindi si përgjigje ndaj represionit sistematik, dhunës, spastrimit etnik dhe genocidit të kryer nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Pa luftën dhe sakrificat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kundër pushtuesit gjakatar serb, historia e çlirimit të Kosovës nuk mund të kuptohet. UÇK-ja ishte forcë vendimtare e rezistencës së popullit të Kosovës dhe e rrugës që çoi drejt çlirimit, lirisë dhe pavarësisë së saj. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi janë të pandashëm nga kjo histori, nga lufta për çlirim dhe nga rrugtimi i Kosovës drejt lirisë, pavarësisë dhe shtetësisë së saj. Një akt gjykim nuk mund të rishkruaj historinë e një populli. Nuk mund të zhbëj karakterin çlirimtar të luftës së Kosovës apo të barazoj agresorin me viktimën. Nuk mund të zhbëj sakrificën e UÇK-s. Kuvendi shpreh shqetësimin e thellë për standardet e dyfishta në trajtimin e skaluarës të përgjakshme të rajonit tonë. Nderimet publike dhe shtetërore që u rezervohen personave të dënuar për krime lufte, si dhe glorifikimi i figurave të lidhura me genocidin dhe spastrimin etnik përfshir Ratko Mladiçin, cënojnë kujtesën e viktimave, pengojnë pajtimin dhe bien ndesh me vlerat europiane. Kuvendi qëndron kundër çdo përpjekje të Serbisë dhe Rusisë për ta instrumentalizuar politikisht këtë proces, për të relativizuar krimet e regjimit të Miloševićit dhe për të delegjitimuar luftën çlirimtare, pavarësinë dhe shtetësinë e Kosovës. Kuvendi i Shqipërisë qëndron në solidaritet të plotë me Kosovën, popullin dhe institucionet e saj, si dhe pranë Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, si dhe familjeve të tyre. E palëkundur mbetet bindja jonë në pafajsinë e tyre, dhe po aq e palëkundur mbetet e vërteta historike. UÇK-ja luftoi për lirinë dhe çlirimin e Kosovës. Ky akt gjykim nuk është fjala e fundit. Kuvendi pret që të gjithë mjetet juridike dhe shkallët e mëtejshme të procesit të ndiqen deri në fund, duke garantuar respektimin e plot të standardeve të procesit të rregullt ligjor. Kuvendi i Shqipërisë angazhohet që në të gjitha forumet ndërkombëtare të denoncojë krimet e regjimit serb të Slobodan Miloševićit në Kosovë, përfshirë aktet genocidale, krimet e luftës dhe dhunën seksuale gjatë luftës, të kërkojë drejtësi për viktimat dhe të dënojë mungesën e angazhimit të autoriteteve serbe për zbardhjen e këtyre krimeve, vendosjen e përgjegjësisë dhe garantimin e drejtësisë për viktimat, të koordinojë veprimet me kuvendin e Kosovës dhe i bën thirrje dy qeverive tona që gjithashtu të koordinojnë veprimet me qëllim korrigjimin e kësaj padrejtësie në rrugë institucionale. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë.
3: Denoncoj me forcën më të madhe dhunën e egër policeske të ushtruar ndaj të rive dhe qytetarëve në demonstrata kundër këtij parlamenti që smeriton të ekzistoj qovë dhe një ditë të vetme. Kërkoj lirimin e menjëhershëm të protestuesve të ndaluar dhe ndërshkimin e atyre që përdorën dhunën ndaj tyre. Ju kërkoni të bijetoni me dhunë policore, po ju jeni bërë figurat më të rryra në historinë e kombit shqiptar. Ju mendoni se jeni të qetë, po u them unë ju, ai padrinoja juaj zvarritet çdo ditë. Zvarr në bulevard dhe rrugët e Tiranës nga ata protestues. Dhe hiqni dorë nga mbrojtja e tij. Hiqni dorë nga mbrojtja e tij. Se si mi do t'u marrë me vete mnanien e tij që po mbytet çdo ditë. Sa saj që ndodhi në Hagë. Në qofë se ka një njeri në përgjegjës direkt për atë që ndodhi, është Aleksandar Vučić dhe argati i tij Tiranë e Dirama. Ku e keni tani? Keni pa të qelë në gojë, më thuj pak, çfarë thaj? Thuj që fjallet ka shqiptue. Aja po aj ministri ti, sa se zhduken ta. Këta sjellin këte që këm ka imunitet të vjedh ditën atë, dhe thot falëndrejt mlerit vjedh më shumë. Ky që kam këtu. Po, se ky mobilizon të gjithë familjen. Ju e për kompani, të lutë një minutë, Niko, ja ku e ke zë vendësin, aty e ke. Niko, të thash që e ke zë vendësin gati, e të tjesh i binur, po, po, do e heqin dhe atë, se se duke...
4: A e në gjutë të flasë një fjallë? A nuk ju duk ju se ky lau duhet si Pons Pilati? A mund të shpjegoni ju pak, si ka mundësi që dhe ministri ti jashtëm nuk thot një fjallë? Unë po them të sulmoj, apo të mos sulmoj drejtësi nërkomtare, apo gjukatën, por të shprehet, e qepi gojnë, e reduktoj vetën në një plak me demenë, se cila kujtohet njërë, mas e thot fjalla marre, marre. Apo së shumë. Dhe ka që ishte postimi që bërjaj. Në një kohë kur vetë i ka duart e ti në shumë se kush do tjetër. Dhe në atë kohën të parlament, çfarë kam thënë? I futi thikën pas shpinë e Kosovës. Jo se unë jam kam qenë kundër drejtësisë, jo. Por të lexoni ju statutin mbi të cilën është ndërtuar gjykata, atë ju do të gjeni gjërat më të çuditshme. Tani ku është ky? Ky bën sikur të jetë mission completed. Mision i përfunduar, nuk flet. A e keni apo jo?
5: Me sa po kërkova fjallën në seancën e sotme plenare për me folë pikrisht për këtë çështje dhe nuk mu dha kjo drejt fjallën nga kryetari i kuvendit Zoti Peleshi. Mendoj se shteti shqiptar nuk e ka kryer detyrën që i përket si shtet am për me ju dalë zot dhe për me mbrojt shqiptaret jashtë kufive dhe sidomos me çështjen e Kosovës ka pas një neglizhencë sistematike. Kushtetuta Republikës së Shqipërisë e vën përpara kësaj përgjegjësi dhe detyrimi shtetin ton për me garantuar dhe me mbrojt lirinë dhe të drejtat e gjithë shqiptarëve mrena dhe jashtë kufive. Nuk mjaftojnë deklaratat politike sepse nuk kanë peshë juridike dhe nuk i vyen çështjes së Kosovës, por shteti shqiptar ishte dashur me kohë dhe madje shumë vonë që institucionet e veta juridike, diplomatike të mbrojtjes dhe të sigurisë t'i vujnë në shërbim dhe në funksionalitet të çështjes së vetë shtetit të Kosovës. Të gjitha raportet dhe marrëdhëniet e mira me ndërkombëtarët, shteti shqiptar duhet t'i kishte përdorë për interesa shtetënor, më shumë se sa për interesa politik dhe personal të disa individëve të caktuar.
6: Tina Koçeku, ndërkohë ka një tjetër çështje për cilën në fakt është folur jo pak, siç ka qenë largimi juaj nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe gjejmë rastin të pyesim edhe për këtë çështje. Keni komunikuar ju me kryeministrin Edi Rama apo edhe me kryetarin e grupit parlamentar sa i takon këtij qëndrimi tuaj dhe a ka patur tentativa të vazhdueshme nga ana e tyre siç janë shprehur në fillim se duhet ta dorëzoni mandatin tuaj pasi për tek Partisë Socialiste?
5: Vendimin tem për largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste nuk ja kam komunikuar askujt. Kjo për respekt të vendimit tem dhe mos më lënë hapësinë ndikimi as influence për askujt tjetër, as më tepër faktorëve politik. Ka qenë një vendim që ne kam konsultuar vetëm me veten time dhe është një vendim të cilit i shëndroj dhe do vazhdoj deri në fund si deputete pa varon. Kushtetuta ma garanton që mandati i deputetit i përket qytetarëve edhe vetë deputetit dhe betimin unë e kam bërë mbi kushtetutë dhe jo mbi statutin e ndonjë partie.
7: Cili është raporti juaj me ish grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe me kryeministrin Edi Rama aktualisht që flasim?
5: Unë nuk kam asnjë raport me asnjë anëtar të grupit të Partisë Socialiste. Vendimi, kjo është për me respektu së pari vendimin tem dhe pozicionin tem politik si deputete e pavarur në këtij kuvendi.
8: Bajrat ju kanë kallëzuar në SPAK pas deklaratave tuaj se jeni kërcënuar prej tyre për çështjen e mandatit që ju e keni marrë në logon e Partisë Socialiste. Ka pas zhvillime nga kjo çështje, jeni thritur juve për këtë kallëzim?
5: Unë e kam trajtuar një herë këtë çështje, nuk do doja të ndalesha më atej dhe mendoj që gjithë informacioni dhe gjithë ajo që kam dhënë është më si mjaftueshëm sepse është bazuar mbi baza të forta.
8: Pra ju keni prova për kërcënime që ky grup ju ka bërë?
5: Po.
8: Jo, më falni, nëse ju dilni para gazetarëve dhe filloni të flisni për të gjitha çështjet që diskutuan dhe për raportin tuaj me Partinë Socialiste, keni detyrim para publikut të ktheni përgjigje edhe për këtë çështje. Se ne po flasim për gjitha temat, nuk jemi vetëm për deklaratën që doli ju këtu. Kështu që pyetja ime është, jeni thritur nga SPAK për këtë kallëzim, ta keni prova për kërcënimin që ata ju kanë bërë?
5: Nuk jam komunikuar nga SPAK-u. Kjo është, unë kam dhënë deklaratën time zyrtare, jam përgjigj po ashtu dhe ma për para medjave dhe si që thash, ajo që kam fol bazohet mbi bazat të forta dhe i qëndroj asaj që kam thënë ma për para.
1: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Feel. Radio Jehova.
1: Radio Jehova ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehova, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Kuzhina me shenjën e Sevdalinkës dhe Temën e ditës. Në varsi të kohës do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseni dhe kolegu Ilmi Velagoshti bashkë me operatorin Ali Shahin në putin e transmitimit do të jemi me ju në 55 minutat në vijim.

0: Të dashur dëgjuesi, njohim fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan do t'i drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për herë të 16, ditën e martë më 22 shtator. Ministri i Drejtësisë së Tyrkisë Hakan Gürlep njoftoi se në kuandër të hetimit ndaj një rrjeti ndërkombëtar ilegal mashtrimi me këmbimin e valutave të huaja Forex i lidhur me Izraelin, janë arrestuar 175 nga gjithsej 239 të dyshuar për të cilët ishte lëshuar urdhër ndalimi. Sipas organizatës ndërkombëtare për emigracionin, këtë vit mbërritjet e emigrantëve në Evropë kanë rënë me 39%, por është rritur numri i viktimëve në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Pentagoni po shqyrton të rrëheqjen e të paktën 25.000 trupave amerikane nga Evropa, ndërsa në skenarin maksimal reduktimi mund të arrijë deri në 40.000. Ende nuk është marrë një vendim përfundimtar, ndërsa rishikimi pritet të paraqes së rekomandimet e ti sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth deri më 6 nëntor. Kryeministri Slovak Robert Fico paralajmëroi se situata në Evropë nuk ka qenë kurrë kaq serioze dhe e tensionuar së sot, sa i përket rreziku të një konflikti ushtarak. A i tha se do të bëjë gjithçka që Slovakia të mos përfshihet në një luftë dhe shprehu shqetësimin për forcimin e retorikës ushtarake në Evropë.
1: Dhe tani po ndalemi më gjithësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan do të drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për herë të 16 të martën më 22 shtator. Presidenti Erdoğan, që prej fjalimit të tij të parë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në vitin 2005, ka përsëritur vazhdimisht nevojën për reformimin e kësaj organizate, duke kërkuar një strukturë më demokratike, më transparente dhe më përfaqësuese të vullnetit të gjithë anëtarëve. Në fjalimin e vitit 2005, Erdoğan i theksoi se Kombet e Bashkuara duhet të jenë më aktive dhe më të afta për zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare dhe garantimin e paqes globale. A i gjithashtu e cilësoj terrorizmin si një krim kundër njerëzimit dhe bërit thirrje për solidaritet dhe bashkëpunim më të madh ndërkombëtar në luftën kundër ti. Në vitin 2009, Erdoğan i argumentoi se një rend global i drejtë dhe gjithëpërfshirës kërkon një organizatë më efektive. A i mbështeti reformat në fusha si ndryshimet klimatike, zhvillimi qëndrueshëm, lufta kundër varfërisë, barazia gjinore dhe të drejtat e njeriut, por theksoj se reforma nuk mund të konsiderohet e plotë pa reformimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Në vitin 2011, në qendër të fjalimit të tij drejtuar Asamblesë së Përgjithshme, ishin çështjet rajonale, përfshirë Sirin, Libin, Somalin, Palestinën dhe konfliktin e Karabakut. Erdoğan deklaroi se problemet ndërkombëtare duhet të zgjidhen përpara se të shndërrohen në konflikte të pasgjithshme. Një nga mesazhet më të njohura të tij erdhi në vitin 2014 me shprehjen "Bota është më e madhe se 5". Erdoğan kritikoi sistemin e Këshillit të Sigurimit, duke argumentuar se vendimarrja ndërkombëtare nuk duhet të varet vetëm nga 5 anëtarët e përhershëm me të drejtë vetoje. Sipas tij, kjo strukturë kishte mbetur e pafuqishme përballë krizave në Palestinë dhe Siri. Në vitin 2016, pas tentativës për grusht të shtetit të 15 korrikut, Erdoğan e palajmëroi komunitetin ndërkombëtar për organizën terroriste FETÖ, duke cilësuar atë si kërcënim për sigurinë e vendeve ku kjo organizatë ishte e pranishme. Në vitet pasuese, a i soldi në vëmendjen e Kombeve të Bashkuara edhe luftën e Tyrkisë kundër organizatave të tjera terroriste si Daesh dhe PKK. Në vitin 2018, Erdoğan i përsëriti kritikat ndaj Këshillit të Sigurimit dhe ngriti sërish çështjen palestineze. Ai përmendi konfliktet dhe masakrat në Bosnjë-Hercegovinë, Ruandë, Somali, Myanmar dhe Palestinë, duke argumentuar se Kombet e Bashkuara nuk kishin qenë në gjendje të përmbushnin për pritshmëritë ndërkombëtare. Në vitin 2019, Erdoğan e fiksoi në kujtesën e liderëve botëror krizën e migracionit të parregullt përmes fotografisë foshnjës Aylan, ndërsa në vitet 2023 dhe 2024 ai u përqendrua në sulmet e Izraelit ndaj Gazës. Presidenti Erdoğan në Asamblenë e 78 përgjithshme të Kombeve të Bashkuara vazhdoi gjithashtu kritikat e tij ndaj organizatës. Erdoğan ndau mesazhet e tij për çështje të tilla si lufta kundër terrorizmit, islamofobia dhe racizmi, si dhe i referua luftës Rusi-Ukrainë, çështjes palestineze dhe zhvillimeve në Mesatheun Lindor. Në fjalimet e tij ai dha gjithashtu mesazhe lidhur me Republikën Turke të Kiprosit dhe Veriut dhe u bëri thirrje shteteve të botës që ta njohin atë. Presidenti Erdogan, më 24 shtator të 2024 se ju drejtua për herë të 14 të Asamblesë së 79 të përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Duke i bërë thirrje komunitetit të ndërkombëtar të qëndrojë kundër sulmeve të Izraelit, Erdogan i tha: "I ftoj shtetet e tjera që nuk e njohin Palestinën, që në këtë periudhë kritike të qëndrojnë në anën e dur të historisë dhe ta njohin sa më parë shtetin palestines. Krijimi i një shteti të pavarur, sovran dhe me të rësi gjeografike të Palestinës, me Jerusalemin lindor si kryqytet dhe mbi bazën e kufive të vitit 1967 nuk më të shtyhet më. Ashtu si Hitleri u ndalua 70 vjet më parë përmes aleancës së njerëzimit, edhe Netanyahu dhe rrjeti i tij kriminal duhet të ndalohen në të njëjtën mënyrë." Fjalimi i presidentit Erdogan në Asamblenë 79 të përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në të cilën ai i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë tashmë veprime për çështjen e Gazës, zuri një vend të gjerë edhe në mediat e huaja. Fjalimi i Erdoganit këtë vit, i cili pritet të ndërthur vijën e tij reformuese që ka vazhduar që nga viti 2005 me kërcënimet e reja globale të ditëve të sotme, do të ndiqet me vëmendje në qarqet e diplomacisë ndërkombëtare. Erdogan, gjatë vizitës së tij në New York, do të marrë pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Përveç diskutimeve të përgjithshme, ai do të zhvillojë edhe kontakte dypalëshe kritike me liderët botërorë.
0: Ministri i Drejtësisë së Turqisë, Akın Gürlek, njoftoi se në kuadër të hetimit nga një rrjeti ndërkombëtar ilegal mashtrimi me këmbimin e valutave të huaja apo Forex i lidhur me Izraelin, janë arrestuar 175 nga gjësej 239 të dyshuar për të cilët ishte lëshuar urdhër ndalimi. Përmes një deklarate të publikuar në platformën En Social, ministri Gürlek tha: "I kemi dhënë një goditje të fortë të rrjetit mashtrues ndërkombëtar të lidhur me Izraelin." Ai theksoi se në drejtimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, Turqia po e vazhdon me vendosmëri luftën kundër strukturave kriminale kombëtare dhe ndërkombëtare që e shndrojnë teknologjinë dhe sistemin financiar në mjetet të krimit. Sipas tij, po gjurmojnë të ardhurat e përfituar nga krimit dhe po mobilizojnë të gjitha kapacitetet për të zbardhur autorët, lidhjet e tyre dhe të ardhurat kriminale. Ministri turk i drejtësisë bëhet të ditur se fal katër hetimeve të veçanta të zhvilluara këtë vit nga Prokuroria e Stambollit, ishin siguruar të dhëna se disa kompani që vepronin në emër të qendrave të thirrjeve telefonike mashtronin shtetas të huaj, duke publikuar në rrjetet sociale dhe në internet reklama për investime në Forex dhe kriptomoneda me premtime për fitime të larta. Gürlek deklaroi se hetimi u zhvillua në koordinimin e byrosë hetimore të prokurorisë së Stambollit për financimin e terrorizmit dhe pastrimin e parave, në bashkëpunim me departamentin e luftës kundër krimit të organizuar në drejtorinë rajonale të organizatës kombëtare të inteligjencës MIT në Stambol dhe njësin për luftën kundër krimit kibernetik në drejtorinë rajonale të policisë në Stambol. Si pas ti, nga analizat e bordit hetimor të krimeve financiare, konstatimet e mitit dhe njësive të policisë, si dhe nga qindra denoncime të viktimave të siguruara përmes Interpolit, është përcaktuar se në strukturat pronësore dhe të përfituesit përfundimtar të kompanive në fjalë dominonin persona që kishin lidhje me Izraelin. Kështu është zbuluar një struktur mashtrimi organizuar që synonte vende të ndryshme. Gürlek tha se struktura i përfshinte viktimat në sistem përmes përfaqësuesve të shërbimit ndaj klientit që flisnin gjuhë të ndryshme. Siç u shpreh ai, të dyshuarit krijonin pamje të rre me fitimesh në platformat e investimeve në kontrollin e tyre, duke nxitur viktimat të depozitonin edhe më shumë para. Kur viktimat kërkonin të tërhiqnin parat, atyre u kërkoheshin pagesa të tjera me arsyetime si bllokimi llogarisë dhe tatime. Parat e depozituara transferoheshin në llogari bankare dhe kuleta kriptovalutash jashtë vendit. U përcaktua gjithashtu se kjo strukturë, e cila synonte shumë vende, veçanërisht në Evropë, lindjen e largët dhe Afrikë, kishte arritur brenda 2 vitesh një vëllim prej rreth 13 miliard lirash turke vetëm në transaksionet që vlerësohet se lidhen me shpenzimet e zyrave dhe pagesat e rrogave. Mbi bazën e këtyre konstatimeve, në orën 5 të ditës së premte nisi një operacion një koshëm në Stambol dhe Mula, në gjithsej 286 adresa ndaj 42 qendrave të thirrjeve telefonike që u përkisin 28 kompanive dhe 239 të dyshuarve me pjesëmarrjen dhe të njësive të Interpolit. Deri paraditën e sotme ishin kryer bastisjet në qendrat e thirrjeve telefonike dhe deri atëherë që arrestuan 175 të dyshuar. Operacioni dhe përpjekjet për arrestimin e të dyshuarve të tjerë vijojnë. Ministri Gjurlek falënderoi zyrtarët publik që po e zhvillojnë me përpjekëri hetimin dhe theksoi se lufta kundër strukturave të organizuara, të cilat synojnë punën dhe kursimet e njerëzve me premtime të rreme për investime dhe që e shndrojnë teknologjinë e sistemit financiar ndërkombëtar në mjetet e krimit, do të vazhdojnë pa kompromis.
1: Aeroporti i Istanbulit ka zënë vendin e parë në botë si qendra ajrore me lidhjet më të shumta, ndërsa aeroporti Heathrow i Londrës ra në vendin e dytë, mes ndërprerjeve të vazhdueshme të orareve të fluturimeve drejt lidhjes së mesme. Kompania Globale e Inteligjencës së Udhëtimeve OAG publikoi të enten raportin e saj Mega Hubs 2026, sipas të cilit aeroporti i Istanbulit u rendit për herë të parë në vendin e parë në botë, duke u ngjitur nga vendi i dytë në vitin 2025 me lidhje me 337 destinacione në mbar botën. Kompania Turkish Airlines realizoi 80% të fluturimeve në këtë aeroport. Aeroporti Heathrow i Londrës kaloi në vendin e dytë pasi numri i lidhjeve të mundshme në ditën e tij më të ngarkuar ra me 6% krahasuar kjo me një vit më parë, pjesërisht si pasojë ndërprerjeve të vazhdueshme të orareve të fluturimeve drejt vendeve të lindjes së mesme. Aeroporti Schiphol i Amsterdamit ruajti vendin e tretë duke shënuar rritje si në numrin e lidhjeve ashtu edhe në destinacionet të që shërben. Kuala Lumpuri ruajti vendin e katërt dhe mbeti aeroporti me lidhjet më të shumta në Azi, ndërsa numri destinacioneve që shërben ky aeroport është arritur në 154. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Organizata ndërkombëtare për emigracionin ka bërë të ditur se mbërritjet e emigrantëve dhe refugjatëve në Evropë përmes detit ka rënë ndjeshëm në vitin 2026, por numri personave që kanë humbur jetën ose janë zhdukur gjatë udhëtimeve është rritur. Gati 60.000 persona kishin mbërritur përmes detit këtë vit deri më 15 shtator, 39% më pak krahasuar me 98.040 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, sipas të dhënave të matricës së gjurmimit të zhvendosjes dhe projektit për emigrantët e zhdukur të organizatës ndërkombëtare për emigracionin. Megjithatë, të paktën 2292 persona kanë humbur jetën ose janë zhdukur gjatë përpjekjeve për të kaluar këtë rrugë, krahasuar me 1999 gjatë të njëjtës periudhë të vitit 2025. Organizata paralajmëroi se numri real ka të ngjarë të jetë më i lartë pasi shumë fondosje anijesh dhe raste zhdukjesh nuk regjistrohen asnjëherë. Rënja më e madhe e mbërritjeve u regjistrua në rrugën e Mesteut qendror drejt Italisë me një rënje prej 55% nga 48.231 në 21.393. Numri i viktimave në këtë rrugë u rrit nga 844 në 996. Greqia regjistroi 20.428 mbërritje përmes detit, rreth 5.000 më pak se një vit më parë, ndërsa numri i viktimave gjatë rrugës së Mesteut qendror u rrit nga 284 në 417. Mbërritjet përmes rrugëve drejt Spanjës gjithashtu ranë me 16.794 persona që arritën në vend përmes Atlantikut dhe Mesteut Perëndimor, krahasuar me 22.855 vitin e kaluar. Të paktën 879 viktime u regjistruan përgjatë këtyre rrugëve.
1: Kryeministri i Slovakisë Robert Fico deklaroi se situata në Evropë nuk ka qenë kurrë më parë kaq serioze dhe e tensionuar sa sot. Përsa i përket mundësisë së një konflikti ushtarak në shkallë evropiane, ai theksoi se nuk dëshiron që Slovakia të përfshihet në një luftë. Sipas Agjencisë Slovake të Lajmeve, TASR, Fico foli për ecurinë e luftës në Ukrainë dhe sigurinë e Evropës gjatë ceremonisë së hapjes së vitit të ri akademik në qytetin Preshov. Sa i përket mundësisë së një konflikti ushtarak në shkallë evropiane, situata nuk ka qenë kurrë kaq serioze dhe e tensionuar sa tani, deklaroi Fico. Duke referuar nenit 5 të traktatit Atlantikut të Veriut, si pas të cilit një sulmi armatos ndaj një vendi antar të NATO-s konsiderohet sulm ndaj të gjithë aleatve, Fico tha se nuk dëshiron që Slovakia të përfshihet në asnjë luftë. Po, ne jemi pjesë e NATO-s, e vlerësojmë këtë dhe jemi të përkushtuar në bashkëpunimit dhe përmbushjes së detyrimeve tona, por si kryeministër do të bëj gjithçka që Slovakia të mos tregjet kurrë në një konflikt armatosur, tha ai. Fico shprehu shqetësimin se Evropa ndodhet në prag të një konflikti dhe tha se nuk mund ta imagjinonte se çfarë do të ndodhte nëse vendi i tij do të përballej me pasojat e një lufte. Duke argumentuar se lufta në Ukrainë ka dalë jashtë kontrollit, Fico tha se zhvillimet e fundit në Evropë tregojnë se rregullat e operacioneve ushtarake janë braktisur dhe se po goditet infrastruktura civile. Ai shtoi se pretet që në territorin Ukrainas të zhvillohen operacione të mëdha ushtarake, por theksoi se ajo që e shqetëson më shumë është forcimi i retorikës ushtarake në Evropë. Fico kritikoi gjithashtu buxhetin e Bashkimit Evropian për periudhën 2028-2034, duke thënë se sipas tij, përfituesit kryesorë do të jenë kompanitë e armatimeve dhe jo qytetarët.
0: Rusia dhe Ukraina kanë shkëmbyer sulme me dron gjatë natës së kaluar. Zyrtarët ukrainës raportuan 12 persona të plagosur në disa rajone, ndërsa autoritetet ruse njoftuan për dëmet të shkaktuara nga mbetet e dronëve të rrëzuar. Në Kiev, një sulm rus me dron plagosi 5 persona, mes tyre 3 fëmijë, sipas Timur Tkachenkos, kreu i organizatës ushtarake të qytetit të Kievit, një shtëpi private u shkatërrua dhe një tjetër u dëmtua. Forcat ajrore të Ukrainës thanë se Rusia lëshoi gjatë natës 93 dronë dhe se mbrojtja ajrore shkatërroi ose bllokoi 69 prej tyre, si dhe 3 raketa dronë të llojeve Banderol dhe Dan-T. 3 persona u plagosën në rajonin e Harkivit gjatë një serie sulmesh ruse, sipas prokurorisë rajonale, u dëmtuan banesa banimi, ndërtesa ndihmëse dhe një automjet. Në Zaporizhje, një sulm rus goditi një qendër tregtare duke plagosur një person dhe duke shkaktuar zjarr, njoftoi Ministria e Brendshme e Ukrainës. Ekipet e shpëtimit arritën më pas të shuën zjarrin. 3 persona të tjerë u plagosën në rajonin e Odesës gjatë asaj që guvernatori Oleg Kipere cilësoi si sulm masiv ndaj infrastrukturës civile. Këtu u dëmtuan në zonat të banuara një ndërmarrje depozita dhe magazina. Sulmet e fundit pasuan një fushat më të gjerë sulmesh ruse, për të cilën zyrtarët Ukrainës thanë se të intensh shkaktoi viktima dhe të plagosën në disa pjesë të vendit. Në Rusi, kryebashkiaku i Moskës Sergei Sobyanin tha se më shumë se 350 dronë ukrainas ishin drejtuar drejt rajonit të Moskës. Sipas tij, shumica u shkatruan para se të arrinin në kryeqytet, ndërsa 64 u ndalën nga mbrojtja ajrore gjatë afrimit drejt Moskës. Në rajonin e Rostovit, mbetet e dronëve të rrëzuar dëmtuan banesa ndërtimi, ndërtesa banimi dhe automjete private, tha guvernatori rajonal Yuri Slyusar. Ministria ruse e mbrojtjes deklaroi se forcat e saj kapën ose shkatruan 629 dronë ukrainas me krah të padëvitshëm mbi territorin rus, si dhe në zonat e detit Azov, detit të Zi dhe në Krimin e pushtuar nga Rusia. Pretendimet e të dyja palëve nuk mund të verifikoheshin në mënyrë të pavarur për shkak të luftës në vazhdim.
1: Nga ana tjetër, në Rusi ka nisur procesi votimit në zgjedhjet për përcaktimin e deputetëve të Dumës para dhomës së ulët të parlamentit rus, si dhe të anëtarëve të parlamenteve të 39 rajoneve, drejtuesve rajonal dhe këshilltarëve të këshillave vendor. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Rusisë, rreth 111 milion votues, për të cilëve 1.816.000 ndodhen jashtë vendit, do të mund të votojnë në të gjithë territorin e Rusisë si dhe në përfaqësitë diplomatike. Procesi zgjedhor po ndiqet nga vëzhgues të huaj nga rreth 55 vende, mes së tyre ka përfaqësues të Commonwealth-it, të Shteteve të Pavarura, Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, të BRICS-it, Shoqatës së Kombeve të Azisë Jugnindore, si dhe vendeve të Afrikës, Lindjes së Mesme dhe të Amerikës Latine. Në këto zgjedhje garojnë 10 parti për 450 vendet e Dumës, përfshirë partinë e pushtet, Rusia e Bashkuar. Partitë që kalojnë në pragun zgjedhor prej 5% do të mund të fitojnë karrige në Dumë. Në kuadër të ditës unifikuar të votimit, krahas zgjedhjeve për deputetë në disa rajone, po zhvillohen edhe zgjedhje për drejtuesit dhe parlamentet rajonale. Vlen të përmendet se këto janë zgjedhjet e para që zhvillohen gjatë luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, e cila vazhdon që nga viti 2022. Për arsye sigurie, në disa rajone janë marrë masa të posaçme sigurie gjatë procesit të votimit. Për herë të parë, zgjedhjet po zhvillohen edhe në rajonet Donjeckut, Luganskut, Herson dhe Zaporizhjes, të cilat Rusia i aneksoi në mënyrë të paligjshme në Ukrainë. Zgjedhje po zhvillohen gjithashtu edhe në Krime, të cilën Rusia e aneksoi në mënyrë të paligjshme në vitin 2014. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, në një fjalim të shkurtër të transmetuar në televizion të mërkurën në mbrëmje, u bëri thirrje qytetarëve të votojnë duke thënë: "Zgjedhja dhe vendosmëria juaj do të tregojnë edhe një herë se miliona njerëz në konfliktin në Ukrainë mbështesin luftëtarët tanë dhe se ne jemi të bashkuar." Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Autoritetet në Gazën në blokad njoftuan se gjatë kërkimeve kanë nxjerrë nga rënojat e shtëpive të shkatëruara nga bombardimet izraelite. Në sheshin Al-Taq, trupat dhe mbetjet mortore të 12 palestinezve të tjerë. Kështu, numri përgjithshëm i viktimave në këtë zonë ka arritur në 75. Këto kërkime përbëjnë në fazën e dytë të projektit nxjerrja e trupave të dëshmorëve të nisur nga mbrojtja civile më 19 korrik me synimin për të gjetur trupat e personave të zhdukur në ndërtesat e shkatëruara nga Izraeli. Sipas të dhënave të mëparshme të mbrojtjes civile, operacionet e kërkimit të përfshijnë 147 shtëpi të shkatëruara, në rënojet të cilave vlerësohet se ndodhen trupat e gjithsej 1072 personave. Sipas autoriteteve palestineze, pavarësisht marrëveshjes së armpushimit që është në fuqi që prej 10 tetorit 2025 dhe që do të mundësonte hyrjen në zonë të pajisjeve të rënda dhe makinerive të nevojshme për largimin e rënojave dhe nxjerrje trupave të pajet, operacionet e kërkim shpëtimit po përparojnë ngadalë për shkak të mungesës së pajisjeve dhe makinerive të nevojshme të cilat nuk hyjnë në rajon. Zyra e medias e qeverisë palestineze në Gazë deklaroi në tetor të 2025 se rreth 9500 palestinez rezultonin të zhdukur që nga fillimi i gjenocidit të Izraelit ndaj zonës së rrethuar. Kjo shifër përfshin si personat e mbetur në rënojat e ndërtesave të shkatëruara, ashtu edhe personat të tjerë fati të cilëve nuk dihet ende. Vlen të përmendet se që nga tetori i 2023-shit, Izraeli ka vrarë më shumë se 73.000 palestinez, shumica e tyre gra dhe fëmi, dhe ka plagosur më shumë se 174.000 të tjerë gjatë gjenocidit në Gazë. Ekspertët vlerësojnë se numri real i personave që kanë humbur jetën është shumë më i lartë se shifrat raportuara nga autoritetet e Gazës dhe mund të jetë rreth 200.000. Ndërka që Benjamin Netanyahu e nisi fushatën zgjedhore të partisë të Likud me një fjalim, ku vuri në plan të parë gjenocidin dhe palestinezve në Gazën që ndodhet në blokat, pushtimin izraelit të disa zonave të Libanit dhe Siris, si dhe sulmet e kryera nda Iranit. Netanyahu, ndaj të cilit gjykata penale ndërkombëtare

ka paraqitur trupat izraelite në Liban, në Siri dhe në Gaza si dëshmi se në vendet që të japim territore, ne kemi marrë territore, ai përsëriti retorikën se ka ndryshuar fytyrën e lindjes së mesme dhe pa dhënë detaje, ai premtoi se do ta ndryshoj edhe një herë rajonin. Vlen të përmendet se Netanyahu, ndërsa ka përshpejtuar ndërtimin e vendbanimeve të paligjshme sioniste në bregun perëndimor të pushtuar, ai e ka quar vendin e tij drejt një gjenocidi dhe një sër luftrash. Netanyahu është gjithashtu kryeministri i parë në historinë e Izraelit që përballet me një proces penal për akuzat të ndryshme për korrupsion, të cilat ai vazhdon të mohojë. Bloku i udhëhequr nga Netanyahu së bashku me aleatët e tij të ekstremit të djathtë dhe ultraortodoksët garon kundër bllokut të udhëhequr nga rivali i tij kryesor, Gadi Eisenkot, i cili mbështetet nga partia si të krahut të djathtë ashtu edhe të majtë. Zëdhënësi i ushtrisë Pakistanit Ahmed Sherif Chaudhry deklaroi se vendi i tij do të bëjë çdo përpjekje për mbrojtjen e Arabisë Saudite, duke theksuar se angazhimi i Islamabadit për sigurinë e Riadit është i pakushtëzuar. Në një intervistë për Arab News, Chaudhry foli për sulmet e Huthive në Jemen kundër Arabisë Saudite. Ai tha se Pakistani qëndron në krahët Arabisë Saudite si në aspektin diplomatik ashtu edhe në atë praktik. Do të bëjmë çdo përpjekje për sigurinë e Mesjidit Al-Haramit, Mesjidit An-Nebeviut dhe të Arabisë Saudite. Do të bëjmë çdo përpjekje që vëllezërit tanë saudit kërkojnë dhe ka nevojë, deklaroi Chaudhry. Duke theksuar se populli pakistanes që qëndron krah për krah me popullin saudit, ai shtoi: me pak fjalë, ne jemi këtu dhe do të vazhdojmë ta mbrojmë Arabinë Saudite nga çdo sulm. Rikujtojmë se Huthit në Jemen kanë intensifikuar ditët e fundit të sulmet me raketa dhe dron ndaj Arabisë Saudite. Huthit kanë deklaruar se më 16 shtator kanë shënjestruar me raketa balistike dhe dron objektet e Aramkos në qytetin Yanbul si dhe bazën ajrore të Hamis Mushait. Koalicioni Arab, i udhëhequr nga Arabia Saudite, njoftoi se 13 civilë u plagosën dhe 7 shtëpi e 2 automjete u dëmtuan nga sulmet me raketa dhe dron të Huthive ndaj qyteteve Hamis Mushait, Abha dhe Taif. Autoritetet saudite njoftuan gjithashtu më 16 shtator se një dron, i cili tentoi të hynte në hapësirën ajrore të Mekës, u interceptua dhe u shkatërrua nga forcat e mbrojtjes ajrore. Huthit mohuan pretendimet se ata kishin shënjestruar Mekën. Pentagoni po shqyrton mundësinë e tërheqjes të paktën 25.000 trupave amerikane nga Evropa, ndërsa reduktimi mund të arrijë deri në 40.000 trupa. Lajmi është raportuar të njëjtën nga NBC News, duke cituar zyrtar aktual dhe ish zyrtar amerikane perëndimor të njohur me këto diskutime. Një mas e tillë do të reduktonte me rreth 31% numrin e afro 80.000 trupave amerikane të dislokuara aktualisht në Evropë, dhe në skenarin maksimal, numri mund të përgjysmohej. Megjithatë, ende nuk është marrë asnjë vendim përfundimtar dhe opsionet janë pjesë e një procesi në vijim të rishikimit në Pentagon. Gjermania, Italia dhe Spanja, ku ndodhen disa prej dislokimeve më të mëdha ushtarake amerikane në Evropë, mund të jenë ndër vendet e prekura. Rishikimi 6 mujor po shqyrton mundësi që përfshin forca toksore, ajrore dhe detare amerikane si dhe zhvendosjen e mundshme të disa trupave drejt kraut lindor të NATO-s. Generali Alexis Grinkwich, kreu i komandës amerikane për Evropën dhe njëherë është komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s në Evropë, pritet të paraqesë një vlerësim fillestar sekretarit amerikan të mbrojtjes Pete Hegseth. Të premten, sipas NBC News, Hegseth pritet të marrë rekomandimin përfundimtar më datën 6 nëntor, përpara se çdo propozim të paraqitet presidentit Donald Trump. Rishikimi nisi në qershor në kuadrë të përpjekjeve të administratës Trump që aleatët evropian të marrin përsipër më shumë përgjegjësi për mbrojtjen konvencionale brenda NATO-s. Dokumentet të Pentagonit, të shqyrtuara më herët nga Reuters, tregojnë se deri më 6 nëntor do të përgatiten të paktën 4 variante për riorganizimin e dislokimit të forcave amerikane. Mundësia e një reduktimi në shkallë të

tjerë ka shkaktuar shqetësim te disa ligjvënës amerikanë dhe qeveri evropiane, të cilët kanë palemëruar se një tërheqje e shpejtë mund të ndikojë në aftësinë e NATO-s për të frenuar Rusinë. Senatorja Jean Shaheen i ka kërkuar veçmas sekretarit të shtetit Marco Rubio që diplomatët amerikanë të përfshihen plotësisht në këtë proces, duke argumentuar se ndryshimet në dislokimin e trupave mund të kenë pasoja më të gjera diplomatike dhe në fushën e sigurisë. Departamenti i shtetit thotë se zyrtarët e tij po marrin pjesë në proces. NBC News ka raportuar gjithashtu se për mosmarrveshje mes Departamentit të Shtetit dhe Pentagonit lidhur me këtë rishikim. Sipas raportimit, sekretari Rubio ndërhyri në qershor pasi Pentagoni kishte përgatitur një informim për ministrat e mbrojtjes të NATO-s mbi reduktime të mundshme në shkallë të gjerë. Rishikimi nuk nënkupton domosdoshmërisht se të gjitha reduktimet e propozuara do të zbatohen. Pentagoni ka detyruar se po harton një sër opsionesh, ndërsa Washingtoni synon të përshtat dislokimin e forcave të tij dhe të nxisë aliatët evropian të marrin një rol më të madh në mbrojtjen e kontinentit. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se është bërë përparim i rëndësishëm për ngritjen e një baze ushtarake amerikane në Poloni dhe se vendodhja e bazës së re do të bëhet e ditur së shpejti. Në një postim bërë në llogarinë e tij në Truth Social, Trumpi bëri të ditur një zhvillim të rëndësishëm lidhur me bashkëpunim ushtarak mes SBA-s dhe Polonisë, duke i referuar udhëheqjes së guximshme të presidentit polak Karol Nawrocki. Trumpi tha se po bëhet përparim i rëndësishëm për krijimin e një baze ushtarake amerikane në Poloni dhe se nëse projekti realizohet, vendodhja e saj do të shpallet së shpejti. Prezidenti amerikan theksoi se ky hap do të ishte historik në thonjza për aleancën mes dy vendeve. Prezidenti polak Karol Nawrocki në një postim bërë në platformën X falenderoi Trumpin për fjalët, miqësinë dhe angazhimin e fortë ndaj partneritetit Poloni-SBA. Nawrocki tha se vendi i tij është i gatshëm të vazhdojë së bashku me SBA në forcimin serioz dhe të përgjegjshëm të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes. Ai theksoi gjithashtu se qeveria polake do të bëjë gjithçka për të siguruar vendodhjen më të përshtatshme për bazën ushtarake amerikane. Zëvendës kryeministri dhe ministri polak i mbrojtjes kombëtare, Władysław Kosiniak-Kamysz, deklaroi në X se bashkëpunimi i mirë mes Trumpit dhe Nawrockit po sjell rezultate pozitive. Ai e cilësoi këtë si një konfirmim të rëndësishëm të bashkëpunimit strategjik dhe falënderoi përpjekjet për krijimin e një baze të përhershme amerikane në Poloni, duke theksuar se të dy vendet po punojnë së bashku për sigurinë.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 18 shtator. Si sot me 1739 u nënshkrua traktati Beogradit ndërmjet perandorisë Osmane dhe arkidukatit të Austrisë. Në këtë datë të vitit 1851 filloi botimi i gazetës amerikane The New York Times. Në njëtën ditë të 1923-shit, Kongresi Kombëtar Indian nisi fushatën e mosbindjes civile kundër administratës kolonialiste britanike. Si sot në vitin 1931, në Mançuri të Kinës Veri Lindore, ndodhi ajo që në historiografin e konflikteve botërore njëtë edhe si incidenti i Muktedit. Pikërisht në këtë rajon kufitar me Koren, trupat ushtarake japoneze inskenuan një sabotim. Një shpërthimi kontrolluar në linjën hekurudhore që përdorej për transportin e ushtarve japonez nga Korea drejt Kinës. Kjo shërbeu si pretekst për pushtimin e Kinës së fundmi nga Japonia. Pushtimi mori fund më 1945. Në këtë datë të 1934, Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike u antarësua në lidhjen e kombeve. Të njëjtën ditë të 1944-s, ndërtesa britanike HMS Tradewind siluroi dhe mbyti anijen transportuese japoneze Junyo Maru në brigjet e Sumatrës në arkipelagun indonezian. Në bordin e anijes japoneze gjendeshin afro 6000 veta, shumica e të cilëve të burgosur indonezian, britanik, holandez dhe amerikan, që torturoheshin brenda ambienteve të këtij mjeti lundrues nga japonezët. Si pasojë mbytyjes, gjetën vdekjen 5500 njerëz, ndërsa 500 të tjerë përfunduan në det të hapur për të transportuar më pas drejt Birmanisë. Si sot në vitin 1956, në gërmimet arkeologjike që vionin prej 1926-ës në Efes, u zbulua statuja me famë botërore e Artemidës. Në këtë datë të 1981-shit, Franca shfuqizoi ligjin e dënimit me vdekje. Të njëjtën ditë të vitit 1997, Konventa e Otavës për ndalimin e përdorimit, magazinimit, prodhimit, transferimit dhe shkatërimit të minave kundër personel u miratua nga 89 shtete, ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës refuzuan ta firmosin draftin. Si sot më 2000-shin, qeveria izraelite ndërpreu bisedimet e paqes me Palestinën. Në këtë datë të vitit 2002, me një ceremoni në pranitë të presidentëve të atëhershëm Ahmet Necdet Sezer të Turqis, Haydar Aliyev të Azerbajxhanit dhe Eduard Shevardnadze të Gjeorgjis, u hodhën themelet e naftësillësit Baku-Tbilisi-Ceyhan. Të njëjtën ditë të vitit 2005, në Afganistan u mbajtën zgjedhjet e para parlamentare pas 36 vitesh. Si sot më 2014-ën, dështoi referendumi popullor në Skoci për shpallin e pavarësisë nga mbretëria e bashkuar, duke e lënë përfundimisht këtë shtet brenda kufive britanik. Me një pjesëmarje prej 3.6 milion zgjedhësish, afro 2 milion prej tyre votuan kundër ndarjes nga kurorë britanike dhe vetëm 1.6 milion votuan në favor. Ky referendum u cilësua nga analistët anglezë si një shenjë e triumfit e Londrës zyrtare mbi lëvizet separatiste të mundshme në Skoci dhe Irlandë. Miq të vjetër, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 18 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Freski e ëmbël që vjen në ditët e pare të shtatorit, begatia që sjell vjelja e rrushit dhe aroma mrekullueshme domateve, specave të freskët që pas diteve përhapet jashtë në dritaret e kuzhinave. Dhe në veshët tan, ato këngë të lashta që prekin shpirtin dhe na therin lehtë zemrën, sevdalinkat. Të dashur dëgjues, miq të çmuar, zemrat e të cilëve rrahin me elegancë dhe që mallen gjeheni nga ato bisedat e sinqerta të së shkuarës dhe sofrat e begata. Mirë se erdhët të gjithë, në nderoni në episodin e ri të ngrohtë, plotësie dhe histori të programit ton, Kuzhina me shijen e sevdalinkës, një episod që i shkon për shtat këtyre ditëve të para të shtatorit. Sot në kuzhinën tonë lëm mënjan zënin e brumit që zjat me orë të tëra, apo teknikat e ndërlikura të kuzhinave të pallateve. Sot në këtë banag gatimi ftojmë perimet në gjendjen e tyre më natyrale, më të thjeshtë, të sapo këputura nga ara dhe kopshti, si dhe ato harmoninë magjepse të ngjyrave që gatuhen ngadalë në një tigan. Emri asaj shije të lashtë që në konakët e dikurshëm, në ato sofra të gëzueshme të mbrëmjeve kur trokiste dera e vjeshtës, përhape gjithandej teksa gatuaj aroma e durimit dhe në sinqeritetit, është satarash, pra ajo shija e mrekullueshme e satarashit, siç do ta quajmë ne në këto troja. Satarashi nuk është as pak një kaurdisje e zakonshme perimesh, as një gjell dosido e përgatitur në tenxhere. Ajo është dëshmia më e bukur se si dhuratat më të thjeshta që toka i ofron njeriu, duke zier nga dal, mund të shëndrohen në një simfoni madhështore shijesh. Kur bashkojnë shija pikante e lehtë specit, ëmbëlsira me një thartir të këndshme domates dhe teksture e butë e qepës, ajo që përftohet prej kësaj është një ilaç i vërtet. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj shumë larg në kohë, në luginat e gjelbra e të qeta të Bosnjë-Hercegovinës, në oborrin e një shtëpie të vjetër fshati, ku në javën e parë të shtatorit prjetoi vrulli i vjeljes së rrushit. Në një pasdite kur dielli po përëndonte dhe freskia ndihej ëmbël pak nga pak, tregojnë se në atë fshat jetonte një bujk i cili e ruante arën e tij si sytë e ballit, por ishte disi i shqetësuar dhe i rrëmbyer. Atë ditë ai kishte dashur të priste në sofrën e mbrëmjes fshqinjet dhe të afërmit që po ktheheshin nga ara. Mirë po me që punët në arë u zgjatën, ai u kthye në shtëpi shumë vonë. Nuk ishte kohë as të kaurdiste mish, as të ndiste furrën të gatuante gjatë e gjatë. Bujku hyri me nxitim në kuzhinë dhe teksa nuk dinte çfarë të bënte, gjyshja e tij e urtë i kapi dorën dhe i tha: "Qetëso u biri im, shija nuk qëndronte nxitimi, por tek durimi me dashuri." Gjyshja vendosë për banak speset e gjelbër të trashtët, sa po këputur nga kopshti, domatet e pjekura mirë dhe qepët e ëmbla. I preu në copa të mëdha dhe i hodhe një tigan bakri. Në zjarë të ullët i përzio nga dalë me luk druri, derisa perimet lëshuan lëngun e tyre dhe uzien e uzbutën mirë. Perimet u ndërthurën aq bukur me njëra tjetrën dhe përhapën një aromë aq madhështore, sa që të ftuarët që ulën në sofër mbeten të mahnitur nga thjeshtësia e gjelës dhe shijes së saj e thellë. Kur bujku i habitur pyeti: "Sadomisht e kisha hedhur, nuk do të bëje kaq e shijshme, cili është sekreti i kësaj gjelle gjyshe?" Gjyshja u përgjigj duke buzëqeshur: "Sekreti i kësaj gjelle është ta dish të gatuash në të njëjtin tigan pa e mbytur shijen njëri tjetrit." Ja përse, satarashi nuk është thjesht një gjell me perime, por mënyra më e shijshme dhe më elegante për të mbajtur së bashku ngjyrat e ndryshme të jetës, durimin dhe ndarjen me të tjerët.

Tani e janë i të asilim këtë aromë të freskët dhe ngrohës e për zemrën, këtë histori të bukur të bashkimit në shtëpi dhe kuzhina tona. Nëse e keni gati lapsin dhe letrën, po kalojmë të recete e mrekulueshme së Tarashit, që do të shëndroj shtëpin tuaj brënda një qasi në kuzhinën në atyre shtëpive të qetet të fshatit. Për këtë recetë tradicionale dhe ashtë zakonisht të shëndechme, na duen këta përbërës. 3 qepë të mëdha të thata, 5-6 speca të gjelbër të trash, ata që dëshirojnë mund të shtojnë edhe një ose dy speca të kuq kapja, 4 domate të mëdha, të freskët dhe të pjekura mirë, 3 thelpi hurdhre, gjysmë filxhani çaj, vaj ulliri cilësor ose 2 lugë gjelle gjalp, 1 lugë çaj krip nga 1 lugë çaj piperizi dhe shumë pak sheqer. Sipas dëshirës, 2-3 vezë për të thyer sipër ose 100 gram djath të bardhë të thërmuar për ta spërkatur sipër. Sa i përket përgatitjes, duke e ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim dhe ngutje, e nisim punën me durim, në mënyrë që perimet të lëshojnë mirë lëngun e tyre dhe më pas të përthithin atë. Fillimisht i presim qepët në feta, as shumë të holla dhe as shumë të trasha. Specave u pastrojmë fara dhe i presim në copa të mëdha. Domateve u heqim lëkurën dhe i presim katrore-katrore. Në një tigan të gjerë ose një tenxhere të ulët dhe të gjerë, hedhim vajin e ullirit. Shtojmë qepët dhe hurdhërat e grira, holl dhe i kavurdisim me lëvizje të buta, derisa të bëhen të tejdukshme. Më pas shtojmë specat dhe vazhdojmë të përzihemi me ritmin e një sevdalinke, derisa specat të fillojnë të zbuten lehtë. Pa i lënë specat të humbasin ngjyrën, me një herë shtojmë sipër domatet e lëngshme që kemi prerë, hedhim kripën, piperin e zi dhe atë maj sheqeri që do të balancoj thartirën e domateve. E mbulojmë tiganin me kapak dhe ulim zjarin. Perimet lehen të gatuan nga dalë në lëngun e tyre, thuajse sikur po merr jetë një këngë sevdalinke e cila po zihen nga dalë. Pas rreth 20 deri në 25 minuta, kur domatet e kanë thithur lëngun dhe masat e jetrashur, do të thotë se gjella jon ka arritur në përbërjen e saj të mrekullueshme. Ata që dëshirojnë pikërisht në këtë fazë mund të thyen vezët sipër dhe ta mbajnë tiganin të mbuluar për disa minuta, ose pasi ta heqin nga zjarri, mund t'i hedhin sipër një sasi të bollshme djathi të bardhë. Dhe nëse pyesni se çfarë shkon tani pranë asaj pjate me satarash që sapo e kemi hequr nga zjarri, ende të nxehtë dhe që nxjerravull, dhe cila është ajo prekje e fundit që ta lehtësoi kuzhinën tonë, përgjigja sigurisht vjen nga ato sofra të vjetra të shtatorit. Pranë saj natyrisht shkon një bukë freskët e ngrohtë e sapo dal nga furra dhe një tas me kos shtëpie, akull të ftohtë. Që në kafshatën e parë të satarashit, ajo shije që lind nga butësia e kadife, specave dhe domateve, e bashkuar me ngrohtësinë e bukës së freskët, t'ju kujtoj se thjeshtësia në të vërtetë është një pasuri e madhe. Ashtu si ato sevdalinka të bukura që dëgjojmë, ashtu siç brenda tyre gjenden edhe gëzimi edhe trishtimi, por edhe një gjallëri e pafund për jetën, edhe në këtë gjellë është e gjitha thjeshtësia dhe ekuilibri i jetës të mbledhura së bashku.

Derisa të jemi sërish të mysafirë në kuzhinën tuaj, në programin e radhës, Kuzhina me shenë e Sevdalinkës, me histori të reja dhe shije të reja që të shlodhin shpirtin, urojmë që në shtëpi tuaj të mos mungoj kur qetësia, ka kuzhina juaj të mos mungoj aroma e perimeve të freskëta dhe në zemrën tuaj të mos mungoj kur tingujt e Sevdalinkave. U bëft sofra juaj gjithmonë e begat, vatra juaj e ngrohtë dhe jeta juaj plot dashuri. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Dokumentarri i ri me autorësi të kineastëve izraelit Yuval Abraham dhe Rachel Zor, laureat të çmimit Oscar, e realizoi premierën në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Venecië, një nga aktivitetet më prestigjioze të botës së kinematografisë. Filmi prodhuar nga gazeta britanike The Guardian dhe i titulluar NASA, sipas një koncepti mjaft tërheqës, u shfaq në garën kryesore të Festivalit të 83 Ndërkombëtar të Filmit në Venecië. A ishte i vetmi film dokumentar që garoi këtë vit për luanin e artë, një nga çmimet më të rëndësishme të këtij festivali. Mirë po, çfarë është NASA që i ka dhënë emrin këtij dokumentari? Filmi e merr emrin nga fjala NASA, një shkurtim ushtarak në hebraisht me kuptimin dëm anësor, term që përdoret nga inteligjenca izraelite për të shprehur numrin e civilëve që pritet të vriten gjatë një sulmi. Ky produksion nxjerr në pa të vërteta tronxitse lidhur me sistemet e fshehta që përdoren për identifikimin, gjurmimin dhe sulmimin e palestinezëve në Gazën e rrethuar, pavarësisht pritshmërisë për humbje jetësh civile. Dokumentari fuqishëm, 80 minuta i gjatë, është prodhuar nga producenti James Wilson i The Guardian dhe kompania e tij JW Films, ndërsa regjisori dhe skenaristi Jonathan Glazer ka shërbyer si producent ekzekutiv i projektit. Siç mund të kujtohet, Wilsoni dhe Glazeri kishin punuar më parë së bashku në filmin The Zone of Interest, pra Zona e Interesit, gjithashtu fituesi i çmimit Oscar, duke arritur një sukses të madh. Dokumentari NASA bazohet në hetime të thelluara që janë publikuar ndërmjet viteve 2023 dhe 2025 nga revista izraelito-palestineze online plus 972 magazin, portali informativ hebraik Local Call dhe editoria The Guardian. Një nga pikat më tronditëse të dokumentarit janë dëshmitë e ardhura drejt për drejt nga brenda sistemit. Filmi përfshin dëshmitë e 24 ushtarëve dhe pjesëtarëve të inteligjencës izraelite. Oficerët e inteligjencës dhe ushtarët izraelit të intervistuar përshkruajnë në detaje sistemet e bazuara në inteligjencën artificiale, të përdorura për të identifikuar si objektiva të mundshëm një numër të madh njerëzish të dyshuar si pjesëtar të rangut të ulët të Hamasit. Sipas dëshmive të tyre, personat e identifikuar përmes këtyre sistemeve të inteligjencës artificiale u bombarduan në shtëpitë e tyre gjatë natës, edhe pse dihej qartë se sulmi do të vrisnin edhe anëtarët e familjeve të tyre. Këta informator nga brenda sistemit thanë gjithashtu se telefonat e personave të shënjuar si objektiva hakeroheshin për të përcaktuar vendodhjen e tyre. Bazuar në dëshmitë e dhëna, oficerët e inteligjencës përgjonin fshehurazi bisedat mes objektivave dhe bashkëshorteve e fëmijëve të tyre. Madje në disa raste, kjo vazhdonte pa ndërprerje deri pak para sulmeve ndaj banesave të tyre. Duke folur në konferencën për shtyp në Venecië, regjisori Yuval Abraham tha se si producent, ata u kishin kërkuar oficerëve vetëm të shpjegonin në detaje punën që bënin. Gjatë konferencës për shtyp, Abrahami u shpreh kështu: "Këtyre oficerve u tham vetëm, ju lutemi, na tregoni çfarë keni bërë, si funksionojnë këto sisteme, na vizatoni skemën e tyre. Ndonjëherë përgjigjet mund t'i merrni edhe vetëm duke bërë pyetje." Në vijim të deklaratës së tij, regjisori Abraham e përmblodhi gjendjen shpirtërore të dëshmitarve me këto fjalë: "Disa nuk shfaqen pendesë, ndërsa disa të tjerë po. Disa folën nga indiferenca, të tjerë nga krenaria." Dëshmitë në dokumentar përfshin gjithashtu rrëfime të dorës së parë për shkatërrimin e zonave ku ushtria izraelite vlerësonte se deri në 25% e banorëve të lagjeve ndodheshin ende në shtëpitë e tyre. Personat e intervistuar përshkruajnë hapur djegjen sistematike të banesave civile dhe vrasjen e civilëve në një pikë shpërndarje ushqimesh. Sipas informacioneve të përcjella nga e përditshmja The Guardian, disa prej personave të intervistuar shërbenin në një njësi të fshehtë të inteligjencës, e cila raportonte drejt për drejt në zyrën e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Njëri prej tyre deklaroi se detyra kryesore e njësisë në të cilën punonte ishte pengimi i paqes. Regjisorët Abraham dhe Zor theksojnë se filmi nuk përqendrohet te shkeljet e kryera nga ushtarët e veçantë, por drejt për drejt te politikat dhe praktikat ushtarake. Në një deklaratë të tyre, regjisorët thanë:
Fokusi ynë nuk janë krimet e izoluara të luftës, të kryera nga ushtarë që kanë dalë jashtë kontrollit. Fokusi ynë janë vetë urdhrat, politikat, praktikat e pranuara, gjuha dhe logjika që i bëjnë këto praktika të mundshme, si dhe njerëzit që veprojnë brenda tyre, duke shtuar sistemi dhe ingranazhet e tij. Regjisori Abraham e përkufizon filmin pikërisht si një shqyrtim të sistemeve të masakrave në shkallë të gjerë, bazuar në dëshmitë e këtyre 24 ushtarëve dhe pjesëtarëve të inteligjencës. Realitetet e dhimbshme dhe të dhënat nga terreni japin një ide të qartë për përmasat e situatës. Që nga gjenocidi nisur në tetor 2023, Izraeli ka vrarë më shumë se 73.000 palestinezë, shumica gra e fëmijë, si dhe ka plagosur mbi 174.000 të tjerë. Analistët theksojnë se ky vlerësim është jashtëzakonisht i pamjaftueshëm dhe se numri real i të vdekurve mund të arrijë në rreth 200.000. Izraeli, i cili mban nën pushtim 60% të Gazës, e ka kthyer në rënoja pjesën më të madhe të zonës së shkatëruar nën blokadë dhe ka zhvendosur të gjithë popullsinë. Pavarësisht marrëveshjes së armpushimit të arritur në tetor 2025, Izraeli vazhdon të ashkelat të çdo ditë dhe që nga ajo kohë, të paktën 1359 palestinezë janë vrarë dhe 4571 të tjerë janë plagosur nga Izraeli.

0: Përpara se të mbyllim emisionin sot në radiofonik, po ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Prezidenti Erdogan do të drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për herë të 16 të martën e ardhshme, më 22 shtator. Ministri i Drejtësisë së Tyrkisë, Akın Gürlek, njoftoi se në kuadër të hetimit të ndaj një rrjeti ndërkombëtar ilegal mashtrimi me këmbimin e valutave të huaja, të njohur si Forex, i lidhur me Izraelin, janë arrestuar 175 nga gjithsej 239 të dyshuar, për të cilët ishte lëshuar edhe urdhër ndalimi. Si pas Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin, këtë vit mbërritjet e migrantëve në Evropë kanë rënë me 39%, por është arritur numri i viktimave krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Pentagoni po shqyrton tërheqjen e të paktën 25.000 trupave amerikane nga Evropa, ndërsa në skenarin maksimal reduktimi mund të arrijë në 40.000. Ende nuk është marrë një vendim përfundimtar, ndërsa rishikimi pritet të paraqesë rekomandimet e tij sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth deri më 6 nëntor. Kryeministri Slovak Robert Fico palajmëroi se situata në Evropë nuk ka qenë kurrë kaq serioze dhe e tensionuar sa sot, sa i përket rrezikut të një konflikti ushtarak. Ai tha se do të bëjë gjithçka që Slovakia të mos përfshihet në një luftë dhe shprehur shqetësim për forcimin e retorikës ushtarake në Evropë. Dëgjua të transmetimin e tërë të Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve tematike. Palestina, fillimet dhe historitë e saj të pathëna, me temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërë.

0: Apo ndërtoni, por inovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Për fatkeq, qytetarët shqiptar e provojnë çdo ditë në kurrizin e tyre peshën e korrupsionit, të paaftësisë dhe të papërgjegjshmërisë së kësaj qeverisje. Me mungesë banash, mungesë aparaturash, pa mundësi për trajtime terapeutike, kufizim për të kryer analiza, dyert të mbyllura në qendra shëndetësore, urgjenca mjekësore që nuk vin kurrë e tjerë. Të gjitha këto, ndërkohë që qytetarët paguajnë mbi 60% shpenzime për shëndetësinë direkt nga xhepi. Ndërkohë, ministrat e shëndetësisë ikin e vinë pa lënë asnjë gjurmë, pa mbajtur asnjë përgjegjësi si konfirmim i faktit se sistemi shëndetësor shqiptar është rënuar plotësisht dhe nuk ka as pak në fokus shëndetin dhe jetën e pacientit, por shikohet vetëm si mall për të grabitur milionat e eurove të taksa paguzve shqiptar. Shkarkohet një ministria në më pak se një vit punë dhe askush nuk jep asnjë sqarim aq më pak të mbaj përgjegjësi ndaj opinionit publik. Rishpiken modele dhe sisteme për të centralizuar akoma më shumë kontratat dhe tendrat korruptiv dhe askush nuk mban përgjegjësi për këto grabitje haptazi të parave publike që do të duhet të shkonin për shërbime shëndetësore dhe jetë shpëtuese për qytetarët shqiptarë.
3: Më keni këtu përballë dhe po ju them, do jem javë për javë me ju në interpelancë për të treguar që njerëzit e punës nuk duhen bojkotuar, për të treguar që sistemi shëndetësor është një aset kombëtar dhe ky aset kombëtar që ju e dini shumë mirë që pikën kryesore të asetit kombëtar, burimet njerëzore, lutem pusho, burimet njerëzore të këtij aseti kombëtar, ju politikanët këtu i keni degeneruar. Dua vetëm t'ju bëj me dije, ju dhe qytetarve, se që nga ky moment, që nesër, në shërbimin e onkologjisë sot në mëngjes, kanë marrë një udhëzim në mënyrë të detajuar se çfarë do të ndodhë me një pacient që diagnostikohet për herë të parë dhe me një pacient që duhet të ndiqet pas kirurgjisë. Pra, mbajni mend prej meje dhe më dëgjoni mua. Kjo është një sfidë kombëtare. Në janar fillon Instituti i Onkologjisë. Në fillim të vitit 2027, unë o e fësiela të Peskanin ose jap dorheqen. Ja ku bëhe them juve këtu. Marja në administrim publik nuk është qëllim në vetë vete. Qëllimi është që pacienti të mos e ndjejë ndryshimin si pasiguri. Për ato që janë mjek, profesora e kuptojnë shumë mirë këtë gjë, edhe për profesorin e nderuar Spahia e kupton shumë mirë këtë gjë, që vazhdon e merret me emra. Pacienti duhet vazhdoj të marrë shërbimin. Pa ndërprerje, me cilësi, me siguri dhe me përgjegjshmëri të qartë institucionale. Vazhdoni me emra, po e keni gabim.
4: Mendonim se i kishin dëgjuar të gjitha, por dëgjoni çka ka thënë ministri i shëndetësisë.
3: Çfarë do t'i ofroj qytetarëve shqiptar? Zyra ime është e hapur nga ora 8 deri në orën 8 të darkës. Do jetë në shërbim të pacientëve.
4: Ku e ka dëgjuar kjo? Që ministri i shëndetësisë i zgjidh problemet e qytetarëve duke i pritur ata në zyrë. Problemi i shëndetësisë në Shqipëri është e paratë e ilaçeve. Paratë që duhet të shkojnë në spitale shtetërore vidhen nga ministrat, nga deputetët, nga qeveria, nga miqtë e tyre. Dhe jo sepse nuk i pret njëri, i presin njerëzit. I presin dhe i përcjellin. I pret infermieri, po s'ka çfarë të bëjësh atë, nuk ka ilaçe. I pret mjeku, po dhe ai s'ka çfarë të bëjë, se nëse s'ka ilaçe, çfarë do bëjë? Tani thot kjo do të presun, do i përcjelli ministria vet. Këta janë mashtrusa ordiner. Gënjejn aptas. Mendojnë se do gënjejnë qytetarët duke i thënë, hajde ti të presun. Ministria e shëndetësisë nuk e dim se ku e ka parë këtë model, në cilin vend të botës perëndimore, ku ministri nuk bën gjë tjetër, veç se rri në zyrë dhe pret pacientët të cilët janë të pakënaqur apo nuk gjejnë shërbimet në sistemin shëndetësor. E vërteta është që ju ka dalë boja dhe janë bërë të pabesueshëm. Kjo është arsyeja pse mbushet bulevardi. Kjo është arsyeja pse i qepen këmba këmbës dhe i gjuajnë me vezë dhe ju thonë të vërtetën çfarë janë. Ajdut të korruptuar.
5: E kam fiks për procedurë. Nuk kam mund të jemi i vetmi parlament në botë që bëjmë diskutimin, shkojmë në votim, mbasi bëjmë dhe votimin, i kthemi edhe një herë diskutimit. Tani për çështjen që diskutoi zonja deputete. Kishte një kërkesë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. U çua kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike pa i hequr ekspertizën e sqaroi më së miri në vlerësimin e çështjeve që ngriti. Pra pse kjo çështje duhet të ikte nga rendi i ditës. Tani u ngrita dhe unë emër të kësaj pjese sa dhe sqarova pse kjo çështje nuk duhet të ikë nga rendi i ditës. Tani kasht mbi tjegulla del një tjetër dhe thot hiqeni nga rendi i ditës, pasi ne kemi bërë votimin. Tani do të jemi çik serioz zoti kryetar. Pra një çështje kë praktika parlamentare britanikët na kanë mësuar këtë formë parlamentarizmit, pasi bëhet votimi, nuk ka më një diskutim dhe prapë tash i hedhim votim atë që rrezuam në votim. Dhe prandaj zoti kryetar, në momentin që ju kërkohet, më falni se nuk dua, ju kërkohet fjala për procedurë për një çështje, në momentin që ajo çështje është ezauruar, kjo ndërpritet fjala, kalohet tek një folës tjetër nëse ka një çështje për procedurë. Deri tani nuk ka pasur asnjë diskutim për procedurë. Asnjë. Deri shkuam në pikën që me qenë se na mungon agron shejaj, ne nuk do të shprehemi për qirimtarët, se na mungon agron shejaj në sallë, është hall i madh. Lutem shumë kryetar, besoj që po afron momenti që duhet të kemi atë deklaratën gati që diskutuam. Unë kam heshtur sot, them drejtëm, besoj si gjithve tjerë na plas shpirti këtu për t'i thënë ca fjalë për atë vendim dje, po e kemi dakordsuar në konferencë kryetarëve që do flisni ju në emrin tonë gjithve, për qenë institucional, për qenë serioz. Tash na dalin edhe na thonë mos votoni deklaratën për Kosovën se na mungon agroshe. Edhe do të plasi dy herë shpirti, jo një herë. Faleminderit.
6: Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Brav ndalë. Atë nga prapë dyta, kërëbisi është të prisë, ta ka i kam për litë, sa të pa bu ke pa unë. Jo, jo, se i nëresë me suflasë, o, suflasë e gjithë. Se i kam patë shtremë, i kam patë shtremë në nëmë, si ka morë i dy hanë në suflasë. Ishte me në turpë, një skandal për ju, e pashë në zezë e pashë. Shqiptarët e mi, tu nuk kena shtetë, tu kena pushtetë, tu kena terrorë, tu kërëbisi këto, nuk ka shqiptar, kë pisi këto nuk ka shtatëpetar, kë pisi këto është bashkëpunëtor i Vučićit e Aleksandër Sorës. Andaj, kë nuk i përket shtetit tërë Shqipërisë, Shqipëria është e këtyre vyjeve. Jo, kë pretendon me i majtë masin të një të luta të me i rejtë, më po presion, nuk shqitet shqiptari o legendë. Ti nuk ke fëtyrë, ti nuk ke moral, as nuk ke tipi karakteret për shqiptarë. Një dirë e kam për ty, si nënë, si motër, për mirë të nasi qytetarë e shtetit shqiptarë. Shqipëria është e jona, jo e jote, as e tyre zakarve si moti rrëtë e rrëtë. Vetëm një gjojnë thamë, shtetin tem nuk ka polica, shtetin tem ka serba, të cilët punoj, shkatrojnë një sosem në mërët i hajtot, të cili ja është i shqytun në spak, ku është kohë, ku në është tje, ku në vetën është, si nuk mërët me këtë laberi herë. Qarë o spaku? A, valdi, harova, spaku më rrëki nga Zamirmane, nga qëtë kastrati, nga Pelinta Baluku, nga Eti Roma, nga Eti Roma, nga tonë e tonë zion atë. Nga jonë shqytun si atë, si kur atë si rrinë në rrugën e bove. Me shku të spitali sot dhe isha sot me po një vizit, edhe më thonë jo se nuk jesh shqiptare. Unë e kam pashaportin shqiptare se kam dhem më baten. Jam e mjesë më të nësë më jam të njëm krejnare. Por për këta nuk jam shqiptare. Për këta nuk jam. Për që pjesa jam. Që pjesa kam pavon një firje të kurë 2021 ishin, e për sotin i rria fajnë firje prapë. Ma shqiptarë, kë kërë me dhunë, e do t'ikun me dhunë. Qeni do drunin, atë miku do plumin, e do t'yre jeti robot.
1: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
7: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjemura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property. Qelsi i suksesit tuaj.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributohet e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një z që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri sipërmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: E Radio Jehona.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza dhe mura, si më kini një sot, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv.